FM. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Vegavegur 182, Smáralind og epli.is.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Let's get back. Let me get back to the hits. FM 957.

0: klukkan 9.05 blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax.
1: Verður semt alltaf það?
3: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
3: Rossalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjón hjá honi greinlega.
3: Já, nei, ég held að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárleg. Það gengur bara ekki.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: Er þetta frétti?
3: Þetta var í fréttun í morgun. Hún getur lesið þér á rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóð þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Geturðu að leikið eftir?
1: Nei.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: sko.
1: Já, ég var samt þakka að kjáða fyrir að tala um að ég sé að hrista mig sjösum að dag.
2: Það er kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pás fyrir það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig. Það er ekki að þetta. 9.5 blöð

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra. Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Við erum konir til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
4: Komiði sæl og blessu.
5: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikið.
6: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Scene Plus finnur þú allt á einum stað.

0: þér og drekka. Vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur. Það er föstudagur, föstudagurinn 24. júlí er það í dag. Og hér situm við eitt blóter og Aron Mola.
2: Já, verið hjartalega velkomin að hlustenda tækjunum ykkar elsku vinir, þeir sem eru nývöknuð, þeir sem eru búin að sakna mín.
1: Já, það er fólk búin að sakna þeim, sko.
2: Það er fólk búin að sakna mín.
1: Já, og ég náði loksins samningum við Molan. En það er náttúrulega kannski eina ástæðan fyrir því, svona helsta ástæðan fyrir því að Molin líka er mættur loksins. Eru þetta það að hann er loksins á landinu?
2: Já!
1: Því að þú ert ekkert búin að vera hér á Íslandi í svolítið tíma.
2: Æ, góð punktur, ég er ekki búin að vera á Íslandi, ég er búin að vera erlendis.
1: Bara í, hvað er að tala, mánuða?
2: Þrjárvíkur.
1: Já, þetta voru bara þrjárvíkur.
2: Bara?
1: Já, mér fannst það samt eitthvað líðið, mér fannst þetta eins og þetta væri lengra.
2: Fyrir mér leið þetta svo vika.
1: Já, það?
2: Já, þetta leið mjög hratt, sko.
1: Já.
2: Nei, ég var í Luxemburg, skjóta bíómynd.
1: Skemmtilegt, bara. Já. Var þetta ekki svolítið skemmtilegt?
2: Jú, það var mjög skemmtilegt. Það var alveg það skemmtilegsta sem ég hef bara gert í mörg ár.
1: Já, þetta er alveg þannig. Bara topp eitt verkefni sem þú farið í.
2: Já, bara vera að vera leikari í útlöndum á hóteli.
1: Mm-hmm.
2: Bara að láta sækja sig á mótnana og fara í make-up stólinn og fara í smink og kemur ykkur með kaffi.
1: Já, þetta er alveg bara svona, þú veist alveg stjarna bara.
2: Ég er náttúrulega lítið stjarna.
1: Ég veit, þú ert það, sko.
2: Já, já.
1: Ég veit alltaf.
2: Nei, þetta var ógæslega gaman. Og náttúrulega bara frábært krú og frábært handrit. Frábæra leikarar.
1: Og er rap, þú veist, er þetta búið núna?
2: Við erum gott sem búið. Það eru fjóri dagar í vetur. Við þurfum að fá svona úti snjó, eða snjó úti, basically.
1: Já.
2: Þannig við þurfum að taka, það eru fjóri tökudagar í svona, já,
1: oktober.
2: Já. Þannig að þegar það er búið, þá er þetta endanlega búið.
1: En segðu mér, hérna, máttu segja okkur eitthvað eða? Þú veist, hvaða mynd er þetta og hvernig er á hún að koma út og hérna?
2: Þetta er ný mynd eftir Grím Hákonar.
1: Mm-hmm.
2: Kemur út á næsta ári.
1: Ok.
2: Einhvern tjóman.
1: Mm-hmm.
2: Og
1: hvað máttu segja okkur?
2: Ég, Hera Hilmars og Krummi Kaldal.
1: Einmitt. Krummi Kaldal. Krummi Kaldal er náttúrulega ásinn eða ekki í handritinu.
2: Mm-hmm.
1: Já.
2: Við erum að leika bræður.
1: Já, þau eru bræður. Það er náttúrulega svolítið þannig sem að hérna, við vinnum þetta við seltirningarnir.
2: Já.
1: Við erum óttast nummer eitt.
2: Já, já, þú ertu að koma því inn núna, já.
1: Já, við náttúrulega erum fellow seltirningar.
2: Já. Þú varst hvað? Tvisturinn í fullu vasar?
1: Var ég ekki? Nei, þú varst tvisturinn.
2: Var ég ekki tvisturinn?
1: Ég var þristurinn.
2: Já, þú varst tvistur. Já, eins og fórsvöðurinn. Ég er aftur tvistur.
1: Já, þú varst aftur tvistur.
2: Ég er aftur tvistur.
1: Einmitt, já.
2: Það er rétt.
1: Hjamnum var ásinn.
2: Herri, það er enda gaman að ég hef verið í tveimur bíómyndum þá. Ég hef verið tvisar tvisturinn.
1: Já, þú verður að, við verðum að útskýra þetta hvernig að því að fullta fólki í kvikmyndagerðinu skilur ekkit hvað þetta þýr. Það er gerð svona call sheet.
2: Já.
1: Og kólsítið er, skilur, hvenær fólk á að mæta á sett og hvað er framundan og hvernig veðrið og eitthvað svona alls konar allt skrifa niður í hverju ykkur skjali. Og það er leikurum raðað upp eftir númerum.
2: Já, það er bara nöfnin eru, þú veist, það er bara þeir sem eru, allir sem komum fram í þessu handriti, eru raðaðir upp eftir númerum.
1: Mm-hmm.
2: Og ásinn er þá við yfirlega það sem er með flesta línur.
1: Já.
2: Svo næst flestar, svo tríðu flestar.
1: Einmitt.
2: En ég sko, ég hef heyrt, þannig er það ekki mikið, en ég hef heyrt samt líka, það var eitthvað sem sagði við mig um daginn, sem sagði, er þetta ekki eftir því í hvaða röð þú kemur í handritinu, þannig að þú veist, fyrstur til að tala, eða fyrstur til að vera í mynd, er ásinn, númer tvö í mynd, eða tala, er tvisturinn, og þess að það, ég heyri það líka einhvers staðar,
1: okay.
2: Það meðist að mega minna sæns, eða þú vorst bara ógsta lítið í myndinni,
1: að
2: vera númer eitt, þú vorst bara fyrstur í myndinni.
1: Í fullu þessum,
2: það hefði ekki... Það hefði sjó Odyssey,
1: eða? Nei, eftir að sjó Odyssey.
2: Já. Það var ég ekki að spoila hann innu.
1: Nei, ekki segja neitt.
2: Travis Cott er henni.
1: Já, já.
2: Hann er að fyrsta smúsjæri myndinni.
1: Já, ok.
2: Enginn lofaði, hann var ekki ásinn.
1: Nei, enga veginn.
2: Nei.
1: Annars hefði K.J. verið ásinn líka við okkur í fullu þessum.
2: Það er rétt.
1: Við varum pælir í þannig.
2: K.J.
1: Kjartu þessum.
2: Já. Mm-hmm.
1: Já,
2: hann Nei, þannig að þetta meikir eitthvað sens.
1: En þú fórst á, sko, þú fórst á Odyssey í IMAX.
2: Jó, ekki as Nolan intended IMAX.
1: Er það 70mm IMAX?
2: Já, það 70mm IMAX.
1: Ok, nú ert þú bíonörd.
2: Já, ég get farið með, sko, alveg, hvert langar að fara?
1: Ég vil bara útskýra þetta fyrir mér, þetta IMAX stuff, hvar kemstu næst í á Íslandi, hver er munurinn á IMAXinu sem þú fórst í og 70mm IMAXi og af hverju er hann að gera þetta svona? Af hverju gera hann ekki bara svo aðrir þannig að allir getur notið myndirinnar
2: sko,
1: eins?
2: Það eru, ok, IMAX-vélar eru búin að vera til í ykkur tíma. Mm-hmm. Og IMAX projektorar
1: sem að sér satt
2: projekta IMAX filmunni sem er 70mm filma.
1: Já.
2: 70mm filma er í raun að vera sko, ef þú tekur 35mm filmu, mm. þú veist, þá er svona, þú veist, þá er þetta svona stripp sem Já. Er svona niður.
1: Já, bara eins og gamla góða bara filmu strippi bara
2: filmur.
1: Já.
2: Og þá sérðu að þar eru, þú veist, viltu að litla römmum.
1: Mm-hmm.
2: Ef þú snýri þenni við og tekur tvo þann ramma, þá er þetta komið 70.
1: Já.
2: Skilur.
1: Okay. Já, ok.
2: Þú veist, ef þú tekur tvo lárétta, 35mm ramma,
1: snýri þeim við.
2: Nei, lóðurétta fyrir ekki og snýri þeim lárétt, þá er það, þá eru tveir þannig rammar á hlið, 170mm rammi, sem er, þú veist, miklu stærra, basically. Það sem þetta gerir er að filman lýgur ekki, sko. Þegar þú tekur upp á filmu, þá færðu þú svo ógeðslega mikla háskerpu. Þú getur keift meiri segja, sko, print úr filmunni. Alvöru, þú veist, þú getur ekki alvöru, kannski, filmunni sem var tekin upp í kamerunni, innkamera filmu,
1: mm-hmm.
2: en þú getur keift print af, sem sagt, bara römmum úr bæði Interstellar, Odyssey,
1: Dark svona, Knight og...
2: Já, svona, hann er verið að gera, þú getur keift svona... Þú látir ramma þetta inn, þá ertu bara með einn ramma, skilur við 70mm ramma.
1: Já.
2: Ef þú myndir taka hann undir bara smásjá og stækka, þú veist, bara eins nálótt þú getur séð háræðar, eða þú veist, þú getur séð sko litlar æðar í augunum á fólki, í rammanum.
1: En af hverju sést þetta svona vel hana? Ég skil ekki, fatt ekki pælingu.
2: Það er bara því að filman er besta formatið, er rauninni, það er bara mesta háskerpa sem getur fengið og þess sérstaklega í svona stóru formatið, þetta er eins og venjuleg filma sem þú bara þú veist hvað er þetta, bara þú veist, það er til 8mm filmur, 16mm filmur, svo eru til að voru til 20 og eitthvað ekkert mann held ég, en svo er þetta 35mm filmur og svo er það 70. Ok, þá erum við komið með það á reynd, þannig að þetta er filma, basically.
1: Já.
2: Á rosastóru vél.
1: Mm-hmm.
2: Og hver og ein filma í vélina, í hvers skipt sem hún lótar hann inn í vélina, þá hefur þú 2.5 mínútur til þess að taka upp, þá er filman búin, þá þarf þetta að skipta. 2.5 mínútur.
1: Þannig að max taka í þessari mynd er 2.5 mínúta.
2: Já.
1: Það þarf að kötta.
2: Já, það þarf bara að kötta, það bara að gera aftur, bara lóta nýri filmu.
1: Já.
2: Getur þú ímyndað þér hvað hann er löng filman í lokin?
1: Öll filman þeir eru búið að samsetja bara alla myndina.
2: Já.
1: Nei.
2: 18 kílómetrar.
1: Já.
2: Getur ímyndað þér hvað er búið að fara í gegnum marga filmur?
1: Við vorum til að leggja hana bara í eina línu, þá er bara 18 kílómetrar.
2: Já.
1: Það er aðtilsvert.
2: En svo hugsaði maður með sér, af hverju er ekki 70mm IMAX hérna á Íslandi? Og af hverju er ekki fleiri?
1: Já.
2: Út af því að það voru gerð á sínum tíma þegar þetta var, það voru ekkit, þú veist, það var engin, það voru ekkit allir að gera þetta, þetta var alveg mjög nýs, þegar svona, þú veist, þetta var 70mm, þú veist, hefur verið til í eitthvað tíma, en formatið hefur aldrei verið eitthvað svona, þú veist, þetta hefur verið notað fyrir eitthvað svona ákveðið, skilur við, að taka upp dýralífi eða whatever, að prófa þarna, að taka upp, þú veist, setja þetta smáin í bíó. Þetta hefur alltaf verið í mynd, hefur verið mjög oft í myndunum hans, Nolans, bara síðan í Dark Knight. Þá hafa þær, og aðeins fyrir mér þess að, þá hafa þær prófað þetta format. Ef þú horfir á gamlar myndir með Nolan, og þú ert að horfa, og þú sér hérna klassíska svörtu línurnar fyrir ofan,
1: já.
2: Þú veist,
1: já.
2: Bara
1: eins og eru alla myndir
2: 16:9,
1: já.
2: 16:9,
1: já.
2: Formati,
1: já.
2: Þú ert að horfa á þetta, þú veist, bara í sjórpuninu. Endrum og eins kom eitthvað klikku skot, og þá sérðu allt í hverfarslínur, og þú ert bara með allan skjáin. Það er IMAX.
1: Já, gerist það í
2: Já, meni að formatið bara svo stórt að þau vilja að þú sjáir svo kannski, en svo kompresetaðu og fóru bara tóku upp á venjulega filmu
1: Já.
2: Þú veist, þau tóku ekki upp alla myndina á IMAX
1: Nei.
2: En þau tóku upp ákveðin sko öll myndin tekin upp á filmu en ekki á þessu stóra formati
1: Ekki á 70mm formatinu
2: Ekki 70mm formatinu, nema núna nema þessi, þetta fyrsta myndin sem
1: tekin einungis upp, bara öll myndin 70mm
2: En þegar að þessi, ég var sko að sjá þetta í gær að þegar að einhver hérna segjum að ég og þú ætlum að við ætlum að byrja svona bíó hérna á Íslandi, 70mm bíó
1: Já.
2: Þá þurfum við nummer eitt svona projektor Ok, til þess að finna hann þá ekki verið að framlega það á lengur þannig að einu svona gaurandi sem eru til eru kannski einhverir til inn á lager einhver staðar í, þú veist, að safna ríki skilu, kannski einhverjir það er kannski eitt bíó að hætta þannig að eitt fer á sölu eða eitthvað og fólk situr, við erum að tala stóru bara, þú veist, fólk út í heimi
1: Já.
2: Þá erum að tala milljónumarikar þú veist, þú getur keift eitt svona projekti kannski $1,000,000 en að því að það ekki verið að framlega það lengur
1: en af hverju ekki?
2: Þess vegna, ég veit ekki, það bara
1: Það af hverju það ekki einhver að vinna í því bara núna að byrja að framlega þetta aftur, skilur?
2: Já, þetta er ógeislega flókin tækni
1: okay.
2: og þetta er ógeislega uppskriftin bara ekki til það var í stóðu vídeoinu ég seldi ekki dýrðan að
1: kemta okay,
2: en það var bara einhver algjör nörd að útskýra bara þetta er ekki,
1: bara ekki
2: they can't make it anymore það er bara uppskriftin búin bara fólki, þú veist, þetta er bara hætt
1: okay.
2: búin
1: okay.
2: ég go, ok ljósapenna líka sem hún þarft til þess að illuminata þessu
1: til að varpa þessu á skjáin
2: já, þú veist, venjuleg ljósapenna er kannski 60 600 wattapera eitthvað þetta er 600.000 wattapera þannig að þú veist og hún þarf að hún með svona innbyggðum kælivöku að þú spara peran kostar fucking mikið sko
1: inn í
2: projektorinn þannig við þurfum að finna svona projektor ef við ætlum að opna svona bíó fyrst þurfum að finna projektor sem er hægt að framlega og eru flest allir í notkun á þetta er moment núna bara í núna eru flest allir í notkun
1: hvað mörg bíóhús í heiminum sem eru með
2: 48
1: 48 bíóhús
2: 40 til 48 ég man ekki að
1: í öllum heiminum sem
2: í öllum heiminum
1: já, ok
2: flest í Bandaríkjunum
1: þannig
2: að þú veist það eru þrjú í Evrópu
1: já, það eru þrjú í Evrópu
2: held að þrjú eða fjögur
1: hvað var í styrsta leiðin fyrir okkur að
2: London.
1: Fara já, þetta í London
2: London BMI og til þess að já en núna til dæmis þessi mynd til dæmis eins og í London BMI því að þetta er eini staðurinn í Evrópu London með 173 uppseldar sýningar fram í tíman Rísalmiðin að fara á 1,000 pund
1: Já, ok, við erum í þessari geðviki þannig að við erum ekki
2: að fara langar, Þú getur farið á morgun flogið, kannski, til London og þú getur keftið rísalmiða í bíó á $1,000
1: Já, það náttúrulega bara rugl
2: Það rugl en það skapar þessa vöntuna því það ekki til annars svona, þú veist, það þetta að þú getur farið í bíóhús yfir hliðina og keft með á $20 skilur, eða veist
1: Já, við það,
2: við það. Við, en bara á sjö myndina
1: en þá ferði hann bara ekki í 70mm
2: fólk sem segist það að fara á 70mm það segir bara það ekkit annað þú veist, þú, það eins og sett inn í myndinni hún í svo mikilli háskerpu ofan á það, svo erum við að leita hérna við erum að leita húsnæði fyrir hérna alvöru 70
1: já,
2: þú þarft 5-hæða blokk á stærð skjárin þarf að vera 30 metrar sinni 20 metrar skjárin
1: Já, ok, maður næri ekkert að átta sér á þessu þá öllum eins og vídjón sem maður að sé eitthvað á TikTok og eitthvað Þú næri ekkert
2: 30 metra skjár
1: Já, ok
2: Er vitleysa
1: Já
2: En getur ímyndað að fara í bíó á eitthvað sem í það mikill í háskerpu á 30-20 metrum Þú veist,
1: það
2: er ekki til svona skjár Það er bara
1: Ég en ég myndi ekki borga 160 og 170
2: nei,
1: í miðan sko.
2: Ekki rísal
1: Hvað rísal. Eru þeir að selja þetta? Bara, þessi venjulegu bíó sem eru með þetta þau eru væntalega þetta er ekki sama miðaverð og venjulegu bíó sem
2: Nei, ég er að segja bara, þetta er bara ég og þú bara, við erum að rísal þetta
1: Já, ég er að segja, skilu Ef ég myndi bara, hefði verið bara geðvett sniður bara fyrir tveim ára síðan þegar Forsalan byrjaði eitthvað 70mm á London Hvað hefði ég fengið miðan á? veistu það?
2: Meðan, bara venjulegu
1: verð. Bara venjulegu verð.
2: Já, ef bara nær, ef hún nærði í forsölu og svona.
1: Það hefði bara fengið hann á venjulegu bíóverð.
2: Já, þetta bara eins og við værum bara, þú veist, þetta bara eins og...
1: Þessi hús sem eru, þessi...
2: Bara sem sambíó síðan væri bara krassa núna, skilur.
1: Já, það, það sem ég að velta verið mér, þessi bíóhús sem eru 42-8 í heiminum,
2: já,
1: sem geta gert þetta.
2: Já.
1: Eru þau ekki að nýta þessa tækni það mikið að geta hækkað miðan á þessar sýningar?
2: Ma, ég
1: er enda beita It's a supply and demand, my friend
2: Beita ekki, sko
1: Skilur
2: það? Beita ekki
1: Nei.
2: Það var í ljótt, samt
1: En væri það samt ekki bara eðlilegt?
2: Nei, af því að þú ferð frekar Frekar fáðu, bara, þú veist Frekar fáðu fjöldan Heldur en eitthvað að vera útiloka og exclude Þú veist, Nolan intended you to see it this way Skilur það? Þannig að hann vill á sjá þetta þannig Hann vill mest á sjá þetta svona Þannig að hann myndi aldrei vera eitthvað svona Ég veit mest á að sjá þetta svona En það kostar mjög mikinn penning Þannig að þú veist, þetta er bara venjulegt bíóhús, skilurðu
1: Á, bara geta, já
2: en, Oftast er þetta bara salur Inn í nú þegar til bíóhúsi Með 5-6 öðrum sölum Ég meina, ég fór núna Ég fór í þetta bíó í Luxemburg Sem er með IMAX sal
1: já. Hver er munur hana? IMAX og 70
2: mm Við erum með IMAX hérna, sko En það eru verið bara með IMAX Digital Digital IMAX
1: Ok, hvað er það til mér? Það er sambjór meir
2: Digit, þá er, já eða smárabíó, hvort það hefur í smárabíó
1: Ok
2: Allá, nú vorum með að back in it, þú veist, við erum með eitthvað svona þá er það digital projection, eitthvað svona þú veist, þá er það svona IMAX laser, skilur laser IMAX okay. Og IMAX er bara, þú veist, konceptið IMAX er ekki bara 70 mm, þú veist, það er IMAX 70 mm skilur Já, ég ekki með netið þetta byrjum að sjá Sýngestir Nei, en hérna Þessna er þetta The way Nolan intended sko. Ég mun, nú Dune að fara að vera sýnd
1: Já
2: Í desember Og ég mikill, þú veist hvað ég mikill Dune maður
1: Já Svakalegu Dúnari sko
2: Ég ætla, eða sko, ef við klárum bara hérna Ég fór í bíó
1: Smára bíó, sko, segir hérna, sko, samkvæmt gerfigreindinni
2: Já
1: Þá er smára bíó með smára bíó Max salurinn en með 4K laser sýninga vél Dolby Atmos hljóð stærsti og teknilega fullkomnasti salurinn á Íslandi stendur besti kosturinn fyrir stórmyndir er svo The Odyssey
2: Já.
1: Sambjón Egilsöll salur 1 er þarna líka
2: hver á með IMAX
1: og svo laugarás bíó frægt fyrir kraftmikið hljóð og nostalgíu bíóstöfningum sem finnst hljóðið Já, þetta er svona eitthvað
2: hljóðið á að vera fett sko, besti salurinn á landinu sko IMO er Laugarásbíó, af því að það er besta hljóðið þar
1: Já, klikkað hljóðið Laugarásbíó
2: Já, það er klikkað
1: Það er alveg bara svona stundum óþægilegt Það verður svo hátt, sko
2: Já, þú veist, ef þú vilt fá
1: já.
2: Sem að Nolan intended líka, skilur
1: Já, já, já
2: hljóð, sko.
1: já, já. Já, ok, þetta er alveg svona dæmi sem að þú ert búin að Já, þú ert búin að stúdera þetta Og þú já. Fórst að IMAX sal IMAX salurinn var
2: Já, þú veist, þetta var í iðnaðakörfinu Bara eitthvað ég labbaði upp alveg mjög marga tröppur skilur til þess að komast bara að bíóinu bara það sem að salin, þú gengur inn í salin þú veist, þetta var huge þetta var ekki 30 metrar
1: Nei,
2: en þetta var
1: huge
2: hér, þetta var stæðsti salur by far á landinu hér sko.
1: Þetta
2: var huge tjald
1: en ég man að þú settir ekkit inn sko, svona, þú settir ekkit inn þetta að þú hefur verið þú settir bara að þú verir að fara
2: Ég setti inn í úkominu, ég setti vídeo af skjánum, sko
1: Ó,
2: oh, ok Já, ég lappa inn með krumma og ég bara dún þrjú trailerinn í gangi Aldrei vekja mig maður
1: Ó, oh, ok
2: Það er geðvægt
1: En er þetta svona góð mynd? Nú hef ég heyrt alveg bara margir, sko, það er alveg einhverja gagnrýnsrættir, sko Sem eru svona
2: Það er mjög mikið að gagnrýnum
1: Sem eru svona ekkert alveg eitthvað
2: Ég skal segja það
1: Fílað í bot
2: Ég skal segja reitt Bara svo, þú veist,
1: Bara, svo, mátt ekki spólinni
2: Ég er að segja ég bara, Það er verið að taka fyrir En að elstu sögu bara, Þú veist Ódysseifskviða Eftir Homer
1: Þrjúustara gömul
2: Já
1: Saga
2: Það er verið að taka hana Og það er verið að choppa hana upp
1: Já.
2: Og gefa hana á silfur fati Svona í sagan með smá Nolan twist Nolan twistið er basically bara það sem að þú veist, hann tekur boðskapin sko. Hvað er hann þekktastu fyrir að nota, þú veist, hvað er hans tema í gegnum alla myndinarnas smá quiz
1: hvað er hans tema?
2: Já, hvað er hans tema í gegnum allar hans bíómyndir sem er hægt að finna, það er svona ákveðið tema
1: oh.
2: tíminn time.
1: Já.
2: Það er að finna í öllu myndunum hans. Hvernig að nota tíman? Og þú veist, þarna er hann að nota tíman á, þú veist, hann er að stökkva á, hann er að stökkva, þú veist, stikla á stóru.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, sagan er svona stór og hann er búin að ná
1: þjáttan að verður að gera það.
2: Já, verður að gera það. En, en hann, það er samt svona, þú veist, hann er samt ekkit að klippa, þú veist, alveg einhverju hluti sem hann klippir. Hann klippir alveg einhverju hluti út úr sögunni, sko.
1: Mm-hmm.
2: En hann gefur samt, þú veist, boðskapur sögunar as intended, sko. Þú veist, mm-hmm. eins og á að vera
1: mm-hmm.
2: það er ákveðin boðskapur. Það er boðskapur í sér sögu, sko. Mm-hmm. Og mér finnst það ná henni, honum alveg upp á tíu, sko.
1: Þú veist ánægð með þetta bara?
2: Já, mér finnst það bara góð mynd, sko. Mér finnst það bara geggjum mynd.
1: Já. Ok. Næs. Það vil ekki herra meira. Ég hlakka til að fara á þessu mynd, sko. Ég, hérna...
2: Þú bara elskar allir popa kók, sko.
1: Já, þetta er, þú veist, auðvitað, skilur.
2: Ég meina, hann, bara, ég, þú veist...
1: Ég fer svo sjaldan í bíó, einhvern veginn...
2: Tenet var ekkit góð, þú var skrítin mynd.
1: Já.
2: Svo góð afreying.
1: Ég ekki sé hana.
2: Þú er ekki sé Tenet?
1: Nei.
2: Þú er ekki sé Tenet?
1: Nei, ég sá hann aldrei, sko.
2: Fuck, ok.
1: Já. Já, hann inni.
2: Já, þú þarft ekki dæja hann inni, sko.
1: Nei.
2: Nei, og vil ég bara klára katalógin, sko.
1: Já.
2: Hún er samt góð, mál er, það er mynd sem var mjög umdeild. Hún
1: er mjög umdeild, ég man
2: það. Það er umdeildasta myndin hans til þessa, myndi ég halda, sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég myndi segja, kannski er þessi aðeins umdeildari að einhverju leiti, en það er bara því að fólk er svo brjála yfir í kastinu og eitthvað svona. Árna myndir, ég ætti hann að myndi kemur út, það var allir brjálaðir yfir í, þú veist, að, hérna, Elliot Page var...
1: Að leika...
2: Achilles.
1: Já,
2: það leikur engin Achilles í þessi mynd.
1: Já, ok.
2: En ég fór á myndinu og var bara, hvað er hann er ekki Achilles.
1: Nei, hann er ekki...
2: Nei.
1: Er hann, en hann er í myndinni?
2: Hann er í myndinni, hann leikur bara ekki Achilles.
1: Ok. Og var það bara fólk að segja eitthvað, bara til að vera
2: já,
1: með...
2: Já, fólk hélt bara að hann var að fara að leika Achilles, greinlega, út frá trailerum og okkur svona
1: dóttir. Já, ok.
2: Þannig
1: að... Já. Já, já, við, hérna... Við lifum að steikt um tím.
2: Já, en ég... Svo... já, ég segi, þú veist, ég ætla ekki að fara of mikið, sko, en ég hefði vilja sjá... Það er ekkert allir sem að hefðu átt sem að eiga heima í þessari mynd mér,
1: nei,
2: ég eftir að sérna ég hefði okay. svona það alveg, hefði verið hægt að kasta betra kast sko.
1: Ok. Herri, við erum runnir undan tíma Aron fyrir löngu síðan. Já. Við erum með hellingsfestast þátt framöndan sko, staðan er þannig að Gummi Ben er að mæta þetta eftir það bil

0: Ungu síðan, við erum með hellingsfestast þátt framöndan, sko staðan er þannig að Gummi Ben er að mæta hérna eftir það bil 40 mínútur og slæðinu átta ætla Gummi að mæta hérna því að það er náttúrulega bara HM búið núna það er búið að vera sumarleikur sýnar í gangi og við erum að fara að ringi Sigurvera Já, það er staðan Við erum að fara að ringi Sigurvera, veistu hvað og það eina sem þú þurftir að gera til þess að vera í sko sumarleik sýnar var bara að vera með bestapakkan og það varstu bara sjálfkrafa í hérna
1: Bittu, fyrir ekki, Gummi Ben er að koma að hérna
0: Já
1: Háum er búið
0: Já
1: Og við erum að fara að ringi eitthvað gutt eða guttinu
0: Já Það er að við erum búin að fá hérna að það er búið að draga út nokkur númer af viðskiptavinnum sem eru með bestapakkan hjá sín
1: Besti pakkin hjá sín
0: Þú þurfti bara að vera með bestapakkan og þú varst þá komin í pott að eiga möguleika að vinna Ferð fyrir tvo og leik í enska boltanum og inni færlega flugisting og meður og leik og við erum fara að draga út appin Sigurvera hér í beinni sem þetta eftir og ringja í þann aðala sem er að fara á flug, gistingu og meða á leik á enska boltan Þau eitthvað smá tjátt með gumma og enska boltan og eitthvað svona nú er bara enski að fara að byrja bara mánuður í það sko ekki einu sinni það
1: En eftir með lista ef þessi einstaklingu svarar ekki
0: Ég er með þrjá
1: Í alvöru
0: Ég er með þrjá
1: Nei
0: Ég er með þrjú nú
1: Í bætti að vera með miskon
0: Já en það er bara þú veist það er það sem við erum með Það voru þrír sem að geta unnið þetta Við randomæsum því bara einhvern veginn hver fær fyrstu hringinguna
1: Já
0: Og þá bara þú veist ef þú svarar ekki þá bara því miður skilur við þá var það bara þannig sko
1: Shit Herru
0: En við finnum alltaf leið ef að einhver sem að þú veist við ringjum í Já. Það er alltaf eitthvað, skilur við Það mun verða einhver vinningur fyrir þá eða næri ekki inn, sko En þú verður að svara
1: Já
0: Til að fá þetta, sko
1: Chicken song, chicken song, chicken song
0: Það er svakal Þeir eru svo koma blöðmennið eftir Blöðmenn mæta þetta eftir þeir eru þetta að gefa út lag á miðnætti í gær
1: Troll og Gino
0: miðnætti. Já, og þeir voru að gefa út lagið City of Joy
1: Er það komið út?
0: Já Þetta kom út á Spotify núna bara á miðnætti
1: Já
0: Þannig að við ætlum að spjalla við það Það hér á eftir og meira til Það er allan að hella ykkur framöndan
1: Varstu búin að heyra það áður?
0: Já
1: Já, ég reynda líka
0: Já, svaglegt
1: Já, svaglegt
0: Skemmtilega öðruvísi
1: Skemmtilega öðruvísi Og sko Það sem ég sagði strax Við Ödda Blöði sagði Við höfum ekki heyrt hennan Ödda þér
0: Einmitt
1: Þetta er nýr Öddi
0: Þetta er nýr Öddi, sko Það er rétt er svona...
1: Það þurfti að fljúga honum allalegi norður til þess að hann myndi breyta sig,
0: já,
1: sko.
0: Já. Það er svolítið staðan. Förum betri við þetta eftir, herðu, við þurfum bara að taka held í eitt lag og svo er það fyrsti hlustandi dagsins en að verið tilbúið við 12.5.11.0957, það er að sjá svo glæðin.
1: Trollegino.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Jæja, komið að þessu. Fyrsti hlustandi dagsins 511-0957.
2: 511-0957.
1: Og við erum með þetta eitthvað glæðningi bóði fyrir þann sem nær hér fyrst inn og heyri eitthvað í mólanum. Þú getur spurt, þetta svona eskmóli dæmi í gangi núna.
2: Halló.
1: Þú getur spurt mólana hverju sem er.
2: Ég með eitt, spurðum með fjóra spurningar og ég má víta á eina.
1: Já, ég heldur síðan líka búin að klára, sko, við getum ekki kannski verið að spurja meira um IMAX og 70 mm.
2: Nei.
1: Við tókum 20 mínútur í það.
2: Já.
1: Það verður að hafa það.
2: Heldur betur.
1: En vonandi að einhver bara lærir af því, skilur.
2: Ég að posta svo góðum myndum að þér í story líka núna.
1: Já, það.
2: Já. Hérna, gefur hann góðan?
1: Ég mitt, ég mani því þessar myndi.
2: Sétt, þetta er alveg, ég er að gefa gefur mjög góða ölsing. þetta er mjög góða ölsing fyrir gefur. Ef ég missi hárið, þá er ég fyrstur á lista, grilla. Það er bara,
1: já, það verður að vera. Ótrúlega langt í að gera það, sko. Þú ert bara komin með krullur og eitthvað. Þetta er mjög furðulegt, sko.
2: Fældi, þú fegst hár, ég fekk krullur.
1: Hvað gerðist? Bara allt í einhverjum með krullur. Herra, góðan daginn.
3: Halló.
1: Já, góðan daginn.
3: Sigþórsson.
1: Já, geðvægt. Hvað þetta hringja?
2: Ég þekki ekki marga Þormóður. Ekki er þetta Þormóður, hinn eini sanni Þormóður?
3: Nei, ég ekki svo frægur.
2: Á, væri gaman.
3: Það vissa.
1: Fyrir mörgum ert þú hinn eini sanni Þormóður.
2: Já, fyrir okkur ertu það í dag. Þú getur alveg tekið titilinn á öllum þessum lögum sem hann hefur gert.
1: Já,
3: já. Á, minni stila.
1: Herru, hvað hérna Þormóður, hvað þetta hringja? Hvar ertu landinu?
2: AK City.
1: Já.
3: Það sjálfsögðu.
2: Ok, hvernig veðrið?
3: Það helviti gott eins og alltaf.
2: Er sól?
3: Það sjálfsögðu.
2: Shit, það grátt hérna, sko.
1: Það er ekki, eins og annarlega. Já, þetta er nefnilega alveg smá daggar, sko. Það er búið að spá ykkur sumarveðri í dag, sko.
2: Eru, klukkan bara rétt gengin yfir hálf sjö, sko.
1: Já, en ég get bara sagt þetta þar og ég reyndum bara á stíkun á veðurpunktur. Svo þetta bara sama veður og hefur verið undarfæri, sko.
2: Byrju, það stóð sól.
1: Já, það hún ekki lengur í kortum.
2: Æ, með dags fyrirvara?
1: Já.
2: Þurfum við ekki að hringja þess að fréttastu eða viðustu eftir og
1: segja bara furðuleg.
2: Segja bara hætti þessu.
1: Já.
2: Hætti að ljúga.
1: En við eigum að fá alvöru sumar á morgun.
2: Já.
1: Bara 16 gráður og hérna.
2: Eru fyrirgjöðu, þetta er ekki um okkur hérna, þetta er um Þormóð.
1: Sorry, Þormóð, hérna, viltu ekki spurja Aron einhverju spurningu? Jú. Máttu spurja hana hverju sem er.
2: Spurja mig hverju sem er.
3: Hvað er
2: að skemmtilegast sem ég geri?
1: Já,
2: ok. Hvað er að skemmtilegast
3: Nei, gamli Það er alltaf undan skilin svo
1: spurningu
2: Það er utan bönnin
3: Þú veitum hún að vera nógu mörgum undastáttur sem vita það
1: Já, það vill enginn heyra þetta
2: Nei, ok, en fyrir utan bönnin mín Þessi þá ekki að gera eitthvað skemmtilegt með konunni og vinum
3: Er það ekki
2: fjölskylda? Jú, utan fjölskyldu bara.
1: Já, bara fyrir utan fjölskyldu vini.
2: Já, það er bara að gera það sem ég geri. Það er bara vinnan mín.
1: Já.
2: Það er bara að leika. Það er að skemmtilegt sem ég geri.
1: Já.
2: Það er
3: að skemmtilegt sem ég leiki í.
1: Já, skemmtilegt.
3: Það er uppáhalds efni.
2: Skemmtilegt sem ég leiki í, sko. Það sem ég var að leiki í núna er alveg mjög upp þér, sko. Bíó eða leikhús, hvort ertu?
3: Alveg sama.
2: Það var eitthvað magic sem að gerðist sko mér varst ógisla gaman að leika í afturöldingu mér varst það ógisla gaman ég held að sko bubbasýningin bara ferlið og allt ég held að það var bara það var konstant skemmtun bara allt ferlið sko og
1: bubbi nummer eitt
2: Já, ég held að bubbi sé númer eitt að því svo náttúrulega bara er sýningin líka, þú veist ég er að tala burt sér frá sýningunni það er að tala bara ferlið að því bara æfingaferlið, var bara svo ógæslega skemmtilegt
1: Svo veit ég líka bara að Aron er viðbragðsfíkill og hann fekk rosa mikla athygli út á þetta hlutverk og allir voru að senda á hann eitthvað þegar voru nýbúin að sjá hann hvað hann væri flottur, þannig ég veit að hann fílaði það sko
2: Já, en það tekist þess ekki neitt
1: Nei,
2: hvað menur
1: Nei
2: Hvað menur, það er ekki live með
1: Það tekist þess ekki neitt
2: Nei, bara eins og fólk er að hringi þig núna og segja hvort með flott hár
1: Já, það er enginn að hringja, það er svona gangi núna Já, fólk er eitthvað, wow, hárið Það er gaman, sko
2: núna, Já, það er gaman
1: Það er gaman, já, það er rétt
2: Er það ástæðan að hverju fegst þetta hárið Þú vildir að fólk myndir rosa þig meira hárið Góða punktur, fólk, hvernig góð spurning Stjóð þetta, góð spurning Þormóður, bakkaðu mig
3: Já, ekki ljúga
2: Ekki ljúga
1: Nei.
3: Já, ég meina sko eina svarið já.
4: Já, af því að þú hugsi út í það, skilur, af hverju var ég að gera þetta? Af því að mér langaði flottara hár, skilur.
2: Þú lítur ekkert, þú lítur sko þú varst orðinn gamall kall með þetta hárið þetta,
4: já.
2: Sko. Þú
4: lítur, það er sér að segja.
2: Þú lítur út fyrir að yngri en ég núna sem þú ert.
4: Ég er það.
2: Þú hefur alltaf verið yngri en ég.
4: Já, já.
2: En þú hefur alltaf núka fyrir
4: að vera eldri en ég. Þú veist þannig að þetta er auðvitað bara rétt. Þú veist, já, er auðvitað bara svarið við þessari spurningu.
2: Já, þetta er shit maður.
4: Þú veist, þetta bara, já, ég var mist gaman að fá hrós fyrir árið núna. Ég líka búin að leggja inn vinnuna, sko. Ég fór alveg, sko, gata hausina með 4200
3: Þá þessi næsta fölning, sko, þú ert stoltið með afræksturinn En, sko, þær eru aftur, við þetta allt við veist í dag, þær eru aftur
4: Ég?
3: Já, stránkæðilegt mat, ekki eitthvað spónuskjátaði
4: Nei, bara 100%
3: Þetta ánægði með þig
4: Af því ég hef alltaf sagt, sko, ég hef alltaf sagt þetta bara, ef allir spurja Og það er, ekki, það er bara ég að segja bara 100% satt
2: Já
4: að Þetta var bara miklu minna mál en ég gerir á fyrir
2: Já,
3: það er svona umræðin í vinahopnum sko áður að þeirra þinnast að fara bara frekar í þykingu sko ekki fara þetta orðið vandamál
4: fara
3: bara fyrirbyggja vandamáli
4: einmitt, bara negla sér bara já, já, einmitt, það er endur alveg það er punktur sko það er alveg þykja þetta
2: já, bara, já. Pí, já, en þá ertu kannski hættur
3: sérðu þið fyrir þeir stórstjörnuna ára móla sköllóttan eða
4: Nei, það er líka
3: er ekkert að
4: Já, það er ekkert að fara að gerast.
2: Það er
4: bara horfa á
2: hári á núna. Hár, það er ótrúlegt.
4: Það er bara svakalega
2: fikt. Ég fatta núna þegar maður á þessum aldri þá fatta ég hvað ég er.
4: Ég bara heppinn hári.
2: Ég bara mjög heppinn.
4: Það er máli sko.
2: Ég bara en þú veist, afi áttræður á sunnudaginn. Og hérna hann með sko, hann með dökkt hár.
4: Já.
2: Ennþá.
4: Já. Bara ennþá, ekki orðinn grár.
2: Já, það grátt í því, en hann ennþá með dökkt hár
4: Já, það enda svakalegt sko. Erum Þormaður, við verðum að loka á því sko, við erum komin í, Aron búin að tala svo mikið í dag Þannig að við verðum að segja þetta gott hérna, ég ætla að henda á því veisluplatta á söpvið því ég í gýr
3: Þannig
4: að ég sendi þetta á norðutíðinu þú mátt henda með skilabóðum og hérna og ég sendi þér sem sagt bara beint í þín, þannig að
3: Endilega,
4: senda, takk mistari Gægjaður, thank you, bye bye Herru, við höldum áfram, það eru auðlýsingar sem við skuldum fyrir löngu síðan Svo förum við í Gleymdin ekki grafið, Aron Móla með lagið
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsu vörur frá Colgate og After Party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
5: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
12: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
15: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
16: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
17: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
18: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
19: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.

0: ekki grafið.
1: Það komið að þessu mólin var hérna á eldi á milli laga.
2: Já, ég get
1: var með nokkur.
2: Mál ég veit hvernig hlustendurnir mínir eru.
1: Ok.
2: Þú veist, allir hérna úti eins og Þormaður og svona, þú veist, City of Joy people og
1: já.
2: Ég með fólk í öllum landsvöndum hérna.
1: Ok.
2: Og það eru menn að keyra núna, það eru konur að opna bakarí eða, þú veist. Það kannski ekki bakarí, nei, þú gerir það fyrir 60 síðan. Það fólk bara núna að byrja daginn sinn. Og ég hugsaði með mér, ok, hvernig það föstu dagur, þetta helgin fyrir Vestló.
1: Yep.
2: Þú veist, fólk eru auðvitað að fara að fá sér aðeins í tanna í kvöld.
1: Já, kannski einhverir.
2: Sko. Einhverir. Þannig ég hugsaði, ok, leifum teknúinu mínu, þetta er smá.
1: Þetta er smá.
2: Þetta er partí.
1: Já.
2: En ég hugsaði, ég ætla ekki að fara í eitthvað teknó og vera eitthvað hérna.
1: Þú ætlar ekki að harða stöfið.
2: Nei, ég ætla ekki að reyna að finna útur í, þú veist, ég verðum ekki að finna upp hjólið þetta.
1: Nei, nei, nei.
2: Þannig ég fann lag sem er ekki búið að spila síðan hvenær.
1: Herri, þetta var hvað, 2023?
2: Og þetta á Q-listanum, sagði þú.
1: Já, þetta í þessum Q sem svona það sem heitir Hold Category. Við erum að halda þessu, sko.
2: Fyrir að halda þessu.
1: Þetta var að spila síðast 27. júlí. What?
2: Ha?
1: Ok, já, það 24. reyndar í dag.
2: Oi!
1: 27. júlí 2020.
2: Nei! Jú. Halló! Halló! Litla dæmið, maður!
1: Já, það eru nánast bara akkurat þrjú ár síðan.
2: Þetta var að spila. Bara eru þrjú ár síðan.
1: Já. Mátt kynna lagið
2: Herru Þetta lagið Lady Let's go guys Þið viti hvað að gerast Hækkið í þessu
1: Nú,
2: Hækkið í þessu
1: Þetta helvitis föstu dagur
2: Sér það, þetta bara Þetta, veistu hvað ég kallar það Axla dill
1: Já, þetta axla dill
2: Axlita fara stað
1: Lady með Mojo
2: Og svo ferðu á axlunum Niður í miða minna
1: Gleyma þessu ef að grafa þetta upp Það kemur allt saman í ljós

0: Jæja
1: 5-11-0-9-5-7.
2: Já, 5-11-0-9-5-7.
1: Nú þarf að hringja, hvort þetta hefur komið fólkin í gýrin. Hvort við hefum að gleyma þessu bara.
2: Ég stressa þér.
1: Hvort við hefum að grafa þetta upp. Já, þú sko, ég veit ekki hvernig þér hefur gengið þessu hinga til.
2: Mér hefur gengið upp og ofan.
1: Já, því þú hefur stundum farið í
2: og... Ég hef tekið strík, smástu.
1: Já. Mólin hefur átt til að vera eins og harður í þessu.
2: Já, það eru þrír komnir á línuna hérna.
1: Já, þetta fljótt að gerast. Góðan daginn.
3: Grafa þetta upp allan daginn.
1: Það er glæsilegt.
2: Thank you baby mama.
1: Komið 1-0, góðan daginn.
4: Góðan daginn, gleyma þessu. Þetta of mjúkt í morgunsárið.
1: Of mjúkt í morgunsárið, skemmtilegt. Ok.
2: Ég tek á kassan.
1: 1-1, góðan dag.
4: Allan daginn.
1: Allan daginn. Hvað segirðu?
4: Þetta er fire.
1: Það er 2-1, góðan dag.
5: Hæ, Eron.
1: Hæ.
2: Hvað segirðu?
5: Hæ,
2: hver er þetta?
5: Hringur Arnar. Ég elska Arnar. Ég tekir þetta vægt að fyrir líka, en ég elska Arnar.
1: Ég veit hvað er að fara að koma.
2: Hvað er að fara að koma?
5: Það sé að, ég er Rotti.
2: Hvað meistur þetta?
1: Það er 3-1, þetta er bara eitthvað geðvægt dæmi. Við þurfum fleiri á línuna, Inga 5-ni, 5-11-0-9-7. Það er 3-1, Aron þarf sko tvö atkvæði viðbúið til að fara í gegn með þetta.
2: Já.
1: Tvö líka í rauninni, af því að sko það er nóg að fá náttúrulega 3-nei. Þú veist það.
2: Já.
1: Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn, þetta er bara grafið.
1: Þetta er bara grafið, þetta er bara grafið. Jögur eitt að þarf eitt atkvæði viðbúið til að þú náir í gegn.
2: Shit.
1: Já, ertu spenntur?
2: Já.
1: Já.
2: Ég til í eitt nei líka.
1: Já, gera þetta að fá úrslit atkvæðið.
2: Ég til í eitt nei núna. Ég til í eitt svona, nei, þetta er ömulegt.
1: Já.
2: Nú, ah, fuck.
1: Við þurfum að fá ykkur á fleiri inn á línuna.
2: Svo kemur redemption inn, sko.
1: Já. Já, við erum bara, það
2: er verið að vera. Eða er að hlusta.
1: Býttu voru ekki að vekja þig í morgun?
2: Jú.
1: Já, bara með símtali.
2: Það er tvekkja, þú veist, þá klukk var áttu á þeim, skilur
1: við? Já,
2: það verða átta.
1: Góðan daginn.
6: Já, dag.
1: Hvernig verður
6: þið? Litla fólk nostalgía nýtt með þetta.
1: Já, þetta er bara klátt. Fæja! Góðan daginn.
4: Fæja!
1: Já, þetta er áfram fæja. Hvernig varst þér? Góðan dag.
4: Fæja!
1: Er þið rétt?
2: Já, er ekki bra.
1: Fæja! þú flaust í gegn með þetta, Armin. Þetta fer þá bara beint í spilinu. Já, og þetta er eitt af þessum lögum sem á alveg verið spilinu. Og sturla lag.
2: Já.
1: Mesta gott lagar. Vel valið. Við förum hér í eitt lag. Svo tökum við stutta umræðum. Af því að svo kemur Gummi Ben hérna á slæðinu 8.

0: Já, það er umræðan og við ætlum að byrja á lögreglufréttum. Langt síðan að þær hafa verið nefn okkur, þannig að það er nú gott. Ekki var á dreng á reiðhjóli í gærkvöldi eða nótt. Reiðhjólið er allt að því ónýtt samkvæmt lögreglu og drengurinn hrublaðurinn hann bar sig þó vel. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, verkefni næturinnar. Einn var fluttur á sjúkrahús eftir að hafa fallið að rafhlaupahjóli. Virðist hann hafa meiðst á fæti. Þá var ökumaður bifhjól sömuleiðis fluttur til aðhlynningar eftir slys. Lögregla segir einnig frá máli þar sem að tvær ungar stúlkur töldu sig fastar inn í samkomu mannvirki eftir lokun. Fenguðu leiðbeiningar það hvernig þær gætu opnað neyðarútgang og komust þá út. Slökkviliðið var svo kallað út þegar eldur kom upp í smáhýsi. Slökkvi starf gekk greiðlega. Ekki menn hafa verið búið í smáhýsinu og engan sakaði. Og þá barst einni tilkynning gróðurbruna. En það reyndist að ræða eld sem hafi verið kveiktur í kaminu út í garði. Tveir þjófnaðir í verslunum komu inn á borð lögreglu og þá var nokkur fjöldi ökumanna stöðvaðir í umferðinni, fjórir kærir fyrir að virða ekki bann við vinstri beygju og þrír sektaðir í tengslum við bifreiðastöður. Eitt og annað hjá lögreglunni í gær. Aron, þú ert með næsta?
1: Ég er með nokkra, bara fréttamenni og vísi eru having a field day,
0: Já, þeir eru kukkin.
1: Já, þeir eru kukkin. Mm. Það er hérna burðardýr Stuart litla, dæmd í 6 ára fangelsi. Stuart litli, bara litla kaninan sko, litla músin.
0: Já.
1: Þetta er bara frétt.
0: Ég skil ekki pælinguna.
1: Þarfti ekki að skilja hana, þetta er bara eitthvað clickbait hérna.
0: Já, ok.
1: Svo greinlega, svo eru bara óttast um fleiri kindur eftir að tík týndist.
0: Já.
1: Fuck, þessi tík lítur að vera algjör tík.
0: Já, þetta er hérna
1: Sý Biden, hún er að bíti kindur.
0: Já, mitt. Hún er svakalega myndi já. Sem fylgir fréttinni hérna.
1: Bara, þú veist, börn, þetta er bara bannaðan 12 ára, sko.
0: Þetta er alveg smá þannig, sko.
1: Já, passið ykkur.
0: Já.
1: En svo erum við, ef við fáum enga ferðamenn, verðum við að skjóta hundana.
0: Já, þetta eru rosalega fyrirsagnirinn á morgunin.
1: Hver er í fyrirsagnagerðinu minna, herru? Það er sem sagt, ég vona að landsjóðan hafi samband við Æslander, eða Íslenska ríkið. Og að tekin verði sameiginlega afstaða með okkur, sameiginlega skilningur og menningun okkar, því að ef við fáum einhver ferðamenn, þá verðum við að skjóta alla hundana.
0: Þetta er náttúrulega rosalega
1: mín að segja. Þetta segir Mike Nikolaisen, eigandi og framkvæmdastjóri Arctic Wonderland Tours, Hotel Angamassalik og Hotel Kúlusúk á Austur-Grænlandi. Hann segir ákvörðin Æslandir að hætta vetraflugi til austur strandarinnar bana bita samfélagsins menningarinnar og tungunar á austur grandi og sleðahundana sem eru vinnudýr og er lóað ef ekki finnst verkefni handa þeim við hæfi. Mér finnst geðvægt þetta bara eitthvað gæi að strong arma Æslandir og hann bara að segja herru, ef þið hætti að fljúga að það er að skjóta hundana.
0: Þetta er rosalega lína að henda í
1: Þetta er rosalega lína að henda í að því að þú veist
0: þeir eru ekkert bara skotnir.
1: Nú eru einhverju toppar og millistjórnundur hjá Æslandir að fríka út pérlega.
0: Já, bara eitthvað, herri.
1: Við getum ekki láta að skjóta hunda. We can't make you shoot the dogs.
0: Aftur á stað. Við erum að fara aftur á stað til Grænland. Nei, ég, þú veist eins og ég segi
1: Ætti Skúli Mósi að snúa sig við núna í rekjunni.
0: Já, þetta sé leiðin hans inn.
1: Nú kem ég aftur.
0: Já,
1: þetta sé. Nú ætla ég að bjarga hundunum.
0: Já, þetta sé stöffi til að hann komi tilbaka.
1: Bark Airlines. Ruff.
0: Þetta er, þetta er alveg rosalega lína. Þetta er miklu lengri frétt,
1: Já, þetta er miklu lengri frétt.
0: Sem hættir að höfða grunlega, það er greinlega eðlilegt þetta sé alveg mikið mál hérna í Grænlandi þetta þurfa þær að fá ferðamenn til sín en ég ætla rétt að vona að það sé kannski til mannúlegri leið ef eitthvað klikkar
1: skjóta
0: bara hundana
1: við þurfum að drepa á
0: þetta er náttúrulega svakar
1: Æsland er að hætta að fljúa
0: suðvestan og vestan 5-13 metrur sekundu skýja með köflum lengst
1: er þetta upp á sundur
0: Norrlæg átt því
1: Ætli hann skjóti hundana Ætli hann skjóti það
0: Ég veit ekki Og ég get sagt okkur það bara á stíkun okkur gömlu góðu veðrið sem átt að koma í dag á höfbrukarsvæðinu, við vorum að fara að séu það Það mun Já, kannski aðeins Það kemur í fyrramálið Það er alvöru lögadagur framöndan á höfbrukarsvæðinu 16 gráðu hiti, heil sól Léttur vindur Og ég get sagt okkur það að dagurinn í dag, það verður þetta bara svolítið svona hér á höfuðborgarsvæðinu aðeins skýjað og svona fram eftir kvöldi og degi byrjar aðeins að rigna en við fáum hitan okkar á sumarið núna á laugardag, sunnudag og mánudag eftir því hvernig viðurspáin allavega núna. Herru, við höldum áfram eins og eftir augnablik þá fáum við okkar besta mann Gummi Ben að mæta hér í stúdíu.
1: Hann er komin.
0: Já, það er stóri hluti framöndan.
1: Það er stóri hluti framöndan. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
4: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
7: Kristall, það sést.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
11: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
12: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
13: Gluggar og hurðir. Ítex.
14: Við erum örugg með Durex.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
17: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
19: Riki G og Egil Blóter. Vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, brennslan með ykkur á þessum frábara föstudegi 20. og 4. júli og það grátt ennþá í Reykjavíkuborg en það sól fyrir norðan og þið sem ætlaði að skella ykkur eitthvað núna melgina þá held ég að best væri að drulla sér úr bænum
0: Nei, það bara alveg ekki segja bara eitthvað rugg
1: Veðurfræðingarnir ljúa og ljúa og ljúa
0: Ef einhver ætlar að ferðast þá, þú veist, það bara höfuðborgarsvæði
1: núna
0: Það
1: væri bara að vera
0: veðurfræðingur Ég þekki ekki, bara háskólanum ekki,
1: þetta
0: ekki
1: bara Já, það bara viðurfræðabrautin í háskólanum
0: Já, ég þekki bara
1: Já, einhverstaðar hafa þau lært þetta því að einhverstaðar eru þau bara það vinna það bara heilt, það verið að hýsa þessu fólki
0: Já, besta veðrið á landinu helgina er vissulega ennþá hérna einhverstaðar fyrir austan
1: Hvað, ertu að hérna, er norsku síðan eða?
0: Nei, ég bara lojal viður.ri skall
1: Já,
0: ég bara þar
1: Já, ég byrjar að, þú veist, þetta er að verða, djöðl er þetta erfitt fyrirlega, að vera að vinna við þetta
0: Já, stundu segja þau bara eitthvað
1: Já, þeir bara
0: Held ég
1: Við verðum að fá frétt út núna, sól, kannski
0: Gummi Beni mættur, hann á leiðin í golf á eftir og það að því að það veðurspáin sá hann það Hann ætti að fara í sól og sumar í golf
20: Þetta var í fyrsti dagurum bara í tvær vikur sem ég ætti að fara í golf
0: En hann er að þú færa, þetta er ágætis golfiður svo sem þú getur ekki
20: Það er fínt
0: Erri, Gummi mættur, við erum valna núna þá erum við náttúrulega bara að segja ykkur hvað er framöndan Það er hellingu framöndan, við erum að hoppa lögamenn hérna eftir á næsta klukktíma líka þeir eru að gefa út lag og svona En núna erum við komin með Gumma og við förum í heila broti bara svona betur á eftir Því við erum aðeins að breyta til
1: Já
0: að Því að Gummi er að fara í golf og við segjum alltaf já við öllu sem Gummi ber biður Og hann baði að fá komendur og náttúrulega ég sagði bara sjálfsögðu Og því að við erum að fara að gera rosalega hluti, sko. Helvíður. Fyrst og fremst ætlum við aðeins að rappa við Gumma um enska boltana, því að nú HM búið, enski boltin að fara stað, auðvitað á sín, þetta bara að fara að byrja. Og það nú þannig að það búir í gangi sumar leikur sínar. Og til þess að taka þátt í því, þá þurftur bara að vera með besta pakkan og þú varst automatist komin í pott. Til þess að vinna flug, gistingu og miða á leik í enska boltan.
20: Það er allt inn í þessu.
0: Það er allt inn í þessu. Mm.
1: Jesus Christ.
0: Þetta bara, þú veist, þú þurftir ekki að gera neitt annað en að vera bara vera bara til í besta pakkanum með sín. Og við erum búin að fá hér nokkur númer. Það voru dregnir út þrír sigurvegarar, skilurðu. Og við erum að velja eitt af þeim númerum til að hringi. Ég er að spá hvort þegar mikið bara byrja á því að hringi eitthvað sigurvegara.
20: Jó, hljóma vel.
0: Og ég get sagt eitthvað að það er náttúrulega þannig, það er ekkit gaman ef að sigurvegarinn svarar okkur ekki.
20: Hann, sigurvegarinn mun, hann er ekki sigurvegari, hann svarar ekki.
0: Simple as that.
1: Shit.
0: Það er bara stað.
1: Það er svo góð punktur.
0: Því að við erum hérna með þrjú númer, við erum að velja eitthvað random númer hérna núna.
20: Aldrei vekja mig.
0: Og við vonum bara að þessi sigurveri sé
1: akkurat
0: sé vakandi.
20: Það var ekkert eðla óþægilegt samt að vera bara svona í rólegendum í umferðinni.
0: Já.
20: Og heyra sig að Gummi Ben kemur að slægin á átta.
0: Já.
20: Þá þurfti ég að fara aðeins að
0: þú ertu að gefa þessi í.
20: Það var óþægileg tilfinning.
0: Herru, ok. Eigum við að láta á þetta reyna?
1: Já.
0: Fyrsta númer sem við reynum. Ef hann, eins og ég segi, ef hann svarar ekki.
1: Er þetta hann?
0: Þetta er hann núna. Ef hann svarar ekki, þá fær hann einhvern ágætis vinning frá okkur. En það er ekki, þú veist, aðalvinningurinn. Þá þurfum við bara að ringa í næsta. Sko. Ok, er þið tilbúin?
20: Akkur erum við að gefa honum vinning, þú veist, af því að hann veit ekki dagis greinlega þá.
0: Hann veit engin að þessu.
20: Nei, nei, þú veist.
1: Nókvælega.
20: Við erum að eyði í hann á óþörfu, af því að hann veit ekki að þessu.
1: Ætti að vera með miscall frá 511 og 957 og fatta það síðan. Úf.
0: Já. Opp og sí, býttu.
1: Er þetta fyrir tvo? Er þetta fyrir tvo?
0: Já, þetta er fyrir tvo.
1: Þetta er fyrir tvo.
0: Já,
1: þetta er pakki fyrir tvo.
0: Já.
1: Ó.
0: Nú er svona. Kannski...
2: Slökkt er á farsímanum eða hann utan
1: þjónustu. Nei, bældi þessu.
0: Slökkt er á farsímanum.
20: Haldið að hann er í flugi að leiðin í leik.
0: Já. Heldur, þá förum við í næsta númer. Ok,
1: ok.
0: Það er hún.
1: Það er hún.
0: Það er hún, ok.
20: Það er líka hún betur við.
0: Já, já.
1: En það veit enginn af þessu, þú ert bara komin í random í pakkan. Þannig að kannski finn að fara í geðvill náttúrulega ef þessi mannski horfir ekki fótbolta, sko.
0: Ja, það er bara skiptir yngur máli.
1: Nei,
20: þetta
1: gera
20: er upplifun.
1: Ekki.
0: Já, þetta er upplifun.
1: Samanlega, ég horf ekki fótbolta og fór á svona upplifun daginn. Fór á Liverpool Crystal Palace.
0: Já, það er alltaf leikur.
1: Hörru, það ringir.
20: Akkur finnst mér þess að sé erlendis.
0: Koma svo.
1: Nei, þetta er annað númerið.
0: Mhm. Heldur gott ef þessi þrjú myndu
20: ekki. Er þetta ekki erlendis hringing?
0: Lítur, er þetta ekki smá þannig?
20: Jó. Sér ekki á landinu.
0: Ef hún er á tenetíma, þá getur hún, þú veist, þá er hún kannski bara svoandi, sko.
21: Halló.
20: Sigrún?
21: Já, já, þetta er...
0: Þetta er hjá henni Sigrúnu.
21: Já.
20: Við hvað tala ég?
21: Gunnar.
20: Gunnar, sæt.
0: Gunnar, hvernig tengist þú Sigrúnu?
21: Já, við erum saman í pakka.
0: Við erum saman í pakka?
20: Saman í pakka. Talandi um pakka.
1: Hefðu.
20: Heyrðu, við erum að ríkja þetta frá FM.
21: Mm-hmm.
20: Er Sigrún sofandi það?
21: Já, hún er annars staðar.
0: Hún er annars staðar.
1: Hvar eru þið, má ég spyrja? Eru þið á Íslandi það?
21: Jú.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Mm-hmm. Sko, Gummi Ben er að tala við þig.
21: Mm-hmm.
20: Sigrún var nefnilega að vinna... Hún var dregin út og var að vinna ferð á leik í enska boltanum fyrir tvo, flug, hótel og miða á leik. Hvernig hjá var það fyrir Sigrúnu? Fylgist þú með hótbolta?
21: Já, hún er svona nýlega dottinn í fótboltan.
20: Það er gott að heyra.
0: Er það ekki bara frábært það? Sko, að því þið eru saman í pakka, ert þú þá alltaf að fara með á þetta?
21: Já, það er... Það er spurning, ég held að hún fær ráða.
0: Já, þú leifir henni að ráða?
21: Já, þetta er á hennar nafni.
1: Býtu, þeir eru saman í pakka, nú er þetta byrjað að vera smá svona, þetta byrjað að hljóma svolítið svona, hvernig pakki er þetta sem þið eru í eiginlega?
21: Já, þetta er, við erum í fjölskyldu pakka.
1: Já, fjölskyldu pakka, já, já, ekki fyrst, svona póli pakka eða eitthvað.
0: Fyrst og fremst í besta pakkanum.
1: Já, besta pakkin.
0: Já, við vorum í besta pakkanum, eina sem við vorum að gera, við vorum með besta pakkanum sín og þau voru bara dregin út randomly til þess að fá ferð. Fyrir tvo.
1: Sæll.
0: Á enska boltan, leik, hótel og flug. Allt klárt.
21: Nú, æði.
3: Já, æði.
4: Þetta er það æði, skilur við.
20: Þetta eru tveir frábæri pakkar.
3: Já, þetta eru tveir rosa.
22: Eru þið með ung börn eða uppkomin?
21: Nei, við erum öll fullorðin.
22: Já, þið eru öll fullorðin, já. Þannig að það gæti verið að hún velji eitthvað að börnunum eða? Nei, er það?
21: Ég krossa fíkuna.
22: Þú krossa fíkuna, þú tók símtali. Þú getur gert það sem þú vilt núna. Þú getur, já, bara, þú getur stýrt þessu. Þú segir bara, ég var að kaupa með það fyrir tvo. Þú ræður hvað þú gerir, sko.
3: Take charge. Við getum sagt þetta að það verður haft samband við Sigrún hérna frá sín og með frekar upplýsingar.
22: Nei, við erum bara samband við hann.
3: Þú nærðið að vekja hana eða gera það sem þú vilt, bara hvar hún og segja henni fréttirnar. Það verður gaman og myndum taka myndbandaði og myndum fá bara svona smá viðbrögð hjá Sigrúnu líka því að Gerðu hún var vissulega dregin út þannig hérna
22: tóga í stóru tánu hennar.
3: Já, gera eitthvað skemmtilegt.
22: Kíkla hana eins.
3: Og vonandi færa að fara með á leikinn.
21: Ég vona það.
3: Herru, gott að heyra þér.
20: Innir að til hamingju.
3: Til hamingju, bye bye.
21: Takk.
22: Eigum að hringja í þriðja númerið og segja þeim bara þú varst ekki að
20: þetta. Þú varst mjög nálað.
3: Æ,
22: þú varst dregin en þú fær Subway bakka.
3: Þetta var hálf furðuleg pæling, hérna.
22: Þetta var eitthvað.
3: Þessi
20: pakkapæling.
3: Þetta var eitthvað mega.
22: Við erum saman í pakka.
3: Já. Herri, við ætlum að taka eitt lag. Og svo ætlum við að spjalla bara örstutt í gumma þegar hann þarf að komast í golf.
22: Okay?
3: Samþykkt.
22: Ekkert sens.

0: Þetta er eitt vinsælasta lagið á Íslandi í dag, Luigi og Maron Birnir Berdreimi af 5957, Gummi Ben, en þá hér hjá okkur, við viljum nú taka bara svona örstutt spjallum enska boltan. Hvenær, sko Gummi, hvenær byrjar þetta allt
1: saman? Enski byrjar aðeins seinna í ár,
0: Já, út frá HM.
1: Vegna HM, Já. Sem nú bara var að ljúka. Mm-hmm. Þannig að opnunarleikurinn er 21. ágúst, föstaskvöld, Arsenal, meistararnir, mm-hmm. gegn Frank Lampard og félögum nýlöðum Coventry.
0: Já, skemmtilegur skemmtilegur
1: opnulegur. Fyrir á því á föstaskvöldi.
0: Já. Sko, núna þetta alveg þannig að það búið að eiga sér stað mikið að breytingum í deildinni. Stjóra breytingar, kannski sérstaklega.
1: Já.
0: Við erum alltaf ekki með Pep.
1: Hjá stóru liðunum. Pep og Slott. Mm-hmm. Sömulegis farin frá Liverpool. Mm-hmm. Þannig að það verður mjög áhört að sjá að bæði City og Liverpool undir stjórn nýrastjóra og kannski sérstaklega City það sem að Pep búin að vera lengi og ótrúlegur árangur undanfarin ár
0: Einmitt.
1: Og inn er að koma Enzo Maresca sem að ég var rekin hætti hjá Chelsea í vetur
0: rekin að því að hann vildi hætta
1: já,
0: var ekki
1: að því að hann vildi það væri möguleiki hann er í ráðin til já. City já. Í sumar þá svona vildi hann hætta og þetta ég, það verið mjög áhugavert að sjá hvernig hann mun virka þar
0: Þetta er bara varðið svolítið steikt scenarió það verður bara að séast alveg sver bara mjög steikt scenarió að Chelsea gáði ykkur að yfirlýsingu þarna sem er tókan bara lífi
1: Já, hann eiginlega byrjaði þetta
0: okay.
1: einhvern veginn með einhverju yfirlýsingu eða einhverju blaðamannfundi að hann væri bara aldrei lent í öðru eins aldrei fengið svona lítinn einhvern stuðning og ósátt við hitt og þetta
0: já,
1: hann baðist einmitt afsökunar á því að hafa hendi í loftið bara núna daginn baðist hann afsökunar á því þegar hann var að skrifa undir samningin eða tók við sitt í en þá var hann að reyna einhverja brellur til að losna frá Chelsea og hérna en þeir sá einhvern veginn í gegnum það og vissu greinlega því að City hefði áhuga að taka hann
0: Eru stóru liðin að styrkja sig vel núna?
1: Já það er ekkert að segja annað því að það er Chelsea ég veit ekki hvað við erum að kalla Chelsea þeir eru alltaf þeir eru alltaf á markanum
0: Já.
1: Og það eru alvöru fjárhæðir þau voru að taka Morgan Rodgers frá Aston Villa fyrir ekki bara metfé
0: Já, var þetta ekki 120 miljonir pundar?
1: Já, eitthvað svoleiðis og Anderson það var að vera staðfesta það þráttur að það væri eiginlega vitað og að vera vitað í svona tíma
0: Já.
1: Þetta eru ótrúlega fjárhæði sem eru að borga fyrir sko ég ætla að segja fyrir enska landslísmenn sem að þú veist, maður er svona velta fyrir sér hvað eru þessi bestu í heiminum þú veist, hvað þurftur að borga fyrir Mbappi 700 miljónum það lítur að vera eitthvað svoleiðis ef þú ætlar að borga 116 eða eitthvað fyrir
0: það er nefnilega málið
1: Anderson
0: Já, það er nefnilega það sem að fólk er líka svolítið að tala í þetta er bara eiginlega búið að setja markaðan á hliðina hvað er verið að borga sérstaklega þá fyrir þessa ennskulega er þetta eitthvað reglugerð skilur sem að spila rann inn í
1: Nei, það er jú á vissan hátt af því að það er þú veist, þú þarft að fylgja ákveðnum reglum þú veist, með ákveði marga englendinga í hóp Já. Og eitthvað svona og þannig að það skipti máli en þetta er samt bíl hvað er verið að borga fyrir Já. Leikmenn sem að ég veit ekki, þú veist mjög flotti leikmenn, ekki miskilega mig en ekki leikmenn í úr efstu hillu
0: En meina, af því að við sáum þessar uppæði líki fyrir að til þessi hjá Liverpool Alexander Isak á þessum met uppæð, Florian Wirtz skilur Florian Wirtz og kannski frekar Florian Wirtz á þessum tíma var bara talin eitt nefnilegsta leikmaður heims þannig að það kannski var meiri svona skiljanlegri uppæð
1: þegar
0: þú vart að kaupa framherja sem skorar mikið að mörkum eins og Alexander Isak á að gera þá er þetta kannski skiljanlegri uppæðir
1: Já, og þú veist það var líka bara þannig að upphæðin fyrir Alexander Isak, hún endaði í þessu að því að Newcastle bara ætla ekki að selja hann,
0: Einmitt.
1: Þeir ætlaðu bara að neyta
0: Já.
1: Og bara voru þráast við mjög lengi og þess vegna einhvern veginn endaði þetta því, ég held að Liverpool hefði engan áhuga að borga þessu upphæð sem að þeir endu á að borga og Virts var náttúrulega bara kannski ef að segja vinsælsta vinsælsti leikmaðurinn í
0: vinsælsta varan á markanum
1: Já. Og þeir urðu bara að borga það til að ná í hann
0: Tveir menn sem þurfa að sanna sig kannski svolítið á þessu tímabili ekki
1: Jú, Isak var reyndar hann var mjög opinn með meiðsli og hérna ég trú að því að við sjáum mjög flottan Isak á þessari leiktíð Virts verður betri held ég líka því að þú veist, það er ógeðslega erfitt að koma inn í þessa deild, þetta er bara þetta er allt annað líf.
0: Já.
2: Á svo erfitt með að hlusta á okkur sko. Ég skil ekki einasta orðina hjá okkur. Ég er svo stjálfstæð.
1: Við erum að reyna að taka þinn í fjölskyldubakka.
0: Þú fórst nú að leiki fyrir það.
2: Ég fór að leikja, sko, strákurinn minn er náttúrulega mikill fótboltastrákur. Það er maður bara að fylgja því og ég gaf honum eina gjöf, afmælisgjöf.
0: Fórstu á Liverpool Crystal Palace?
2: Já, Liverpool Crystal Palace. Uh-huh. Af því að það var alltaf grín hjá mér, segja við hann, sko, ég haldi, hann heldur mig Liverpool, en við höldum mig Liverpool, en ég var alltaf að djókjörum að segja, ég held mig Crystal Palace. Uh-huh. Svo eru þeir bara ágætir, þau voru þeir bara ágætir.
0: Þeir eru bara frábærir,
1: mjög fínir.
2: Já, bara mjög fínir. Ég ekkert ósáttur með þetta, sko.
0: Já, þannig að þú heldur mig Crystal Palace í dag?
2: Nei, nei, ég heldur mig Liverpool.
0: Já, ok.
2: Ég er Liverpool maður.
0: Já.
2: Ég eftir treyju og á Anfield maður.
0: Já.
2: Tjöðlar þetta. Þetta var geðveikt, sko.
0: Þetta er það sem við höfum verið en,
2: þetta sko, var ógeðislega gaman.
0: Það sem maður hefur alltaf talað það getur, sko, það er bara upplifun að fara á leiki enn, sko.
2: Þetta er bara leikhús.
0: Skiptir engu máli hvort þú veist, vitir eitthvað fótbolta eða hefur aldrei hort á fótbolta.
1: Þú veist, það er eitt að tala einmitt að horfa einhverja leiki í sjónvarpinu, þú veist, þegar þú ert mættur á svæðið og ég sé, hvenær var þessi leikur, á hvaða degi var þessi leikur?
2: Hann var á, hvort hann ekki bara fyrir á lögði.
1: Lögði bara miðan dag.
2: Já. Bara fullkomin
1: tími. Það er svona, þá allir að byrði, þá ertu bara búin að upplifa svona eitt fjórða af upplifun að fara á Anfield, skil. Því að þú átt að fara á meistaradeilda kvöld á Anfield, kvöldleikur. Það er bara eitthvað allt annað.
2: Ég get rétt ímyndum.
1: Já, það er bara
0: undir ljósum, eins og ég segja. Já, bara þriðjudegi, miðvikudegi.
1: Já, það er alveg sturla. Það var fyrsti leikurinn sem ég fór á Anfield var Liverpool Chelsea í meistaradeildinni. Það var bara þegar Eiður var í Chelsea. Þetta var sturlu upplifun. Ég opna að fara á leiki á alls konar stöðum, en bara að upplýja sig þessa stemmingu sem var þarna tvö ensk lið að mætast bara, mann ég veist að það var í áttalega minnir að það var í áttalega úrslitum meistaradeildarum að það var eitthvað annað.
2: Varst þú með mér þegar við fórum hérna, við fórum á Arsenal West Ham?
0: Nei,
2: þá vorum við úti, fórum á Arsenal völlin og fórum á Arsenal, er ekki West Ham sem er svona, er ekki óvinnur
0: London lið.
1: Já, bæði London lið.
2: Já, bæði London lið, já. Og ég man bara við, ég, hérna, sko, við vorum uppi, en svo voru tveir sem við þekktum voru niðri, sko, floor seats, bara bak við markið. Og þau sögðu, það er enginn hérna, komið bara niður, hlaupið bara niður, og við fórum síðan og hlaupum niður til þeirra, og stóðum þetta með þeim, og það er bara svona pín lítið grindverk við hliðina mér, svona fjóra metra frá mér, og þar eru vestam aðdáðundur. Og setja þær allir í ykkur einu hotni, og við bara, og það er fyrst 1-0 fyrir þeim, og þeir bara snúa sér að okkur og bara ég fuck out,
0: það er alveg, þannig erum við ennþá með, sko.
2: Og ég var bara, mér brá svo mikið, ég held að það var að koma á okkur, sko. Og þú veist, og það er einn örgisvörur og það er bara svona mittishátt eitthvað grindverk.
0: Þetta er bara menningin.
2: Þetta er menningin, svo skoruðum við og fórum við bara, ég fuck out. Svo skoruðum við aftur annar marki, 2-1 og hálf hljópið að gyrringunni, sko, og það var ekki gæð og við á bara, já, þetta er stemmingi
0: og svo látti að fá mólan í allir veit ekki eins og hver verða skoða það skilur við
2: bara
0: er einhver, við verðum að fá sko, ótíma bara spáfráður af ennsku meistrunum í ár með hvernig þetta er nú.
1: Þetta er mjög ótíma björn.
0: Það er bara ansi margt eftir að breytast.
1: Já,
2: hugsaði nú bara hvernig veðurfræðingunum líður.
1: Nákvæmlega.
2: Komin í sama pakka á þau.
1: Já. Ég ætla að fara í City verið meistar.
0: Og ég ætla að minna fólk á að Gummi Ben spáði Spánverjum heimsmeistaratitli fyrir mót. Og það gekk eftir.
1: Jú.
0: Bara svona minna
1: á það. Þetta gangi eftir.
0: Það kemur ljós. Það er þetta rosalegt og ert með bæði bara á sama árinu, sko.
1: Já.
0: Gummi Ben, takk fyrir komuna. Með enski boltinn hefst auðvitað á sín 20. og 1. ágúst. Það er opnunarleikurinn og við getum ekki beðið. Takk fyrir komuna. Þetta er Topp tónlistarstöðin.

0: er brennslaðinn og það á föstu degi klukkanum hálf nýju styttist og styttist í okkar menn í FM 95 blöðu
1: Já, heldur betur
0: Þeir eru að fara að koma
1: Þeir eru að fara að koma
0: Já, ég ætla að taka heila brotið klukkan nýju í topp og fáutum þá Er ekki skellilegt?
1: Já
0: Þú veist, að því við tökum það vanlega náttúrulega klukkan átta
1: Getum við, ok, getum við hugsa Hvað spurningu hafa þær aldrei fengið?
0: Blöðmenn?
1: Já
0: Já, því mér veist það svolítið vera svolítið undir sér komin núna
1: Já
0: Það ekki? Koma með eitthvað svona, einhverja fáránlega
1: Ég meina þeir hafa spurt bæði hvort annan
0: Já
1: Og verið spurðir
0: Já
1: Þú veist
0: Já
1: eina bandspurningin sem að ég veit að má ekki spyrja svona, hvernig byrjaði þetta 70 mínútur og hvernig byrjaði hérna steindi nokkar og...
0: Akkur má ekki spyrja á því
1: Þeir eru bara búin að svara þessu oft
0: Já, bara það
1: Já, ég er að segja, þú veist, já. Þeir eru bara þreyttir, þú veist, ég er að hugsa hvaða spurning
0: já.
1: Gætu við spurt á sem þeir verður bara, wow
0: Hefum ekki fengið þess að
1: Góð spurning
0: Já, viltu hugsa þetta eins og meðan ég tek því smá matarkviss eða?
1: Já
0: Að því að, mér finnst alltaf skemmtilegt, ég er að taka mína gestastjórnendur í matarkvissið
1: Matarkviss?
0: Já, þetta er ekki, sko, þetta er ekki þetta típiska, sko Við erum að fara svona steiktari
1: Já, þetta er svona, ekki típiska matarkvissið
0: Nei, þetta er ekki bara eitthvað, hvað er uppáhalds maturðinn og af hverju, skilur við Við erum að fara í eitthvað svona smá pælingar þannig, sko
1: Já, hvað heitir pasta sem að lítur út eins og fiðrildi?
0: Einmitt, sem að væri fusilli
1: Nákvæmlega, vel gert
0: Takk En þetta er ekki þannig, þetta er ekki quiz sem komið réttu svari, ég vil bara fá kynnast þér betur
1: Okay. Svona
0: erum við að kynnast mólanum okkur betur Því ég vil meina að við erum að spyrja út ykkur á matarmenningu af fólki Þú fattar alveg svona
1: Hvað típa ég?
0: Já
1: Hvað er með það?
0: Uppáhalds jurtin þín
1: Já Uppáhalds jurtin? Garnis Eða bara
0: greit Nei, neð, bara eitthvað Já, til dæmis Bara eitthvað sem hún notar kannski mest í matagerð Skilur þú kannski þú kaupir Ertu duglur að kaupa ferskar jurtir Fyrir eitthvað þurrkaðar í kryddum
1: Já,
0: já
1: Sko, það sem ég, maður kaupir kannski svona oftast Sko, ég skal segja þér eitt Og þetta verður controversial
0: okay.
1: En ég kaupi þessa jurt Af því að ég geri mín guacamole, sko
0: Já, það er kóriandrin
1: Það er kóriandrin
0: Geðvægt
1: Ég elska kóriandrin
0: Arna sagði kóriandrin líka
1: Er það?
0: Já
1: Ég meina þetta er samt alveg, þetta er hot topic sko
0: Já, þetta er 50-50 topic
1: Já
0: ég, það er fólk að núti sem finnur sápubræða kóriandir Ég skilja ekki,
1: Nei,
0: aldrei skilja
1: Skilja ekki heldur
0: Þannig að hérna, kóriandir er geggjaður sko
1: Já
0: Besta sem þú setur á samlóku
1: Besta sem ég setur á samlóku Bara allt, öll hráðnin
0: Já, bara það, þú veist, þú ert að búa bara til móla samlókuna
1: Já, ok
0: Hvað hendur á hana
1: Sko, þá er ég með eitthvað góðan ost Þú veist, það getur eitthvað góður ostur
0: Erum að tala kvítmygluost?
1: Nei, bara, við erum að tala bara, nú er þetta samloka
0: já.
1: Það er bara venjuleg samlokaostur
0: já.
1: Kannski gáta, þú veist,
0: já.
1: Bara eitthvað svona góðan gáta
0: Ok
1: Eða góðan bara, klassískan, bara, þú veist Sveita ostin, skilur
0: Já, ok
1: Bara, byrjum þar, okay. bara easy
0: Bara svona basic ostana
1: Já, svo eitthvað vel silkiskorin skinka Helst svona kannski kalkunaskinka Hunangskorin, eða svona hunangskljáð Kalkunaskinka
0: En af hverju eru það betri silkiskornar?
1: Það er
0: bara miklu betri
1: Það er bara svo þunnar og skemmtilega
0: já, já, já.
1: Og þú getur sett svo margar og það er ennþá bara svona eins og það sé líti Getur bara tekið allan pakkan basically
0: Absolutt.
1: Og bara dundra honum á
0: já.
1: Svo er ég með gula sinnebið
0: Já
1: Ég er með gula sinnebið
0: Bara gula sterka sinnebið nice.
1: Svo er ég með mayo og ég er oftast með svona QP mayo Þannig að japanska mayoð
0: Já
1: Hinnum ein, þetta er, sikur, þetta er á sikuru sniðinni sko. Svo er ég með ógeðslega svona fínt skorna tómata Ég er með salat Ég er með súra gúrkur
0: Já
1: Og ég held
0: Jesus, hvað þetta er góð samloka maður
1: Ég held að þetta sé komin Ég held að þetta sé við bara komin sko.
0: Þetta er mólasamloka Hún er helviti góð
1: Já, hún er góð Og líka sko, súra gúrkuna þurfa að vera úr stóru krukkunni
0: Já.
1: Úr Costco
0: Já, ok
1: Þú veist, við erum að tala svona stórar Þetta eru litli titlingar
0: Já
1: Þetta eru stóri titlingar
0: Já.
1: Eru sverir, má fuckers
0: Já Besta leiðin til að borða egg, Aron
1: Með skurn Nei, joke Besta leið sem borða ekki. Það er linsoðið, linsoðið egg.
0: Það er bara linsoðið, bara soðið egg. Þú veist, soðið egg bara betra heldur en bara steikt eða skramblað og bara, bara linsoðið.
1: Það verður að vera bara, það verður að vera sko innihaldið inni, verður að vera dún mjúkt.
0: Já.
1: Það þarf að, þar að skvörta upp í því, sko.
0: Já, alveg bara, bara sex mínútur.
1: Já, ég vil að hvíta sé nógu firm en samt ógæslega mjúkt, mm-hmm. en inni er bara fucking, bara heit, gul, drulla.
0: Mm-hmm. Þetta er 6 mínútur í suðu.
1: Já,
0: þetta
1: er 6 mínútur, þetta er rétt, þetta er 6, 5-6.
0: Já. Herðu, hvað er svona komfortmaturinn? Þú átt slæman dag. Hvað ferðu í?
1: Því á slæman dag?
0: Já.
1: Já. Ég meina, þú veist,
0: er það ekki alltaf... Það er líða eins betur.
1: Já, er það ekki alltaf eitthvað svona? Já, ég sko var að, ég var að koma, ég var að kynnast, nýri, hérna, sko... ég mikill mikill ég sko pítsur bara ég ætla að segja pítsu en ég ætla að segja ákveðin stað það er nefnilega fyrsti pítsaofnin á Íslandi var á eldsmiðunni nýr í bæ
0: Einmitt.
1: En nú heitir það ekki lengur eldsmiðun það heitir Reykjavík Pizzería
0: já sem er á sama stað á eldsmiðun var nýr í bæ
1: já og þetta er sami ofn
0: ok
1: herru ég fekk mér svona daginn labbaðnin fekk mér þessa pítsur
0: Sjátt á þarna
1: Tekin til baka maður
0: okay.
1: Því maður fór alltaf á eldsmiðuna back in the day og fekk sér eldbakaða pítsur
0: mm-hmm.
1: Var ekkert margir að vinna með eldbakaða pítsur þá
0: Nei.
1: Þú fókst þangað til að fá eldbakaða pítsu Ú, pizza húsins Vá, wow, talaði við mig
0: Það er annars sko Ég seti þetta ekki eins og í sama sömu kategóri að vera ískilur Dominos, pítsunni
1: Nei.
0: Þessar hérna og eld pítsur skilur
1: sko eldopnin
0: til þess að fóssvo þetta er bara
1: nei, ég, þetta er bara þessi perla, tveir já, þessi tveir
0: á.
1: Þú veist, ég var á eldopninum bara í fyrra dag ég fór á eldopnin sko eldopnin og ég hugsaði með mér að vanta móla pítsuna þannig að ég úr fóssvoinum að vantar eitt móla móla special á eldopnin en ef þau grípað ekki á fer ég í Reykjavík pítsería
0: já, þú getum ekki símtölu eftir
1: Gæti fengið síndræði
0: Ég gæti trúið því Herru, hvernig viltu steikina en elda það?
1: Ja, medium rare
0: Það bara medium rare, klassikin Besta bræðið á snakki?
1: Borðið ekki snökk, sko
0: Nei, það ekki
1: Nei
0: Það ekki út í
1: Minnsti snakk maður sem þú finnur
0: En ef þú þyrtir? Var það bara sust?
1: Það væri það bara eitthvað fucking weird, sko
0: Já, ok
1: Það væri bara eitthvað, þú veist Ég veit ekki, með tröllasósu eitthvað Ég veit ekki, bara eitthvað svona
0: mm-hmm.
1: Ef við ekki sér sér Pringles Svona alls konar brauðum
0: mm-hmm.
1: Ég myndi, ef ég var að fara að köpa snakk Einu skipt sem ég myndi köpa snakk Sorry, ég lýði því Takis
0: Já, ok
1: Takis
0: Já, í sterka stöfnum
1: Já, sterka
0: Já, já. Ok
1: Ég held ég farið þangað
0: Hver er svona go-to rétturinn? Þú eru út að elda heima sjálfur Þinn svona go-to réttur sem þú eldar
1: Pítur
0: Já
1: Já
0: Kjúklinga eða hakk eða...
1: Bæði, þú veist, annarkvort
0: já.
1: Kjúklinga eða hérna hakk, sko, já
0: Tekur þú Solon Diego þetta?
1: Ég gera það
0: já.
1: Hún kendi mér þetta The way of the Diegos
0: já.
1: The Þa... Diego way er the only way, sko
0: Það er nefnilega alveg klikku pæling Það erum við að tala fyrir það sem ekki vita
1: Það blandar öllu
0: Öllu
1: Það bara blandar öllu, þú veist, þú ert ekki setja eitt og eitt inn
0: nei. Nei,
1: Þetta erfiðara með börn, því þau borð ekki allt
0: já, já, já.
1: Þannig að ég þarf sem að gera, ef ég geri það, þá setja ég í mína skál
0: mm-hmm.
1: Og ég bara með blanda fyrir mig og svo ég með
0: Þú veist tala bara pítusósan fyrir onni þetta líka já, og allt, bara blanda öllu saman
1: Allt,
0: já.
1: Allt í einn graut og já. Þá getur bara skúpað inn í hana
0: Einmitt.
1: Svo fucking nice
0: Pældi ég þessu pælingum Þegar nú settið inn, það fór alltaf á hliðina bara,
1: auðvita, Allt auðvitað hafa maður að gera
0: svona Auðvitað hafa maður að gera það svona
1: Það var heimskulegist að þetta er bara
0: Af hverju myndum er eitthvað að vera hennar tróða
1: Við erum heimsk,
0: já.
1: Að fatti þetta ekki
0: já.
1: Jú, þetta var þetta Djöðlega eitthvað tróði Pítur
0: já.
1: En, er hérna
0: þetta var ruggla momentur
1: Það er þetta taka þess að setningu og samvegi Djöðlega eitthvað tróði Pítur En gaman að tróði Pík,
0: Herðu, besta íslenska nammið, Aron. Aron, besta íslenska nammi
1: Erðu, hann er mættur Besta já. Íslenska nammi, ég já. Elska súrt
0: Já
1: Þannig að, þú veist, það ekki mikið til af íslensku súru Það eitthvað til, sko
0: já, já, já.
1: En íslenska nammi Ég verð þá að segja bara súrir drítlar
0: Já, besta erlenda nammið
1: Ég verð að segja eitthvað súrt Ég manna ekki, ég bara er alltaf að kaupa Ég alltaf að prófa nýtt sko.
0: Engin súkulega kallega
1: Nei, svona jú En ég veit, nei, ég bara er Ég er bara súrt nammi Veit ekki ekkur
0: Eitthvað hráöfni sem þú forðast alltaf saman hvað Eitthvað sem þú bara getur ekki
1: Sko, í eiginlega Og þetta getur kontroversial Það er hérna
0: Truflan
1: Nei, hvað heitir á hverju manni ekki hvað það heitir gúrkan sem er ekki gúrka
0: Zucchini?
1: Já, takk
0: já,
1: Zucchini
0: Já, ok
1: Eggaldin
0: Nei, það er tvennt ólíkt sko
1: Nei, ég ekki tónum, þá ég að tala eggaldin
0: Tala eggaldin, þú tala fjólublástöð
1: Já, fjólublástöð
0: Já, það eggaldin
1: Já, fyrir ekki, ég veit tala það
0: Já, ok, ákvörðu, hvað það, ákvörðu
1: Minnst það bara svo slepjukent Minnst það svo bara ég, get, það, ég hef alveg fengið, þú veist, ef það í einhverjum réttum
0: Já.
1: Eða kemur á diski minn
0: Já.
1: Þá smakka ég yðurlega að því að svona, once every blue moon Er það elda rétt að minni þú veist, er að elda fullkomlega
0: þá, getur, reynsli,
1: já, veist, þá, þá er textur í gott og eitthvað en, en í 90% tilveika er þetta ekki gott, sko, finnst mér
0: síðast
1: það er bara textur, þetta er ekki bragð
0: nei, þetta er textur
1: er bara svona,
0: já, en það er jafn mikið mikilvægt og bragð er textur sko.
1: Já, samanlega
0: herru, ef þú mætti bara borða eina máltíð sem eftir er ævinar hvaða máltíð væri það?
1: Án þess að hafa ykkur áhrif á mig að
0: já, segi, en þú veist bara segi það, já, segi það Já. Nei, það verður eiginlega að vera bara
1: Ok
0: Nei, þetta bara
1: Ef
0: bara
1: ég þurft að velja eina máltíð Sushi
0: Já Þetta breyta því og búið til alls konar og...
1: Já, bara og gott Já. Skilur og holt
0: Já
1: Þú veist þannig
0: Já Gott svar
1: Já
0: Þannig fengur að kynnast þér að spytur
1: Já, takk
0: Skemmtilegt
1: Já
0: Hér er þröskama Ef við nýfum blöð
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway Æsneikotínlaust og Valdklass
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
2: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
8: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
9: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
14: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.

0: degi og á föstu dagar eru FM 95 blöð dagar og þeir eru alveg að detta tilbaka úr sumarfríinu sínu sem takavanlega en þeir eru allan að mættir hér eldsnemma á vaktina og þeir eru komnir Auðun Blöndal og Steindi Junior
1: yes. Yes, yes, yes, yes
2: Takk fyrir
3: Já, ekki fyrsti ja. Þátturinn næstu helgi, næsta fyrsta
1: Já, já, já. Vestlumanna helga þáttur
0: Já, já, kompakt þáttur
2: Það eru stór hættulegu þættir
0: Já, þeir eru alltaf
2: Það er stutt í dælu, bara mjög stutt í dælu, allt bara stutt í allt
3: En núna eruð þið samt, þið takið hann alltaf upp hvar þá?
1: Það er það verið í eigum
3: Já, þið hefur alltaf verið í eigum þið takið hann upp Þið eru komnir til eiga
1: Já, en hann verður live frá Akureyri í þetta skipti
2: Já, hann verður sér og join núna og hérna
0: Aldrei upp tekið, þetta er alltaf live
3: Já, ég er að segja það, þannig ég bara, þú veist, ég hann að sjá tímalínuna því að maður ofta leiðinni, maður oftast vera leiðinni í dallinn Það maður að hlusta
0: Já,
3: það maður að taka, þú veist, örli bátana og maður að læra stað
1: Við munum henda í gott sjátt á okkar leið í eigum, 100%
2: Já,
1: við hlusta í dallum, sko
0: Þar voruð þið og hafið verið í, hvað voru það mörg ár röð?
1: Það voru 10 ár í röð
0: Já, þannig þið eru alltaf með tilfinningar
2: í dal Svara ekki bara
1: meira Já, alltaf Já, sko, þátturinn er búin að vera heldur 13 ár í röð í beinni, sko 12 eða 13 En við á stóra sviðinu 10 ár í röð
2: Tíu ár, þetta er fljóta liða, maður
0: Já, svakalegt, sko en núna það City of Joy
1: Já,
2: nú bruna nýtt City of Joy, já, við vorum búin að vera svo rosalega mörg ár í röða Ég held að það var bara gaman að prófa okkar nýtt líka Og hérna, við myndum alveg 100% koma aftur og spila eigum
0: Já, já, þið segir aldrei nei við því
2: Nei, aldrei, við dyrkum þjóðatíð og eigjar og fó heimamannina
1: Ég heldur að eigum eitthvað sjö þjóðatíð og það var svo skrítið Ég mátti við að segja bara núna Nei, við leikum ekki
0: eigjar
1: Það
0: er
1: aldrei
0: verið
1: okkar
0: Þetta
1: er
0: einasti vestmann eigum
1: sem er að
0: hlusta að veita við dyrku Já, það sem er líka svo gott er að þið hafi alltaf tekið sko það sem er mjög best við ykkar svona Þið hefði aldrei tekið
2: Það erum aldrei heima
1: Og ég var rakil, það var þetta ekki fyrir, það var hittir fyrir Það var ég komin í röðin Steind og Sigurún ákvaða hérna framleikja Og þau voru þetta á pizzastanum hérna Hvað heitir hann aftur, hann rétt í hótelunni
2: Við vorum að það fara mánudag
1: Já, og þrýsta okkur bara hefði hættu Svo við bara, nei, við verðum að fara Svo bara í röðinni, á leiðinni út Við erum búin að segja okkur inn
2: Það
1: var
2: Já, myndi, það er mjög stór ákvörð Hver tók það, þú veist, af hverju, voruðu bara eitthvað Nei, fuck it
0: Þetta er bara eitthvað
2: pepp, skilu Með djún á öxlinni Já, gott viður og
1: hann svona Hann var að senda myndaverinu og bjórnum eitthvað Og svo á Ardan, þá veist, eins og í flestum samböndum Það er bara svolítið konan sér ræður Hún bara, ég var framlengið þetta, þá var það náttúrulega Vist, ekki var ég bara að segja, nei, fyrir mig heim og segja þetta
2: snúið við og let's go Svo náttúrulega er líka búið að vera tóg í okkur í mörg ár, þú veist allir aldrei að koma einhvert annað að spila við sjáum ykkur aldrei hér og eitthvað svona það var bara svona
0: komið gaman, tími til
2: já, gaman að breyta til, það var bara mjög skemmtilegt
0: og þetta, sko, steytiðin gekið ennþá í sölu miðasalegurinn orðin ansi góðu ekki
1: jú, hún er orðin í maður þannig að þetta verður Já, þó að myndi ekki selja steitt með viðbótt og verður þetta styrla
0: Einmitt
2: Já, já, það er líka, sko, mála, þetta eru stæðstu tónleika sem við höfum haldið
1: Já, og stæður það
3: Já, og hérna, já Býttu, hvað eru margir sem að komast að inn?
2: Það komast, sko,
3: 30
2: manns að inn
1: Nei, þetta er leikvangur,
2: sko Já,
1: þú veist, það er steyri
2: Þetta er steyri
1: Þetta er steyri um gegn
2: Þannig að þú veist, það er runni Þannig séð komast, skilur, kemst endast að fólk
1: Nei, ég kemst ekki, ég hugsa að Maxi væri svona 20 manns, 25 manns Ég komast ekki
2: mikið Já, það er, þú veist, akkurat Þannig að það, hérna,
3: hvað voru margir á Bíbertnum?
0: Það voru 20
3: Það
0: voru 2 tónika 17 ástæð Inn í kórnum
1: Það er inn í kór,
2: já En þú veist, þannig að í raunni
1: Jesus
2: Er þetta bara, hérna Já, svo vitum við náttúrulega ekki Við vonum bara allir komið Þú veist, við vonum það þetta Algjör stemning En hérna, við erum bara Þetta eru stærstólingarnir Þannig að við erum líka Line-upið er alveg rosalegt og við erum að eyða svakalega miklu púðri í sjóið Þannig að þú veist, það er hérna
1: Já, þeir sem kom í höllina, við getum lofað að þau Það er meira að gerast á sviðinu núna
2: Já, við erum að stækka alltaf
0: Einmitt
2: Þannig að hérna, og við erum að stækka sjóða alltaf þannig að þetta verður mjög mikið ídalagt
0: það alltaf vandamáli sko þegar maður að gera þessa tólinga sko þú þarft alltaf að vera að bæta þig sko það kostar alltaf meira
2: hvað rámt í þetta en þetta bara geggjað og þú veist og okkur finnst þetta líka bara ógeðslega gaman þú veist, og það ástæðan fyrir því að þegar við erum að henda í svona stór gig sem við gerum mjög sjaldan Mm-hmm. Það, þú veist, þetta
1: þriðja svona stóra gigi sem við höldum
2: Já, þannig að hérna, hérna, þá líka bara öllu tiltjálta og við hendum í lög og mm-hmm. þú veist, það sem okkur finnst mjög gaman að gera
0: Þeir eru komið, það sko fyrsta lagið bara datt inn núna, bara á miðnætti
2: Já, og kannski eina sko
1: Ég sko, plata kemur að þessu ári
0: Já, ok, ok
1: Það
0: var búið að lofa nefnilega plötu
2: Já, við ætlum að gefa plötu sko
1: Já, við stendum við það Við erum með snillinga með þess að með okkur sem að eru að semja hér kvimpin og kampin sko. Úlfur Úlfur og svo með þess að Múkisson og fleiri þannig að það
2: búið ræsut fullt að liði sko.
0: Múkisson sem er blöðlag
1: hann var að taka blöðlag
2: hann er alveg málið það sko.
0: blöðlögin
2: eru bara stemning sko.
0: og
2: það er stemningsmaður sko. Rosalegu stemningsmaður en hún kemur en hérna Ég veit ekki alveg hvort við náum öðru fyrir næstu helgi en það við sjáum til bara
0: Þið segir ekki bara, þið segir ekki aldrei
1: Nei, sem aldrei
0: En sko þetta lag þarna fáið ykkar mann, St. Pete með ykkur á laginu
2: Það
0: er málið sko Og sko þið eru að fara svo öðru sér leir, þetta er svo skemmtilega öðru sér lag
1: Þetta svona að klúpa bangar
2: einhver Já, vorum að hlusta líka mikið á bara eitthvað svona UK rap í stúdíónu og vorum í einhverju svona, málega það með hérna, þessi lög mm-hmm. sem við erum að gera það, everything goes í þessu, við viljum bara hafa þetta stemningu svona, og ég, þegar ég spurði hvernig lag þetta nákvæmlega, ég veit það ekki sko. Þú veist þetta, donk skilur það þetta smá house eða þetta Þetta eiginlega, hérna, eiginlega bara you tell me, sko
0: Ég get ekki sem sagt í kategóri Ég vil átta mig
2: að ráði Þetta bara hvernig lag er, þetta stemning, sko
1: Stemning, sko
2: Ég meina, þetta fyrst skipt sem að Þetta nýr auði líka
0: Já.
2: Þetta eitthvað svona, þetta smá horny blöð Þetta eitthvað svona
1: Djúna, bóð ekki hann aftur Þetta kom frá súlunum Þetta að senda messenger
2: Þetta því hornys blöð jætt á vegi sko. Algjörlega Og hérna
1: og... En sko þegar þetta verður tekið live Þá verður þetta öskrað
0: Já.
1: Þá er það bara allir út á gól Það verður öðrið sér þegar við verum að taka þetta live heldur en hérna á laginu sko
0: sko, mér langar að ná að spila lagi fyrir nýju þannig að mér langar að henda þig í gang núna og svo komum við þessi afturinn, ef við ekki gera það
1: Jó, let's go,
0: þetta er City of Joy, FM 95 Blöð
1: Já, bótt í bílum þarf að hækka núna, þegar þetta er stemmingslag
0: Já, nú setjum við allt í botn, það er svona
4: Where are we going this year for a holiday?
5: We are going to the golden city of joy that never sleeps
6: I'm good as a gold Ain't been hanged till it's cold Það var bara það skoð
7: Seinti
1: Já
7: Ég fæ

0: Jesus minn
1: almáttur.
0: Wow, fáið klappið. Sko.
1: Það er hendi fire. Það er mesti heiðurinn sko.
0: Svo fáið þetta heita líka sko.
1: Þetta er rosalegt maður. Allir út á golf. Þvílíkur heiður. Það er ekki alveg við opnum að þessu lagi.
0: Hvað sérðu?
1: Við opnum ekki sennilega þessu
0: lagi. Já, þetta er verið fyrsta lagi.
1: Já,
0: það er svakalegt sko.
1: Ég held
0: að. En þetta er sko, þetta eins og áður sagði, við vorum að tala um þetta. Maður veit ekki hver kategóri hann er. Og þetta er, það þarf ekki kategóri.
2: Með ykkur öllum þrem saman, hvað eigið þið langan þú veist, hvað gætu lengstu tónleikarnir eitthvað
1: við, sko,
2: þú veist, bara allt eitthvað lög
1: þá, sko, lengstu gætu við örgulega rýtsa þetta alveg freka mikið en
3: verður kannski klukktíma án DJ session sem allir
1: sko. Svo núna, fyrir við verðum núna á tónleikunum þá verður sjóið klukkutími sko.
2: Það er klukkutími, þannig að þið eru alveg þið eru að skera ykkur að bita af, væntanlega þið eru að velja bestu bitin
3: það eru nokkur lög sem er ekki tekin
1: En þú veist, sem er líka gott, skilur þú veist, það er ekki gott að kannski að rýtsi þetta á mikið þú veist, að hafa sjóið þannig að sé bara kraftur í allan tíma
2: Já, algjörlega, en það er bara svo gott að áttu að segja, þú veist, að því að ég meina, þú veist, ekki gott dæmi en samt dæmi, bara eins og við Egill þú veist, katalógurinn okkar er ekki langur við erum bara með 70 mínútur 20 mínútur
0: Já, en við gætum haft hann lengri, skilur við erum bara ekkert að taka þau lög
2: sko. Nei,
0: einmitt 0 sjó í sjálfanum og þá vorum við með sko 58 mínuna playback
2: Já, ok, öll fleiri lög vantalega, bara fleiri nefndir
0: Nei, bara mín og þín nefnd og hérna
2: Og einunur, alveg
3: 12.0 er það í gangi í Vesló
0: Já
3: Það er alltaf sama, bara heitir alltaf
0: 12.0
1: Já, 12.0, sko, þú veist, í gegnum árin hafa verið Legendir sketsar sem hafa komið þaðan
2: Já, víkinn maður
1: Já, ég meina, ég man eftir þegar við vorum að gera, ég og Bent vorum að gera steindan á okkar, þá Þú veist, við rauninni sóttum Ásgeir Orra þangað Við bara sáum hann í 12.0 skilur Og bara herru, okkur langar aðeins að hitta hann í kaffi
2: Mjög góð búndur
1: Og hérna, og gerðum við honum lögun alltaf Og honum, og Palma, og Stop It Go Og þú veist, þannig að það er svona Við spottum að við rauninni þarna, sko
3: Svo er líka stemming, talandi um Akureyri Bent verður náttúrulega við norðan Þannig að hann kemur inn í settu okkar í fyrsta sinni Ég veit ekki hvað mörg án
0: Hann hefur ekkert verið með
3: Nei, helviti langt sérna hann var
1: Já, það verður mjög
3: gaman sko.
1: Það verður gæst
3: Það verður gæst Það verður gæst
1: Svo máli að þú veist City of Joy Það er bara það, Ég hef aldrei farið lagur þar og ekki skemmir
0: Nei, ég get alveg bakka það
1: Það er ekki gæst
0: Nei, í sammála
1: Bara, hérna Ég held að þetta verði bara geggja Það er náttúrulega tónleikarnir á laugardeginum eru, þú veist, það er náttúrulega rosa line-up Svo sunnudeginum er rosa line-up Það er frítt inn þá Þannig að hérna, það er nóm að vera Og svo eru sko, fullt af partíum í bænum Það eru Ég held að sé örgulega bara, þú veist, ég veit ekki hvað, yfir 5 eða 6
3: Það eru sjálfaböll og bógin er opið með eitthvað böll
1: Já, þú veist, þannig að það er basically bara, þú getur verið eiginlega í partí allan tíman, sko
0: Sko, þetta er náttúrulega DJ Mössu bói, þetta er Birnir, þetta er Úlur, þetta er Raka Gísla, þetta er St. Pete, þetta er Jóhann Gurun, þetta er Sverri Bergmann, þetta er Bent og Leinigestir Og miðin er svo sangjarn hjá okkur, ég verð bara að segja alveg svo 9.900 krónur fyrir miðan,
1: fengi níu fyrir veist, alla helgina líka þú veist á sunnudeginu með Netan og Aron Kahn og Kristmund Draxel og endalusta liði sko,
2: Páll
1: Óskar okay.
2: Þetta er rosalegt value ok, ég var henni að hugsa á hann hvaða spurningu gæti ég spurt ykkur sem þið er aldrei fengið
3: það er erfitt heldur
2: ég veit það er ógust erfitt þannig að ég er bara svona, ég búin að hugsa en ég hugsa ok, kannski hafði fengið spurningu þar alveg pottið, en eru þið með game day ritual hafði þið fengið spurningu
3: Já, ég sko, við erum alltaf verið með game day ritual á, Nei, ekki fengið
1: spurningu
2: Þetta er góð spurning, bakki á maður
3: sko, Við erum verið með game day ritual, við erum alltaf Þetta er fyrsta sinn sem við erum fyrir norðan En þegar við erum verið á þjóðdegjum Þá er alltaf verið eins hjá okkur Þá erum við steindi og eigið með þáttun á föstu Svo býðum við, förum upp á herbyggi Hendum í skrúi Blöndum frá að meða
1: Verðum alltaf bara
3: Steindi segir í læginu
1: Já, ég segi í læginu Því það er bara Það er sannsöguleg
3: Smyrri og sest í Gatorade brúsa
1: Við blöndum okkar skrúi Langt fyrir og að meða
3: Og förum þetta að byrja að dimma Og þá förum við í dalinn Og förum upp svona Reynum að vera svolítið ofalega Erum oftast hérna 2, 3 og tökum sjóið og skemmtum okkur, förum á hótelið, förum að sofa, þá vaknar alltaf svona smá, og veist, ég ekki að segja þunnur, að kannski finnir aðeins fyrir því, líka búin að vera í útarpinu og eitthvað.
0: En þú veist að það tekur bara tíu mínútur.
3: Já, en það farið, leið og við alltaf farið í hérna, hvað heitir þetta, ekki safari, bátsferð svona eyjarnar.
0: Já,
3: færðu vindin og fríska loftið og eitthvað, það hefur við gert bara síðustu 5-6 ár, þannig það hefur verið svona ritjóli. Svo hittustu baksviðs og öskurum í, förum þrýr í ring og öskurum let's give them a fucking show.
1: Já, það getur við tekið eppil þingu golf fyrir norðan, sko.
3: Það er rosa. Já, bara í böðin.
0: Já, það er það fyrst, þið erum allir konir í golfið líka núna, sko.
3: Steindi er búin að
0: búa að koma sín á FM-gólfinu. Það er stórt.
3: Formule 1 bíl og segjast er hann kappa.
1: Ég er búin að spila golf í þremur mismunandi löndum.
0: Já, það er þetta svakalegt.
1: Og ég er búin að fara þrisvar í golf, held ég. Nei, líka við. Að núna er alltaf bara nýja. Ef ég er eitthvað erlendis, þá bara, herru, er ekki eitthvað golfvöldur þetta? Getur ekki leikt eitthvað sett og eitthvað svona bíl? Það er sem ekki stemning í
0: því. Svo er svo gott með eitthvað sko líka þegar þið hafi verið að taka laugardagina í dalnum. Þá hafið þið líka verið, sko, þá farið þið alltaf út í brekku eftir gig.
3: Já, alltaf, og hvítu til þeim.
1: Og hvítu til þeim. Þetta er það sem við erum fara að gera fyrir norðan líka. Já. Við erum að fara, þú veist, við erum að fara að vera fyrir norðan. Já. Þú veist, við förum á fimmtudeginum og komum heim bara á mánudeginu. Við erum bara að fara að vera út allt í alvöru stemningu og hérna, Mér finnst það bara að vera partur af
3: þessu líka. Það þarf að taka inn helginni, það er rosta að gera þetta. Við náum ekki að mæta bara löðu og heim um kvöldin.
1: Við mætum ekki bara á sjóið og förum bara heim, sko. Við erum alla helginna, þannig er át að vera. Og ég hérna, nei, en þú veist, með svona morgu, þú veist, jú, svo náttúrulega alls konar rútína í þessu líka, skilur. Þú veist, ég hérna, já, gullita júing, sko. Mm-hmm. Ég tek alltaf með mér á giggin.
0: Já, er það, þá þú ert giggskó.
1: Já, giggskó, sko. Oh. Og hérna, við erum ekki mjög vænta og ég kipti á, það var nú komið aðeins í meðan, það mástu í Atlantic City.
3: Geði ekki skór.
1: Já, rosaleg skór, mm-hmm. sko. Það ég grjótar við Patrik Júing, maður.
2: En þú ert með svona smá, hérna, hvað, svona hjátrúafullur, ekki? Þú ert smá hjátrúafullur.
1: Smá, sko, þú veist, hérna, þú veist, eins og þegar ég er að lappa um borð í flugvél eða eitthvað. Þá líðum við stundum eins og ég sé bara í einhverju svona Final Destination mynd, ég eitthvað svona, býttu nú við, þetta er eitthvað skýti, alltaf að sjá eitthvað svona býttu þetta.
3: Í seinni tíð, ég er að lappa um flugvél og skoða velum og hugsa, ok, það er mikið að börnum minna, það var helvíti ljótt í hún færi, og ég hef ofta alveg hugsað, ef ég væri bara í vél bara með einhverju svona liði sem að ég bara herði, ok, ég er skásta manneskinu, þessi geti farið maður, það er ég
2: ekki þessi tímalína.
1: Nei, tíma ég lendi í daginn, þú vorum að fljúga og já. Vorum að taka upp einastörnu, vorum að lendi í Budapest, já. Í einhverju milli flugi og ég lendi í fyrsta sinn á ævinni, að við erum að lenda, hún er sko, hjólin er að snerta brautina. Þegar hún neglist aftur upp.
0: Já,
1: og það kemur ekkit strax einhvern veginn og hann bara, hvað var þetta maður, djöfullin, akkur er ég að lendi í þessu, skilur og þá kemur bara allt í einu, bara herru, hérna, já, bara eitthvað rödd, skilur the captain speaking að það og hann er bara, heyri, já, hérna, við þurfum að reyna aftur og það er ekki hægt að lenda og það var eitthvað rók eða eitthvað, ég veit ekki
0: hvað það hefur ekki verið gott fyrir
1: djúm og það var heldur að rók, blanka lokn út bara djöfullin og svo förum við svona hring í kringum svona 8 mínúna auka hringur eitthvað og þá hugsa ég reyndar ég væri ekki með nógu tónlistlega deyja við ég var ekki hérna að ég var ég var bara búin að downloada einhverju sem sína frekar slöppum plötu fyrir þetta flug fyrir sko fyrir dauðan sko þannig að ég ætla að passa með þessu núna
0: að Pér Dagur hjá Blumunum fyrir að frá næsta stað
3: sem
1: er vel brjálað
0: lægi komið hann á Spotify
1: City of Joy FNF Blöð featuring St. Pete endilega tjekkja og svo ég blasti þetta og sjáumst á Akureyri um Eslum
0: takk fyrir komin.
4: Við spilum topp tónlist
5: FM 957
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og Valdklass
4: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni.
6: Upplifðu gæðin.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrókin. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á UMFI.is.
10: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
11: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
15: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Þetta er brennslaðinn og það á föstu degi og Aron Móla með okkur hér í dag. Mólin kominn úr Luxemborgar vinnuferð.
1: Já.
0: Og ég ætlaði að bara spyrja þau út í þetta. Þannig við reddum þetta ekkert almennlega í morgun, við ætlaðum kannski að ræða þetta aðeins betur. Við fórum inn á IMAX pælinguna og hvað þetta þýðir allt saman og vorum í smá fræðslu.
1: Já.
0: En að vera í Luxemborg, er þetta ekki dýrt að vera hana? Þetta ekki rán dýrt?
1: Að vera í Lux?
0: Já.
1: Já, það var, svona, það var alveg smá dýrt.
0: Já. En?
1: Já, ég ekki den, sko, það var alveg bara smá dýrt, já.
0: Já.
1: Það var alveg smá dýrt.
0: Já, eitthvað frí, eða var það tökur alltaf daga að það?
1: Ég fekk fjara daga frí
0: og
1: þá flög ég erlu minni út
0: já.
1: Og hún kom hérna Já, hún kom
0: já.
1: Og vorum, var með mér hérna 50. Föstu dag, lögðasund fór heim á mándi
0: Einmitt.
1: Og þá, var, þá voru flestir í frí þetta var svona lengsta fríið
0: Já, hún náður svona aðeins, náður aðeins að skoða þar
1: Borgina?
0: Já.
1: Nei, hún pínulítil og frekar léleg sko tókst það falleg en þetta er bara ef þeir eru að fara í frí þá farið ekki þangað
0: Já, ok, þetta er bara þetta er pitstop
1: Já, Luxemburg
0: Já, pitstop pælingin
1: Já, þetta er bara keiri gegn
0: Já, ok
1: Þú veist, ég fattaði það, þú veist, ég var bara Já, þetta er basically það Þetta er bara, þetta er falleg borg Lítu vel út, gamli bærin, gilið Allir pakkin
0: Varst þannig meiri heitabilgið það?
1: Já, ég, við sko rétt mistum að 40 stíðunum sko, en við, ég kom út í 34-5 gráður og vorum að taka upp inn í stúdíói
0: Ég ætlaði hann bara að spurði það
1: Já, og við vorum og loftræstkerfið, það var ekki loftræstkerfið þannig að fyrsta daginn þá er maður bara að leika í íbúð sem við búið til
0: Inn í stúdíói
1: Já, búið til tveggja hæða hús sem tvær íbúður þá sekur lifiliði inn í Luxemburgsku stúdíói í hitabylgju
0: ljósin kveikt
1: og við erum að leika Ísland kannski að vetri til
0: einmitt þannig að þið eru í
1: og maður er bara svitna
0: þetta er lopanum með
1: það já stundum fór maður í hlíföt
0: einmitt
1: og það var erfitt það var mjög erfitt en nei en þetta er sko en svo daginn eftir þetta var bara fyrsta daginn sem var svona alveg svona hræðileg upplifun en svo hérna svo pöntuður inn einhverja risastóra viftur sem voru með bara frammi og svona, það bjargaði öllu
0: Já, næs
1: Já.
0: En þið voru sérst að þetta var sérst myndin gerist ekki þarna erlendis þetta var bara þeir að fara þarna
1: þetta var bara
0: þetta það bara fyrir þetta stúdíó basically
1: Já.
0: Sem er ekki það er ekki hægt að fá svona stúdíó hérna heima veist hvað er þetta hann er í gufunni svo eitthvað hefði ekki verið hægt að
1: Jú, það er alveg það er svona stúdíó hérna heima
0: Já, okay.
1: En þá er þetta bara þá er bara búið að sækja þú veist þá er annað hvort einhverju framleiðendur með framleiðendur á myndinni sem eru þá frá Luxemburg og þá er að vera að sækja þú veist, eins og vera að sækja sjóði, að sækja styrki að sækja, sækja peningin einhvers þar og þá er þetta eðlilega gert sko þetta hefur verið, þú veist, þetta er bara mjög oft gert, þú veist, oft sérðu erlenda leikara í íslensku efni og þá er að sækja í sjóðin frá því landi
0: Já, þetta virka þannig
1: Já, þú veist, oftar en ekki
0: okay.
1: En, hérna, og þá bara einmitt bara meira fjármagn skilur það því að kvikmyndasjóðurinn er kannski ekki alltaf að bjóðu upp á nægilegt fjármagn þannig að það þarf að sækja annars þar
0: Er þetta gert fyrir ykkur sérstaka skilur hvernig, bara nú vorstu að kynna með þessu verið kvikmynda í nænum skilur, er þetta gert fyrir ykkur sérstaka hátíð eða erum við að, þú veist, er þetta frumsýnd á ykkur sérstakum stað eða
1: vonandi
0: Já,
1: bara
0: þú sækir það líka að komast inn á þessar hátíð
1: Já, bara framleiðundu okay. myndarinn að sækja þá bara
0: Já,
1: þú veist, bara myndin verið þá tilbúin þú veist, einhvern tímann þú veist, þú veist, ég myndi aldrei halda, hún er aldrei tilbúin fyrir einhvern tímann á næsta ári, sko
0: já.
1: Myndi ég halda veist,
0: eftir klipp og
1: já, bara alveg tilbúin, en þá er spurningin nefnir, þú veist, ef þú ættir að fara með hann á hátíð þú veist, kvikmyndin er hérna ef þú gerir bíómynd og þú ættir að frumsýna eitthvað á okkur hátíð þá þarf svo hátíð að fá að sýna hann í fyrsta skipti þá má engin annar vera búin að sjá þessa mynd þannig að ef ég fæ að sjá þessa mynd eða, ekki ef, þegar ég fæ að sjá þessa mynd ég fæ bara að sjá hana þá á þá annarkvort einhverju hátíð en ef hún kemst ekki inn á neina hátíðir þá fæ ég bara að sjá hana á frumsýningu hérna á Íslandi
0: En er einhver mynd sem að þú hefur leikið sem hefur verið á svona hátíð Hefur þú farið á kvikmyndahátíð?
1: Ég bara leikið í einni mynd að þá með þér
0: Já, það er þannig
1: Ég bara leikið í þáttum
0: Annars hefur bara leikið í þáttum
1: Þetta er fyrsta bíómyndin
0: eftir fulla vasa
1: En ég get þetta, ég hef farið á hátíð sem að var já, var upprunlega bara kvikmyndahátíð, mm-hmm. Berlín Ale, og það er mjög flott að fá björninn, sko, það er svona björn stytta, en þá var það fyrsta árið sem að var opnað fyrir þáttaræði líka, og þá fórum við með Svörtu Sanda fyrstu seríu á hérna Berlín Ale TV eða series, mm-hmm. sama tíma og við vorum að sína, þú veist, þetta var sama tíma, þú veist, kvikmyndahátíðin og sjónvarsháttíðin, og sama tíma þá var verið að frumsýna þar á þessari hátíð Berdreimi með Darra, þannig að ég fór á þá sýningu, þú veist, ég náði þeirri sýningu og horfði mm-hmm. myndina þar. Það var geggjuð upplifun, sko.
0: Hvað finnst þið skemmtilegast að þessu? Svið, þættir, kvikmyndir, og hver er munurinn?
1: Sko, munurinn er gríðalegur. Ég er built for TV, mm-hmm. myndi ég halda.
0: Af hverju?
1: Bara elska og það endist lengur. Mm-hmm. Þú veist, ég get farið á eftir og horft á fulla vasa. Ég get alveg grafið upp eitthvað svona janky vídeo að mér í kæru jælinu, en þú veist, það er bara lélið hljóð og það er bara einhverju kamerun sem er först að einhver stærinn í húsinu.
0: Einmitt.
1: Þú veist, ég get horft á einhverja sýningakamerun, sko.
0: Já.
1: Og ég meina, og svo ef að sýningin er tekin upp fyrir sjónvar, gæti ég horft á það, en it's never the same.
0: En hver er munurinn á, skilur þú, TV og kveikmynda bælingunum? Er þetta alltaf sama?
1: Hvað munur?
0: Þú veist, að vera að vinna í þáttaseríu versus að vinna í kveikmynd. Það er lengri tímabila.
1: Já, fer bara eftir, ég...
0: Er kvikmyndin með meira umstang, skilur?
1: Já, ég myndi halda mm. Eða sko, er misjamt náttúrulega, bara misjamt, þú veist, það getur alveg verið mikið umstang í þáttaseríu líka.
0: Já, já.
1: Og þú áttar að því, sko, þáttaseríur eru kannski 10-40 mínútna þættir.
0: Nefnilega.
1: Þannig að þú veist, það er rosalega mikið, þú veist, það er tímapressan þar er gríðaleg, sko. En þetta gæti, já, en, þannig fyrir mér er þetta sko, en svo er þetta bara því að ég var að leika stórt hlutverk, leika, það er alveg bara með hlutverki, þú veist, að leika lítið hlutverki í seríu, þá ertu kannski bara með 12, þú veist, 10, 5, 10, 12 tökudaga.
0: Mm-hmm.
1: Stórt hlutverk er svona komin upp í 20 tökudaga, þú veist, ágætis hlutverk.
0: Mm-hmm.
1: 15 reynda líka alveg, en þú veist, sem og sett með 6 tökudaga, það er þetta ekkert mjög stórt hlutverk.
0: Mm-hmm.
1: En þetta voru alveg 30, minnum mig, 28, 29 tökudagar hjá mér núna.
0: Það er svaklegt.
1: Já, það er mjög gaman.
0: Þetta verður spennandi.
1: Þetta verður mjög spennandi.
0: Ég ætla að fá aðeins á forvitnastu mynda. Þetta er bara skemmtilegt.
1: Já, ég bara hlakka til að

0: spennandi.
1: Ég ætla að fá aðeins á forvitnistum þetta, það bara skemmtilegt.
0: Já, ég bara hlakka til að
1: að hvað?
0: Leifu ykkur að sjá
1: Wow,
0: Mólan á big screen, IMAX 70mm

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
2: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þá alla.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Þetta brennslaðinn og það á föstu degi Ármóla og Eilplóter með ykkur í dag og vegum tæpan hálftíma eftir saman á föstu degi, sko.
11: Já, hér á FM.
10: Hér á FM.
11: Herri, þú varst að beða mig að koma með eitthvað og ég skal segja þér að ég komin með það.
10: Ok, hvað var að tala
11: Hvað heldur þú að sé það hæðsta sem þú gæti mögulega hoppað niður í vatn
10: Já, það svo meiða mig bara
11: Já, þú veist, Já, þú veist bara ég ætla bara að bjóða þér pening ég myndi bara að bjóða þér ég ætla að segja bara ég ætla að segja 500.000
10: Hálfa miljón
11: Hálfa miljón og þú veist, það gaman að hoppa
10: að okay. svona
11: að spenna og hvað Þú veist, ok, byrjum bara einu, hvað að hæsta sem þú voru að hoppa?
10: Það bara af þessu hérna í sundhöll
11: Nei Það að hæðsta sem þú hoppað
10: Já, ég held að
11: Þá í vatn
10: Já, ég held að
11: Þú aldrei tekið 10 metra brett ykkur stöður
10: Hvað þetta í sundhöll Reykjavíkur?
11: Þrýr, tveir og hálfur
10: Já, nei, ég held ég hafði nú að farað á 10 metra bretti Ég geti trúið því
11: Já, þú myndi munna hver 10 metra alveg ógeðslega hátt
10: Já, nei, þá ég ekkert, já, mitt, ég ekkert vissum ég hafi gert það
11: Ok, áhugavert Ég hef tekið, það hæðsta sem ég tekið eru 13 metrar
10: Ég hef ekki farið að hoppa með kona gotta til að mynda
11: Nei, ja, herðu, joke, nei Það hæðsta sem ég hef hoppað er hjá honum
10: já.
11: Þá voru það held í 14 eða 15 metrar
10: Já
11: Þegar þá var fjara og ég fór upp á efsta
10: Ha
11: Þú veist að þetta upp í sjó
10: Já, já
11: Þá var fjara
10: já.
11: Þannig að vasslevelið var mun lærra
10: Já.
11: En pallarnir breytast ekkert
10: Nei. Þannig
11: að ef það flóð og ég hoppa fyrsta pallinum
10: Einmitt.
11: Þá það x hátt En ef það fjara, þá það mun lengra fall
10: Já, já
11: Fattur mig
10: En var sérstæli, það var sérstæli nóg að sjó það Þannig að þú lendir ekkert í vesinni Þú fórst ekki botnin
11: nei, það er alveg, alveg djúft en þá En það var bara fjara
10: okay.
11: Þú veist þannig að það var bara
10: Það var 14 metrar
11: Ég held það Ég held það, anskotur hann var 14 og 15
10: Hvort þið var konni og ekki komið enda tíminning Og talaði að hann hefði hoppa ykkur death dive
11: 20
10: Nei, meira
11: Meira
10: 30 metra
11: okay, það, er, það, er, það er bara lífsættulegt sko
10: Er það ekki?
11: 30 metra death dive, já, það er lífsættulegt Ef þú gerir smá vitlust þá ertu bara, það er fucked
10: Ó, ég veit í hvort ég að tala með raskatinu Hvort hann hefur gert eitthvað svo leis
11: Get, jú, hann hefur farið okkur svona
10: Hann hefur farið okkur svona mót sko.
11: Já, úti, já, já, hann hefur gert það ég veit að því, sko, hversu hátt hann hefur farið
10: já.
11: Ég myndi halda 20 metra
10: okay.
11: ég myndi vera svona ég myndi segja að það væri ég, það sé, ég held að sé competition Ég held sér 20 metrar
10: En hæsta sem úr það byggjum um Er hæsta sem getur hoppað lent í vatni
11: Heimsmetið 56 metrar Bara hoppa niður og í vatn Það eru 56 metrar
10: Já
11: Bara, það, ég,
10: og bara sindir í burtu frá því skilur
11: já, þú veist, já, meðir því sko
10: já.
11: En ég er, fyrir hálfa miljón hvað geti ég látið hoppa ertu loftrættur?
10: Ég er svona smá í sittíð eitthvað svona spes.
11: Þú veist, ímynda er þetta er ekki hátt, ok.
10: Nei, þetta hérna niður hjá okkur á annari hæðinni, þetta er ekki meira.
11: Getur þú hoppað þetta?
10: Já, já, ég geti það sko.
11: Já, akkur er hikaður.
10: Nei, þetta er alveg, samt alveg hvað, 6-7 metrar eða hvað?
11: Nei, þetta er svona, já, kannski 5-6 metrar sko.
10: Já, ég geti það.
11: Þetta er ekki hátt.
10: Ég geti fyrir 500 skall. Ég held ég myndi alveg hoppa
11: 10, já.
10: Já, 12-15 metra.
11: Sko, ég
10: 12
11: 15 metra, mér langar að segja að taka 15 metra að því að þeir eru komin upp á 15 metra pall
10: mm-hmm. Nei, ég myndur ekki að snúa við sko.
11: Já, ég er að segja að, að þú, í huganum aður, að því ég hef gert þetta
10: mm-hmm.
11: Í huganum aður eru 10 metra, jáfnir bara 10 metrar eru bara svona, já maður, ég er að gera svo mm-hmm. þú er komin á pallin
10: mm-hmm.
11: og þú horfi niður þá lítur þetta ekki vel út. Nei. Þú ert nefnilega, að því að málega líka sko, sérstaklega fyrir mig, það bætast alltaf 2 metra við.
10: Já, út bara út frá sjálfur.
11: Nei, þú þú horfir út frá augunum og já, þú erum mjög ofalega á líkamanum.
10: Já, þannig að þú ert reyna að hoppa 12.
11: Já, augun á mér er að hoppa 12. Skal við fæturnir að hoppa 10.
10: Já.
11: En augun hoppa 12.
10: En ég er að velta að vera með sko hvað hæð sko olympísku dýfararnir eru hoppur.
11: Já, er svona já, er svona talað svona cliff divers.
10: Nei.
11: Já, olympísku.
10: Já.
11: Það eru 10, ekki?
10: Er það bara 10 metrar?
11: Checka þig. Er ekki 10?
10: Já, það er réttjör.
11: Já.
10: 10 metrar.
11: 10 metrar eru bara svona
10: dýfararnir eru að stökkva 10 metra palli lenda í vatninu á 48 til 56 km klukkstund.
11: Já.
10: Pældi sí.
11: Já, það er högg.
10: Það er alvöru högg sko, en það er svona
11: það er
10: náttla hoppa af 3 metra stökk bretti og 10 metra.
11: Já, þú veist, 30 metra er bara eins og sundhöllin basically.
10: Já.
11: En hitt er náttúrulega, já, ég held að fyrir 500.000.
10: Já, ég aldrei að fara að hoppa 12, aldrei.
11: Ég held að ég myndi hoppa 20 fyrir hálfa miljón.
10: Já, þú ættir ekki
11: skóm, í skóm. Þú veist, ykkur svona, þú veist, þú vilt
10: það ekki lenda á iljónum.
11: Nei, ég hef, það hefur gerst, annað eins hefur gerst. Þú labbar ekki eftir það.
10: Nei.
11: Þetta er ógeðslega vont sko.
10: 20 metrar samt sko.
11: Ég myndi alveg hugsa, en ef þú ert með hálfa milljón fyrir frammi.
10: Ég var olympísku bara íþróttamaður sem er bara að keppa olympíuleikunum er að hoppa 10 sko. Vissulega að gera ykkur stökk og ykkur að gloríur sko.
11: Mm-hmm.
10: Mér er alveg sama. Þá er ég ekkert að fara hærri en það. Fyrir 5.
11: Ég bara hugsa þetta núna, þetta er ógeðslega hátt.
10: Ég held ég fara ekki hærri en það sko.
11: En 10.
10: Nei.
11: Ég hoppaði 13 metra í Costa Rica. Af fossi klætt bara ofan í og málir, þú þurftir að klifra upp ég mun aldrei gleyma þessu þetta var bara svona ógislega fallið, þetta var svona 20 metra hár foss
10: mm-hmm.
11: og svo svona lagún undir honum sko,
10: mm-hmm.
11: og þú veist, svona smá strand þetta er bara upp í fjalli eða þú veist, bara svona inn í skógi og fjalli
10: svona náttúruperla.
11: Já, náttúruperla og svo svona bakkinna og maður sitja ógislega margir eitthvað að spóka sig ógislega gaman nema það var, þú veist, þú kannast hoppa einhvern litlu klettur svona metr, tveir og svo kannast þú hoppa svona 7 metra
10: mm-hmm.
11: það var ógsta næs, þú veist, það var ógsta svona
10: bara, gaman, bara flott
11: já. Já. Svo var eitt svona, þú þurftur að klifra upp og þú ert eiginlega að fá sko vatna, þetta er svona blaut
10: mm-hmm.
11: fá vatna
10: fossin sko, er alveg á leiðinni
11: já, hann er alveg við leiðinnaður og svo ertu sko og þú klifrar upp, en þú ert ekki að klifra tilbaka því þú ert komin upp og þarftu svona að labba svona á hlið
10: og þú verður þess að hoppa til að komast niður
11: það er hættulegra fyrir að reyna að klifra niður
10: ef
11: þú skildir renna
10: já.
11: Og eitthvað, þú veist það er bara mjög hættulegra
10: já.
11: Þú er komið 13 metra þannig að ég stóð þarna og máli er þú þarft að hoppa þú þurftur að hoppa og lenda á ákveðnum blett að því að þú lendir aðeins við hliðin og aðeins hérna þá eru bara steinar og grjót þannig ég þurfti líka að komitta í hoppið.
10: Í.
11: Já, þetta er að versta.
10: Þú hefur gert svona hluti. Hefur þú farið í fallegasta? Okay?
11: Nei, já, mér langar að gera
10: það. Já, þið langar að gera það.
11: Já,
10: sem tveggja barna faðir í dag, þá langar ég í fallegasta.
11: Já.
10: Já, ekki ég. Ég er bara búin að ákveða það, það ætli ég ekki að gera.
11: Já, við höfum rætt þetta.
10: En tegjast okk?
11: Nei.
10: Nei.
11: Ég held ég láti það vera.
10: Já, ok.
11: Já.
10: Þið finnst tegjast okki verra en
11: fallegasta? Alltaf. Ég veit ekki hvað það er, það er bara eitthvað við að binda við lappirnar á þeir eitthvað,
10: við
11: erum á kvolfi
10: einmitt. Og ég myndi að líka kickbacki sem þú færi sko þegar þú vilt líka
11: já, því að máli líka sko, svo er svo margir sem hoppa vitlust
10: já.
11: Og hoppa svona beint, þannig að kickbacki verður þú veist, svona
10: já.
11: Þú veist, þú hoppa, af því að ef þú ætlar að ef ég myndi fara í tegistök þá myndi ég bara death dive beint niður að því að þú veist það er betra því því beintni sem ég niður því þægilega tegjan upp að því ef ég svona og ég finn niður þá bara vippast ég sko.
10: Þetta ógíslegt ég hef aldrei skilið þetta sko. Ég bara þetta mun ég aldrei gera fallegastök, tegistök, ég mun aldrei gera það og mér finnst það bara geggjast ég bara búin að taka ákvörðum það og það bara flott
11: já
10: þú veist
11: það væri leiðilegt að fara í fallegastök og akkurat sú fallíf myndi ekki virka það væri leiðilegt
10: maður heyrir of mikið það sko
11: ég veit
10: það maður heyrir of mikið það til þess að maður myndi taka ykkur á þetta sko. En þetta er þurfa slagið mitt sem við erum að spila hér á stöðinni þetta er Somber nýtt með honum sem heitir Home Wrecker Aromola og Egil Flóter með Bríbrensli

0: Eitt gamalt og gott Liam Rimes í brennslinu FM 957 og nú klukkan hann 10:10 og við erum fljótlega að fara að kveðja Ég ætla að minna fólk auðvitað á það að það nákvæmlega vika í að þjóðhátíð hefjist dalurinn.is staðurinn til að tryggja sér miða þar verðið við FM 957 með beina útsendingu brennslan frá 12 til 4 og svo auðvitað þannig að það Hæmi og Gummi sem að vera daginn eftir það Guðjón og Jóna í trafíkin og auðvitað Andri og Jóhanna sem vera saman með beinar útsendingar frá eyjunni verður þvílík stemming það fyrst skipti núna sem að við erum ekki með Ólafsinn í Undralandi í lænapunni
1: Já
0: Það þið eru búin að vera hvað, sístu 3 ár?
1: Já
0: Gott að ekki?
1: Jú, við erum búin að vera Ólafsinn í, já, í Dalnum sko
0: Ólafsinn í Dalnum í 3 ár?
1: Ekki ár
0: Nei, kemur ljós Kemur alltaf með ljós
1: Nei
0: Jú
1: Nei
0: Kannski ekki Ólafsinn í Dalnum, þið eru ekki bara að vera með gítarinn eitthvað að spila hana
1: Ég bara Ég veit ekki hvað það að tala
0: Nei, kemur ljós
1: Nei, ég ekki að fara til heiða
0: Kemur ljós?
1: Já
0: Ég segjum aldrei að segja aldrei, þannig hvað það
1: Já
0: Það kemur allt saman í ljós Hvernig svona sumar núna? Nú ertu komin í vantarlega smá frí eftir vinnutörn eða hvað?
1: Jú
0: Og hvað planið?
1: Ég að fara hérna út á land bara í útilegum strákarna ég ekki múin að hitta strákarna mín í mánuð
0: Já, ok, ok
1: Ég með langar að fá börn
0: mm-hmm.
1: Það ótrúlegt hvað hérna hvað leiðilegt að vera ekki með börnunum hérna
0: Já, já
1: Það ótrúlegt sko eins og mikið gott að fá frí frá þeim stundum sko það en, þetta samt alveg
0: mánuður ánir alltaf alveg væntalega ríkalega erfitt
1: þetta að lengsta sem ég verið án barna í 8 ár
0: já
1: úf í 8 ár
0: já þetta væntalega verið svolítið högg
1: já það bara svo skrítið þú veist einn mánuður það lengsta sem ég verið
0: mm-hmm.
1: í burtu
0: mm-hmm. það ekki þú veist það alveg tími líka
1: já
0: og hvað ertu ætlaði að fara eruð búin að plana eitthvað
1: hvernig... nei bara sól elta sól elta verið bara
0: Og hvað, ertu á hísi, ertu í tjaldi eða hvernig?
1: Já, ætlaði að vera topp tjaldi
0: Já
1: Hættu við það
0: Á hverju?
1: Bara eitthvað dýrt og svo var það ekki alveg nóg stórt fyrir bílin því að ég með svo lítið bíla ég þurfst að þá fá bílin hjá mömmu lánaðan sem aðstæri
0: Já.
1: Og ég ætlaði að setja að við erum búin að köpa grind topp, eða svona topp grind og
0: Já.
1: Ætlaði að köpa topp tjaldi en svo var ég bara eitthvað allt og dýrt fyrir þetta sko
0: okay.
1: dýrt bíó sko,
0: já, það, sko
1: útilegu peninga, ég að spara peninga
0: já, nú veit ég það sko eina sem ég hef heyrt af útilegu dæminu er alltaf bara í gegnum okkar mann sko, okkar ríka besta sko
1: já.
0: Og hann alltaf tekur þetta alla leið, hann með hjólísi en þetta ekkert grín sko þú veist bensín sem fer á bílana við að draga þetta líka og öll gjöldin sem fylgja þessu og
1: já.
0: Þetta alveg dýrt sport að fara í útilegu sko
1: það það nefnilega
0: Og þú ætlar að taka bara sko eldgamla tjaldi þá eða?
1: Já.
0: Já,
1: Það bara tjaldi.
0: Hvað kostar svona? Þú veist, þið eru þá 4 að fara að gist í tjaldi.
1: Já.
0: Og hvað ætlar að taka?
1: Við fáum tjald lána, heldig. Við vorum að finna reisa stórt svona fjármanna.
0: Já.
1: Þú veist, sem alveg bara með fortjaldi inn í og okkur svona líka, sem alveg mest.
0: Svo, já, já.
1: Annað, þú veist, við vorum að taka stóla, fórum í IKEA í gær og keftum eitthvað svona box bara til þess að þú veist fylla á drasli og gefti minna plast nýja böður og eitthvað svona
0: mm-hmm. eitthvað bara svona. Útilegu stemminguna allar leið
1: já
0: ég veit að langt sérna ég tekið eitthvað þú veist
1: hann líka ég bara spendur ekki... eldri guttinn þess að spendur sko
0: já og ég veit ekki hvað langt sérna ég gist tjaldi
1: já þegar þú segir það Vá, hvað langt sérna ég gist tjaldi það alveg eitthvað síðan
0: ég held að það sé bara þú veist síðast sem bara eitthvað útilegi vestló sko.
1: Ha?
0: Já.
1: Ekki eigan
0: Nei, ég hef aldrei verið tjaldi á því á tísk
1: Ég hef ekki 4 held ég eða 5
0: Í tjaldi?
1: Í tjaldi
0: Er það ekki geðvægt?
1: Það langskemmtilegast
0: Já
1: Það ekkert betra heldur en að Þegar þú veist, dagandi breytast allt Það eru allt öðruvísi dagir hér
0: Já
1: Og vaknar á tjaldsvæðinu Þunnur eða þunn Skríður út úr tjaldinu Byrjar því að fá þú veist oftast sól Eða ekki sól, þá ertu bara inn í tjaldi En á þess að setur þú svona úti, svona þunnur opna kannski 1-2 farið eitthvað gifla eða eitthvað sem er til bara, mönnar eitthvað smá
0: ég sem myndi sjá fyrir mér að fyrsta sem ég myndi taka væri bara svona Toffee Pops kex
1: já, þetta bara eitthvað svo lið sko
0: já.
1: Svo situr hann aðeins og tekur 2-3 og svo flest allir vaknaðir þá röll bara upp í sundlög
0: einmitt,
1: sturtun þú þarft að byrja daginn í sundi og það röð og og stundum fer bara í sturtutnar en kannski ekki rannst út í pottinn og svo eftir það aftur í tjald skila af þeir dótinu og svo röltur henni í bæ það nefnilega það þú veist, en þú ert í húsi þá bara vaknaru, sturta út skilur, neyri bæ
0: já, það hefur verið svolítið mitt stöf
1: já.
0: Og þá fer ég fyrsta, mitt fyrsta stopp í
1: þetta fyrir hopp ímyndaði það líka, þú eru labbaðar allt
0: já, já, já, mitt fyrsta núna hefur alltaf verið og við áttum það moment í fyrra manstu hvar við byrjuðum?
1: Hvar við byrjuðum?
0: Já, á laugardeginum, eftir föstudaginn það var rosalegt dæmisk
1: já, herrið, jú, hérna jú, Lundin
0: nei, byrjuðum ekki Lundanum fóru svo Lundan við byrjuðum í Viktinni, Bakaríinu
1: já
0: Bakaríin og ég
1: sem er stuður
0: eftir eitt besta bakarí landsins
1: þú var ég þunnur
0: og þar ertu með sko þar ertu með kaldan og krana í Bakaríinu
1: já, það rétt hvað, var ég ekki eitthvað tussa? Ég var, var ekki eitthvað lítið límir hana. Svo fórum við í útvarpið manstu.
0: Já.
1: Var það ekki að laugardeginum?
0: Já.
1: Fórum við í útvarpið og ég var alveg svafatna á bekknum og
0: já.
1: Ég var alveg ómögulegt.
0: Þú rosa þreyttur eitthvað.
1: Manstu ekki?
0: Já. En þú náður að
1: hérna svaf í bakstæðsinu, bakstæðsinu hana.
0: Já, áður en við fórum svo á svið á Lundanum.
1: Já, rétt fyrir svið.
0: Já. Og svo varstu bara geggjaður og varst kominn á svið.
1: Já, eftir það fórum við heim á laugardeginum. Nei.
0: Nei. Fórum heim á sundin. Manstu ekkert?
1: Sér, jú, að fara rétt, já, já. Fór, Nei, Arnar fór Nei,
0: nei
1: Arnar það, ætlaði að fara en komst, já. Já, já, já,
0: það
1: já,
0: var
1: já.
0: Ekki silt á laugardeginu
1: Nei, það er rétt, það er rétt, rétt
0: Konan hans og Bar. Hvað var Ingo gamall? Ætlaði hann hafi ekki verið fimm mánada og voru komin að sækja hann upp í landeyrun
1: Fuck
0: Þurfti að snúa við Það var svakalegt Það var rosalegt moment En þið fengu að halda áfram Herra, við þurfum að þakka fyrir okkur í dagarun Takk fyrir að með mér
1: Takk sem leys, bara takk fyrir að fá mig Ég hélt þú verið hættur að treysta mér fyrir þessum þáttum af því að ég sé bara alltaf Arnar og greinlega Arnar eitthvað favorite af því að hann eitthvað Það, ég sjóðum sem þú
0: Nei, nei,
1: nei
0: Þetta
1: nei,
0: maður eitthvað neginn alltaf að reyna að dreifa þessi eitthvað
1: Já, ég hélt bara að við, já
0: Kannski farið kallið aftur í næstu huku
1: Já,
0: þá er
1: ég út á landi, kallið minn
0: Já, já, já Það fer ekki kallist,
1: Nei.
0: Það alveg ljóst En við þökkum frá okkur í dag, Jóhanna Helga taka hér við, það eru þetta Hæmi og Gummi í dag, mill 2 og 4, best of blö Þannig að þeir snúa tilbaka eftir nákvæmlega viku, það vika í verslunum hana Helgi, farinn á dalun.is verið með okkur í verslunum
1: Til í það, ég er svo graður í
0: það
1: Ég er kýtlar í tippi
0: Takk fyrir okkur, jesús, það er alltaf að gangi á drottins vegum
2: Fróðum disko, já, það held ég sér lítið mál Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðu disko og græjur eitthvað úti Ég fer og finn eitthvað svoleiðis Ég byrja bara í Amsterdam
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
8: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
9: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
10: Það bóngó blíða í eigum helgina Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan fyrsti dag. Viltu vera með? Ertu ekki komin á útvarp í dag? Já, hérna Aron, hann útvarpssjúkur. Herri, það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag á þessum föstu degi. Föstu dagurinn 24. júlí. Júlí mánuður bara gjörsamlega búin að fljúa. Herri, við ætlum að vera hérna saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð og Já, föstu dagur hjá okkur, þeir eru alltaf skemmtilegir. Við erum bara að keyra okkur vel inn í helgina og já, bara almennt hafa gaman. Þú veist, við ætlum að fara í Freaky Friday. Við ætlum að fara bara svona aðeins yfir hvað búið að vera að frétta í vikunni og ég náttúrulega eiginlega ekkert búin að vera að fylgjast með fréttum, sko, hvað, bara seinustu tvær vikur. Ég ætla hann ekkert verið að ræða þær hér og svo förum við í föstudagslagið einhvern tímann í dag. Og ég finn það að það verður eitthvað mikið stemningslag, náttúrulega styttist í þjóðhátíð, sjö dagar til stefnu, sjö dagar, akkurat vika. Og eftir akkurat viku þá held ég að ég verði mætt til Vestmannaeyja. Þannig að föstudagsþáttur minn í næstu viku, hann verður ekki, heldur verður sérstök þjóðhátíðar dagskrá. Þannig að þetta verður einhver algjör veisla eins og alltaf. Við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist eins og alltaf hér á FM 957 og ég held að sé ekki eftir neina að bíða heldur en að byrja bara í henni. Framöndan hjá okkur þar, það Tate McRae, Dyljá með nýja lagi sitt og Romeo. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna, þetta Daft Punk með lagi sitt One More Time. Fullkomið, svona föstudagslag myndi ég segja svona til að keyra sig vel inn í þetta.

Þetta er Tate McRae með Greedy hér á 5957. Herðu, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en áður en við ferum í það þá ætlum við að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur það eru Damian og David, Tyla og Nile Rodgers. Eitt gamalt gott með Keri Hilsson, Kanye West og Neo en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Damian og David, Tyla og Nile Rodgers með lagi Talk to me hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neina að býða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan föstudaginn 24. júli. Og það engin önnur en söngkonan Jennifer Lopez sem á daginn í dag 57 ára gömul. Hún náttúrulega bara lítur alltaf jafn vel út. Ég veit ekki hvað hún að borða eða ég bara hvað hún að gera við sig, en hún alltaf stór glæsileg, búin að vera að standa í svona smá drama seinustu ár, þú veist, hún var með honum hérna, oh my god, akkur ég búin að gleyma hvað hann heitir, Ben, það ekki Ben Stiller, hinn hérna Ben Affleck, já eða ekki, heitir hann ekki, jú, Ben Affleck, hún var með honum og hann var einhver svona old crush old flame hjá hann, þau hættu saman hún fór að vera með öðrum, hann fór að vera með öðrum og svo byrjuðu aftur saman og hættu svo aftur saman og eru samt eitthvað alltaf að linka upp og eitthvað ég skil ekki neitt, en allavega hana, hún er single eins og staðan er núna, allavega hana eftir því sem að ég best veit, já, þannig að hún er ammælisbarn dagsins, ef þú átt ammæli í dag þá voni að dagar þinn hafi byrjað frábæla og ætlar að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel helgina. Ég minni á þegar maður á ammæli á föstu degi að þá á maður ammælis helgi. Herðu og talandi Jennifer Lopez, eigum ekki bara að fá að heyra í ammælisbarni dagsins. Þetta Jennifer Lopez og Pitbull með On The Floor.

0: Þetta er Issi með Bara Rara hér á FM 957. Ég myndi klálega að segja að þetta væri eitt af heitustu sumarlögunum í ár. Það er bara eitthvað svo catchy við þetta lag. Heyrðu, en klukkan, hún er orðin 10:30 og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Heyrðu, ég held að við þurfum að fara að drífa okkur í að fara aðeins yfir fréttirnar sem eru búin að vera í gangi. Og já, ef þú ert reglulegur hlustandi þá veistu að ég meira í slúður fréttanum þegar ég tala fréttir. Ég ekki mikið að fara í stóru þungumálin en það já, kannski ekki alveg minn stíll og mér finnst það bara ekki rosa skemmtlegt. En það er helling að frétta og ég mun kannski vera að taka líka svona, hvað ég segja, aðeins eldri fréttir af því ég hef náttúrulega ekki rætt fréttir hérna bara í 2 vikur. Þannig að ég biðst bara fyrirfram afsökunar ef ég að tala eitthvað sem að er löngu búið. En það er þá bara eitthvað sem að mig langaði óbáslega mikið að tala En við ætlum að fara aðeins yfir yngstu dóttir Angelina Jolie og Brad Pitt. Hún er að hafna Pitt-nafninu. Förum betri við þetta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og aðeins meiri topptónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu,
4: já.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Kristall, það sést.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
8: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
9: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
10: And this is Post Malone.
11: Við spilum topp.
12: Yeah.
11: Tónlist.
12: Get on it.
1: FM 957.

Calvin Harris og Dua Lipa með One Kiss hér á 5957. Herðu, Vivian Jolie Pitt sem yngsta dóttir leikarna Brad Pitt og Angelínu Jolie hefur óskað eftir því að nafni Pitt verði fellt úr löglegu nafni hennar. En Vivian sem 18 ára hefur lagt fram beiðni hjá dómstól í Los Angeles að nafni hennar verði breytt úr Vivian Marceline Jolie Pitt í Vivian Marceline Jolie. Í dómsgögnum ástæðan fyrir breytingunum sögð persónuleg og verður mál hennar tekið fyrir annan nóvember. En hún hefur áður notað nafni Jolie og sleppt Pitt og var meðal annars skráð sem Vivian Jolie í leikskrá Broadway söngleiksins The Outsiders árið 2004. En hún og mamminar Angelina Jolie komu að framleiðslu sýningarinnar. En Vivian ekki fyrsta, hún ekki annað, ekki þriðja heldur fjórða barn Jolie og Pitt sem ætlar að losa sig við Pitt nafni. Þú veist, maður spyrir sig bara hvað gekk á hana. Ég man að það voru einhverja sögur að Brad Pitt hefði beitt ofbeldi. Þannig að, já, eitthvað hlýtur að hafa gengið á og eitthvað hlýtur að hafa verið. Ég held maður leikið sér nú ekki að svona nafnabreytingum, sérstaklega ekki þegar að, já, báðir foreldrarnir eru svona opinberar persónir. En ég fylgist að sjálfsögðu vel með þessu og já, mun uppdeita bara þarna hvenar, einhvern tímann í nóvember. Já, nákvæmlega, ég uppdeita þegar meira komið í ljós. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá lag sem að, já, kannski margir tengja við á morgun. Þetta Tayo Cruz og Flo Rida með Hangover.

0: og Hanna Helga
1: á FM 957.
0: Virka daga frá 10 til 2.
2: Where are we going this year for a holiday?
3: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
4: A little bit of gold. Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
5: Já, mér fæ ég ekki nóg.

Æ, nýtt í spilun, lag sem að kom út á miðnætti, þetta eru okkar bestu FM95 Blu og St. Pete með lagið City of Joy. Og já, fyrir þá sem ætla ekki til Vestmannega, þá verður heldur betur pökku dagskrá í City of Joy eða á Akureyri næstu helgi. Þannig að já, ef þú ætlar ekki að koma að leiga með okkur restina af FM95 7, þá getur við skellt að sjá FM95 Blu og St. Pete á Akureyri.

Herra Hnetusmjör með Elli Egils hér á 957. Hann staðfestur á stóra sviðinu á laugardeginum á þjóðatíð. Ef þú ert ekki búin að tryggja þér miða, skelltu þér inn á dalarinn.is og græja þetta strax í dag.

0: Sheeran með eitt gamalt gott What makes you beautiful hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smá stund en áður en við förum í það. Ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð. Halda aðeins áfram í þessari föstu dags stemningu og svo vindum við okkur beinustu leið í þetta.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Þjóðháttíða leikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story. Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar. Frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957, taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur
4: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
8: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur
9: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins

Eitt gamalt gott með Drake, þetta Hotline Bling hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og sko, vissið þú að flamingofuglar, þeir fæðast ekki bleikir, heldur verða bleikir út af sem sagt, fæðunni sem þeir borða. En þeir eru að borða eitthvað svona, veit ekki alveg hvað þetta heitir, þetta eitthvað svona, ég var að koma frá Spáni og við keyrum alltaf framhjá svona flamingo vatni eða svona, þú veist, þetta bara vatn með fullt af flamingofuglum. Og já, þeir fæðast ekki bleikir, heldur eru að borða eitthvað svona bleikt sem í vatninu eða rautt eða eitthvað og þá verða þeir bleikir, þannig að þeir verða bleikir vegna fæðunar sem þeir borða. Já, þetta var mjög löng útskýring á mjög einfaldri stöðu, en það stundur bara eins og það Þannig að já, þetta var fyrsti í Freaky Friday. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu, við ætlum að halda áfram að keyra okkur vel inn í hennan föstu dag. Framöndan hjá okkur, Sabrina Carpenter. Það David Guetta, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta The Kid LAROI.

Sabrina Carpenter með Tears hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur tvær alvöru gjallur. Við erum að tala Lady Gaga, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta Katy Perry með Last Friday Night.

0: Eitt gamalt gott, þetta Lady Gaga með Love Game hér á 957. Hæri klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Heyrðu, stóra spurningin, hvað á maður að taka með sér á þjóðhátíð? Ég með tvo, ég ætla að kalla á reynslu bolta sem ætla að koma hérna inn í stúdíotimmin hér eftir smá stund og við ætlum að fara yfir þetta. Hvað möst og hvað já, ekki jafn mikið möst á þjóðhátíð? Förum við yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rúpundurins. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á UMFI.is.
6: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
8: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: það er eitthvað lag sem meira viðeigandi til þess að fara að ræða þjóðhátíð eftir að þá máttu senda á mig að því ég held að sé ekki til Þeir eru komni til mín bræðirnir Aron og Guðjón
1: Hæ
0: Nenni að segja alltaf hvori hvað að tala, þeir eru með svo líka rödd
2: Já sko, ég væri svo mikið til að Aron geti verið meira með mér í útvarpinu en það eiginlega búið að banna það
0: Já, út af röddinni
2: Já, það basically, það getur engin út af því að sko hann kom til dæmis til mínu daginn mm-hmm. og var að hjálpa mér að leysa af því að Jóna búin að vera farin í viku og þetta búið að vera bara ein erfiðasta vika
0: lífsins Þetta búið að krefjandi fyrir þig
2: Búið að krefjandi fyrir mig
0: Já, ég veit að
2: Og hérna fengum Snapchat vídeo sent að pappa okkar að reyna að fatta Me. Hver að tala
1: Það var í bílnum með svona hendi á enni
2: Já,
1: var
2: að hend...
1: hugsa
2: og reyna að giska er þetta Guðjón? Nei, þetta Aron
1: Nei, þetta Andri
2: Hann
1: veit ekki neitt
2: Það engin kríteri að fá pappa í þetta því að hann bara Er þetta hann? Er þetta ég?
1: Ég held að hann hafi hlustað á gamla podcast þáttiðin alvarleikan einhvern mann
2: Já.
1: Og verið bara flottu þáttur á hann
2: sko,
1: og ég bara ha
2: hann og afi afi var alltaf bara Guðjón hvernig gengur að læra á gítarinn og ég bara það ég kann ekkert á gítar það Aron
0: nei, kunn,
2: er ekki tuga, þeir muna aldrei svona hluti
0: nei, þá, líka bara, þá er þetta bara irrelevant sko.
2: já
1: it's irrelevant
2: og svo góður á gítar Guðjón nei aldrei spila á gítar
1: búin að tala við hann í klukkutíma svo sagði hann líka bara hvernig gengur á gítar Aron og þú bara bara vel mér gengur bara vel
0: þannig þeir eru ekki bara þeir eru ekki bara með líka rödd þeir eru líka bara þú veist fjölskyldan eitthvað ruglar eitthvað saman það já, er enda alveg hrikalegt
2: mamma hún veit aldrei hvernig að kalla Aron nei Guðjón nei jú Aron þú veist þið veit ekki sko
1: kalla mig alltaf barn nummer 3
0: nei
2: ég barn nummer 2 baby
0: herðu 7 dagar
2: 7 dagar vika þjóðatíð 2026 eyjan eru öskra á mig
0: já.
2: Jóhanna Helga Jensdóttir ég bara sko
1: það eru 6 dagar í mig sko ég fer á 5.
0: þú ferð á 5.
2: Ég viðurkenni einu sinni þá hérna ákveði strákarnir að taka forskot á sæluna í smá ofpeppi tjölduðum hvíta tjaldinu okkar í hérna garðinum hjá einu félag okkar það var mán til sunn
1: vöð minn góður
2: það endaði bara óvart í því
1: óvart?
2: Nei, bara óvart
1: bara tjaldið hvort þeir eru uppi
0: mánudeginum sem væri bara koma núna þá
2: já, bara
0: fram á, já
2: óvart öll fyllir ín
0: ég skil, ok óvart
1: allur bjórinn
2: okay. ég veit ekki hvernig, en bara óvart allur bjórinn
0: herru, er is what it is, en þið eru báðir úr Vestmannheim
2: við erum fættur og uppalinn
1: og við erum reynsluboltar í þessum leik
0: ég held að ég væri, sko, þetta er 10. þjóðatími mín það er, ég á ekki neitt í ykkur, sko
1: þetta er 20
2: sit down
1: þetta er ég var að tala við mömmu þetta bara í gær í alvörinni ég spyr
2: Jóhanna bara búin að vera 10 þjóðatíðir
1: heyju
0: okay. út
1: rugglu kettling út rugglu
0: okay. nei, herðu þetta er aðeins og gróft
1: þarna ég var að tala við mömmu bara í gær þetta ég sem bara hvenær fór ég á fyrstu þjóðatíðinu mína bara strax eftir fæðingu sko
0: já, það varst bara, þú veist
1: bara í kerrunni
0: hvenær var damli
1: 30. des
0: Akkur eru þið báðið DS?
2: Já, ég er
1: 24 Mars baby, pabbi
2: og mams ég er aðfangadagur og hann er hérna
0: Gamlás
1: Mamma á ammali 23. mars
2: Ekki djóka svona
0: Ok Herru, hérna, strákar
2: Strákar
0: Ok, hvað er must að taka með sér til leið?
2: Plast, ok Listen up
1: Plast, okay.
2: real Nei
0: Fyrst og fremst
2: Nó að plasti Það eru tvei hlutir sem ég er ekki án Plastpoka
0: Okay.
2: og ferðahleðslutæki þessi tvo hluti
0: Er það að taka plastpokan með þér úr bænum þá að kaupa hann í eigum
2: Sko, þú getur fengið plastpoka í Vestmannum
0: Já, það er hægt
2: Já, þetta er svona eins og nestis bendir
1: poka Bendir norður
2: Nei, bara, já, já. Suður fyrir
0: ekki Er það að tala svona ziplock poka bara?
2: Nei, bara þú svona nestis poka sem setur bara, ángist bara brauði í eða eitthvað svona
0: Já, já
2: setur það yfir sokkin
0: Aha.
2: svo ferðu í skóin
0: mjög gott
2: þá ertu ekki alltaf með blautar tæsur sem að verður svo þreytandi
0: ég sem vant að vera með blautar tæsur og verður með balasin
2: blautar kaldar tæsur
0: okay.
2: frá 9 kvöld til 5 morgun
0: það er hrikalegt
2: það er, þú veist, það er svo auðvelt að sleppa því
0: ég veit
2: að tveir plastbókar og gött
0: þannig þarf þá hvað 6 plastpoka yfir helgina
2: já, á mann
0: já,
2: þannig okay. þú veist, þetta er ángjast ein rúlla og allir verðu með þurrar tæsur
0: ok, geggjað, ok Guðjón, þannig að þú segir plastpokar og hleðslu ferðabanki
2: farðu bara í, þú veist, shoutout á Elko ég elska Elko, bara, ég er ekki tjóka
0: er ekki að kaupið þetta líka bara hérna niður í sín eða?
2: Ég bara shoutout á sín verslunum og getur bara farið niður og keift geggjað ferðið að hleðslu banka
0: ég ætla að gera það beint niður í verslun sínar Aron?
1: Sko, það er hérna, við erum mismunandi típur þjóti Guðjón, ég dáðist að Guðjóni bróður mínum þegar ég var yngri
2: ekki
1: Nei, ég bara býttu Ég dáðist á honum, ég hugsaði með mér þetta er mestu töffari sem ég séð á ævinni.
0: Okay. Svo fór eitthvað að breyta í því.
1: Þessi maður er í flottum fötum, fannst mér þá, skilur við, outdated í dag. Hann drekkur svo fokki mikið að bjór. Jöfnilega mikil töffari.
2: Leistu svona mikið upp til mín á þessum tíma?
1: Já, bara okay. Fullu bróðið minn í sleik og ég bara, oh my god, me one day.
0: Það
1: eru áframist mér, hvað er möst á þjóðatíð? En það sem bara bakpóki.
0: Já, góður bakpóki.
1: Góður, stór bakpóki.
0: Ok.
1: Helst stór.
0: Já, og góður.
1: Og hérna, og góður, með, með rennilás.
0: Já.
2: Sko, ég verð að gefa árunni það, ef það er eitthvað sem litli bróð minn gerir, þá er það how to make a short story long.
0: Já.
2: Það er að segja bara góða bakpóka, rennilás.
0: Já,
1: og ég
0: er stór og góður.
2: Hvað meinar þú góður?
1: Ég er þannig típa að ég vil taka gítari með.
0: Já.
1: Það er mösti
0: mitt. Í dalinn.
1: Já, í dalinn.
0: Ertu að skilja hann eftir þá bara í hvítatjaldinu þínu?
2: Tekur hann með sig
1: Nei, en í alvörinu já.
0: Ég er að meina það sko.
1: Þá, þú, maður er alltaf með eitt svona, svona tjaldgítar skilur. Hann er alveg sama.
2: Það er, okay.
1: það er ég.
0: Ok.
1: Og þarna
0: þannig gítar, bakpoki.
1: Endalaust af brauðmeti.
0: Brauðmeti?
2: Já, endalaust af brauðmeti.
1: Ok. Því ef þú ert ekki með hvítjald, þá, úst, og nennir ekki velt að fara að kaupa
0: hamborgara.
1: Skilur, þá verður að vera með eitthvað nesti.
0: Ert þú gæm bara með hérna hlæðslu og flatkökku í brekkunni?
1: Aldrei, aldrei.
0: Nei, okay, nei, okay, okay.
1: Ég er með nakka, ég er með pítsu.
0: Okay.
2: Í alvöru?
1: Já.
0: Já, þetta er þjóðatí.
2: Nakka og pítsu upp í brekku?
0: Þetta er þjóðatí.
1: Ég er ekki upp í brekku.
2: Lillibróð minn er einhver mest í hlungu sem ég þekki.
0: Já, samt alveg bara alltaf í rektinu eitthvað.
2: Já, þetta er...
0: Herri, ok, þetta voru must haves. Við ætlum að henda okkur í tvö lög og svo ætlum að fara yfir hluti sem eiga bara ekkert heima í þú veist, brekkuna eða, eða á þjóðatí. Hvað er svona, þú veist, bara unnecessary? Förum við þetta hér eftir smástund en fyrst alltaf að fá að heyra í okkar allra besta Justin Bieber. Svo vil ég óskalag frá ykkur, eitthvað þjóðatíjar?
2: Já, ég, hérna Iðun, besta þjóðatíjarlag sem hefur búið til.
1: Besta þjóðatíjarlag?
2: Iðun með hérna, með nýdönsk, besta þjóðatíjarlag sem hefur búið til.
0: Flott.
2: Eyjan er öskramið.

0: daga
1: á FM 957.
0: Virka daga frá 10 til 2.
2: Johanna, we need your beautiful voice.
3: Af hverju ertu að tala ensku?
2: Johanna, drauti hérna, við ætlum að gera þjóðatjála og okkur vantar alltaf einhvern sem kann að syngja.

0: Herði, sorry, Iðun var ekki kerfinu þannig ég setti bara á okkar bestu Blömen og Jóhannu Guðrunum. Ég ætla að sigra eiguna. Ætlið þið að sigra eiguna?
1: Já.
2: Ég hef gert það nú oft til þess að vita að ég ætla að kerja aftur. Nei, veistu, þetta er nefnilega, sko, þetta lag er ákveðin ádela því að þetta er sem sagt ádela upp á hugsunarhátt. Það sem að sko, þú lappar inn einhvern veginn á eiguna og hugsar, ég ætla að sigra eiguna og þetta er sko... Ég veit ekki hversu oft ég sé einhverja landkrabba mæta til Vestmanneyja einhvern veginn útskeifa og töff og ætla eitthvað Jésu, ég ætla að sigra þessa eyju sko.
3: Koma á eyjuna í rekstak
0: En hvernig sigrar eyjuna?
2: Ég hef, þú gerir það bara ekki Það hefur, sko, eyjan sigrar þig alltaf
0: Já, það er svolítið þannig
2: Það sigrar engin eyjuna
0: En talandi um það, sigra ekki eyjuna Hvað er bara, þú veist, hvað er eitthvað sem að fólk tekur mikið með sér á þjóðutí en er bara óþarfi.
2: Óþarfi?
0: Já.
2: Vondaskapið.
0: Já, ógísla gott svar
2: Hælaskór
0: Er fólk mikið að taka það?
2: Já, bara eina sagði, ég ætla að taka hælaskór með mér í bakpokan.
1: Hún er upp á sviði.
0: Já, það er annað kannski.
2: Já, það er annað.
0: Er hún ekki að fara að djamma? Nei, ætlar hún bara...
1: Þetta ætlar hún að djamma.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Aldrei hún væri í hælum í dalnum.
1: Já,
0: ef einhver yrði í hælum í dalnum þá væri það að klara eina sko.
1: Já, ég er alveg bara
0: og hún mynd sko. Alveg sleið þett sko.
1: En
0: þetta er svona
2: skemma skóna
0: ópraktíst
1: hún skemmir skóna
2: glerflöskur, það er bannað í dag núna sko.
0: Já, herru, reyndar
2: fínt í alvörni,
0: reyndar smá side story hérna, pappi minn lendi í líði einhvern tímann í brekkunni, fekk glerflösku í nakka
2: í sko. Alvöru,
0: já.
2: Jens minn
0: já.
2: Sjá, þetta, svona hlutir gera mig svo reiðan
0: já, bara eitthvað sem kastaði bara flösku og endaði bynd í
2: og hann bara fór bara spítala bara að sauma
0: já, það held ég, pappi sendi mig DM if I'm wrong
2: en sko, hérna. Hann er að hlusta hann Jens
0: hann hlusta
2: já, ég bara,
0: he's
2: í
0: alvörunni,
2: þú átt þetta ekki skili sko.
0: Nei, takk
1: en í alvörunni, þá er, þetta er svolítið bara mitt svar á hvað hérna hvað er fólk að taka með sér í dalinn það er fólk er að taka með sér alls konar bara ofbeldi
2: já.
1: Og hluti svona sem eiga ekki heim í dalnum sem að bara skemmi svo mikið og
0: já, bara vopna
2: já, skemmi fyrir öllum
0: einn
1: félagi minn var að labba heim í kærustunni sinni og það kom ykkur gæi sem var búin að hérna, taka mikið að fíknefnum og hann landa hann í klessu og ég fæ bara svona veist, hættu
2: já,
0: já.
2: Hættu þessu bara
1: Sleppin þessu Vondi hlustar fólk sem að, eitna, eitna, að búin ákveða frem ykkur ofbeldi um helgina
0: Ég þetta á næsta helgi Þetta á bara, þetta á ekki teima það
2: Ef þið eru típuna sem að ætla að einmitt
0: Já, nann er bara sleppa
2: að
0: koma
2: bara í alvörunni ekki koma Við viljum ekki fá okkur
0: Nenni ekki
2: Gaman, wii-wii, bingo
0: Herðu, ok, þannig að vondaskapið og glerflöskur og ofbeldi við ætlum að skilja það bara eftir heima
1: Það bara nákvæmlega
0: Mjög gott Hver eru þið spenntasti fyrir svona aðlokum áður en ég hleypa ykkur í eitthvað rugl?
1: Mitt svona heilagasta á þjóti það er brekkusöngurinn
0: Já, ok
1: Spenntur að sjá hann Ágúst minn mæta upp á svið með gítarinn og hérna
2: og gítar út
0: herri, hann gítar var reyndar Ágúst var í viðtali sko hann var að tala um hérna jú, mér er svolítið skellir væri svolítið gaman ef hann sko Ágúst, ef þú ert að hlusta ef þú ætlar að fara að gráta
1: hætt að grenja
0: nei, býttu, hlusta ef þú ætlar að fara að gráta nennir þá, er ekki blysin alltaf beint eftir brekksöngi
1: gaman, jú
2: Jú,
0: Vá, ok, eitt núna eigin búin að vera 20, 60, 80 og ég manna það ekki
2: 27 ár,
1: í bransæður
2: er alltaf einhver blís
0: Já, en allan að ég væri til að sjá hann þá standandi svona á sviðinu og bara gráta já. Yfir blísunum, skilju
1: Ég sá bara
2: kveik
1: Ég sá bara fyrir var hann grænjandi
0: Eftir eitthvað performance, sko
1: Æ, elsku, gulli mitt Ég er spenntur að sjá það
0: Lakar til að sjá
1: Rómantískasta, og kannski bara til að loka þessu Ef þú ert skotin í stelpu
0: Já
1: farðu með henni á þjóðatíð
0: Blysin er sleiktími sko
1: Haltu utan um hana yfir hérna Haltu utan um hana í gegnum brekkusöngin
0: En sita svona, þú veist,
1: hún þetta klassíska Hún setur í fanginu innu, þið syngi með og ruggið ykkur svo standi upp í blysinu og kyssist
0: Já,
1: 60% of times work every time
0: 60, ok, slay Herri, við ætlum að segja þetta gott strákar, takk hérlega fyrir að koma Hlakka til að eyða næstu helgi með ykkur
1: Jóhanna
2: já.
0: Þetta verður algjörlega
2: Vittu til
0: Jóhanna Vittu til, já
1: Takk fyrir þig
0: Hei

0: Beautiful hér á FM 957. Herðu, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örgulega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Máli við vitum ekki hvort við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. En þetta ekki eingöngu sjúkdómatrygging, innifalið henni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd, en plot twist, þú greiðir bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Þannig vorst basically að fá þrjár tryggingar fyrir eitt gjald. Mæli með að þú kynnið þetta inn á vörður.is, fáir tilboð í tryggingum og græir þetta sem allra, allra fyrst.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
7: Golf í Paradís, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Veiðisettin færðu í Vesturöst, flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett, Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Þetta hefði geta verið flóknara, Bliss Zero.
8: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Þormóður, Maran Birnir og Alaska með stoppa tíman hér á F957. Herri, vel maður hend okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það þá ætlum að halda aðeins áfram í þessari topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með Rihönnu. Það eru skvísurnar í nælon en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Mín kona Rihanna með Rude Boy hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday. Og vissið þú? Og ég minni á heimildamanninn ChatGPT. Vissið þú að ef þú stokkar spilastokk vel, mjög vel, mjög líklegt að engin manneskja í sögunni hafi nokkuð tíman haldið á spilastokk í nákvæmlega sömu röð. Ætli þetta sé alls rétt? Veist, ég veit ekki alveg, ég get alveg trúa því en ég samt svona smá yfir með þetta ég ætla að hugsa þetta aðeins en ChatGPT segir allan að þetta sé satt en ChatGPT náttúrulega did me dirty einhvern tímann fyrir nokkrum vingur síðan þegar ég kom með eitthvað rosalegt í Freaky Friday og svo var það debunkað sko, þannig að við tökum þessu með smá fyrirvara en þetta er allan að samkvæmt mínum besta chat. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Íslands. Það Ágúst og Una Torfa en Ágúst, hann þarfum þetta að með brekkusöngin á þjóti. Það Huginn, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta okkar allra bestu Blömen og St. Pete með City of Joy.
1: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
2: A city of joy. Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
3: Já,
2: ég hlæg ekki.

0: ágúst og unna torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Herri klukkan, hún er orðin er alveg að detta í hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herri, við ætlum að fara aðeins yfir hérna eftir smá stund það sem að mér finnst möst að taka með sér á þjóðatíð það ekki nema vika í þessa veislu En áðurinnu fyrir mig það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Útsölulok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
7: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
8: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
10: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Við erum örugg með Durex. Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

Þetta er Michael Jackson með Man in the Mirror hér á FM 957. Herri, ég fekk bræðurnar Guðjón Smára og Aron Kristinn hérna til mín án. Þeir eru báðir úr Vestmannaeyjum þannig að þeir hafa farið á ófáar þjóðhátíðir. Og þeir voru að segja mér svona hluti sem að þeim finnst mest á þjóðhátíð. Þannig að ég ákvað að taka saman svona topp 10 lista af hlutum sem að mér finnst mest að taka með sér á þjóðhátíð. Og númer eitt, hleðslutæki og hleðslubanki og helst sko auka hleðslubanki líka. Þannig að tveir hleðslubankar, eitt hleðslutæki. Númer tvö, föðurland, you can't go wrong með því að vera í hlýjum innan undir fötum, þá ertu bara ættir að vera nokkuð vel sett og settur í dalnum. Herru, númer þrjú, eitthvað sem að ég tek með mér allt sem ég fer, er svona lítiltaska með verkjalyfjum, plástrum, spritti og fleiri. Kemur alltaf að góðum notum, þú veist, þú mynd alltaf vilja poppa eina verkjatöfla eða úrst með hausverki eða eitthvað. Plástrar, alltaf gott að vera með plástrar við höndina og já, sprittið mjög gott í dalnum, sérstaklega. Herði, númer fjögur, skór og aukaskór. Segir sig bara sjálft, ég menna að þú blotnar í fæturnar, þá gott að vera með aukaskó. Herði, númer fimm, sólgleru. Mér sólgleru algjört möst, þú veist, þau geta verið lúk, þau geta verið mjög praktísk, þannig að taktum með þér góð sólgleru. Förum betur yfir seinni helmingin af listanum hér eftir smá stund en fyrst alltaf að fá aðeins meiri stemningu og tótt tónlist. Framöndan hjá okkur, Aron Khan, Össér og Alicia Keys, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna, þetta er Sónberg.

Sean Kahn með Aldrei heim hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram með listan top 10 hlutir sem að mér finnst mest á þjóðatíð og við erum komin hérna á sjötta sætið á listanum. Það er góður bakpoki, það náttúrulega bara klikkar ekki. Taka með sig góðan bakpoka í dalinn. Númer 7, meira svona for the girlies, að taka með sig dræsjampo, það er algjört hags. Ég er huge fan af góðu dræsjampói og það getur alveg reddað nokkrum dögum hjá manni. Herðu, númer 8, að vera með mönns, bæði bara, þú veist, í húsi, tjaldi, hvar sem þú ert, eða jafnvel bara taka með sér smá mönns í dalinn. Herðu, númer 9, sokkar og auka sokkar. Vera með meira frekar að minna af sokkum. Maður getur auðveldlega blotnað í fæturnar og það er bara algjört hags að vera með meira en minna af sokkum. Það er bara svolítið þannig. Og svo númer 10 og kannski svona það mikilvægast á listanum, bara jakki sem að þolir allt veður, þú veist, eitthvað sem er vind og vasselt. Ég held að það, you can't go wrong with a good jacket. Þannig að þetta var svona top 10 hlutir sem eru allánu mest í töskuna á þjóðatíð og svo náttúrulega endalaust meira. Væri gaman að heyra þinn lista og mútu endla að senda mér skilaboð á Instagram ef að þú ert með eitthvað hax á lista sem að ég er að gleyma og ég get þá verið að deila því í næstu viku. Þá ætlum ég að vera með meira svona þjóðatíðar, já, alls konar must haves og fleira. Herðu, þetta var svona fyrsti listin frá mér fyrir þjóðatíð og þeir verða fleiri. Þú maður halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur FM 95 Blö, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: FM 95 blöð, allt sem ég þarf hér á FM 957. Heyrðu, klukkan, hún orðin eitt sem að því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Heyrðu, veðurspán, hún á að vera geggjuð helgina og þá finnst mér nú algjört möst að já, hlúa að pallinum eða einhverju svona sem að þarf á góðri viðarvörn að halda. Og hvar farið viðarvörn? Jú, þú farið hana sjálfsögðu í Slippilaginu. Og þeir eru með alls konar úrval af viðarvörnu, ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi ásamt palla, hreinsum og ég veit ekki hvað og hvað. Mér sem með gráma hreinsi hérna sem tekur væntalega eitthvað svona gráan blæ af við. Þannig að skelltu þér í næstu verslun Slippilagsins og græjaðu upp inn í helgina og farðu í úti verkin.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Já, já, það ekki eins mikið mála að komast þangað núna eins og var. Já, já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á Norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Bóli og Appelsín kynna.
7: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
8: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar. Austurstræti.

0: þakskeggni. Ég reyra mig fyrir ofan þig og ferða flugi reyna slökku sem við skunni þegar að eru fengu fóstig beði ég allt mitt frá grunni.
1: Þetta eru Júli Heiðar og Dísa með Fæ ekki nóg hér af 957. En þau voru einmitt að eignast sitt fjórða barn núna á dögunum og þau postuðu sko ekkert eðlilega fyndnu TikToki af því hvernig, já, þegar nýjar og gamli strákur minn spyr hvaðan börnin koma mælu með að tjekka á þessu þetta inn á Instagram hjá henni og inn á TikTok hjá honum held ég, ég ætla hann að var í kasti Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Calvin Harris, það herra nýttis mér, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér Labyrinth. Come in

Þetta er Calvin Harris með Desire hér á 5957. Herri, það komið að föstu dagslæginu og það heldur betur ekki að verri endanum í dag. Þetta lag sem að ég held að flestir Íslendingar ættu að þekkja. Við erum að sjálfsögðu að tala 12:00 með sum.

0: Þetta er Guðjón Smári og Jóna Margrét birt af klúbnum hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að ætlar að fylgja þeir næsta hálftíman eða til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Hæri ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þannig að ég ekki bara drífa okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.

0: FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Getur þú að leikið eftir?
4: Nei.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Fróðundu sko, já það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðu disco og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
12: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
14: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
15: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
16: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

Þetta er Rihanna, Where Have You Been, hér á 5957. Styttist í alþjóðlega daginn hjá okkur, en fyrst ætlum að halda þess áfram að keyra okkur og peppa okkur vel inn í hennan föstu dag, framöndan hjá okkur, Akon og M&M. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna, þetta er

Góðan og M&M með Smack That hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Það föstudagurinn 24. júli og í dag National Tequila Day. Þannig að ef þú ert að fara í eitthvað skemmtilegt í dag að þá allan að vistu af þessu. Herri, það líka National Marine Week sem að væntalega tengist bara sjávar lífi almennt, gott að vita því. Það National Drive-Thru Day, þannig að þú getur hent þér í góða lúi. Og má ég nú sjá, tökum hérna senast að það National Cousins Day. Þannig að já, bara að ég geti bara senda á frængur og frænda og óskaðum til að hafa mikið með daginn. Herri, styttist heldur betri í hverju stund hjá okkur, en við ætlum fyrst að halda þess áfram í topp tónlistinni. Og það seinustu lögin mín, þau verða stemning, það bara þannig.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan 10 morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, ég bara komin í helgarfrí, þetta var ansi stutt vika hjá mér en ég kom tilbaka úr sumarfrí í gær þannig að við búin að saman hérna 5. dag og svo í dag, föstu dag. Bara venjuleg vika hjá mér í næstu viku og þá verðum við heldur betur í þjóðhátíðar gýrnum. Sem að vera að keira okkur vel upp og peppa okkur vel upp fyrir þjóðatíð alla næstu viku og ég held að verði þannig þema í flestu öllum þáttum þannig að verði við sem að fylgjast vel með FM 957 helgina og út alla næstu viku. Ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með til 4 í dag. Það svo Guðjón Smári með Best of Blue á milli 4 og 6. Andri Bjöss, hann ætlar að standa helgarvaktina 12 til 4 báða dagana laugardag og sunnudag svo að Dóri K. Með þér í beinni útsendingu frá Akureyri frá 4 til 6. FM Party og ég veit ekki hvað og hvað. Alltaf bullandi stemning bæði á virkum dögum og helgar á FM 957. Ég ætla bara að njóta. Ég að fara í smá svona vinkonu dæmi í kvöld og skemmtilegt party sem að ég kannski tala betur á mánudaginn og Já, laka bara mikið til að komast í smá helgafrí og rísetta aðeins líka heimilið eftir ferðalag. Þú veist væntalega hvernig þetta þegar maður er búin að fara með alla fjölskyldin í ferðalag, það verður alveg smá svona heimilið þarf smá rísetta, það bara þannig. Annars segi ég bara góða helgi, gangi hægt gleðina dyr og njótið í blíðinu sem spáð allavega hérna á höfuðborgarsvæðinu helginum. Við heyrumst aftur fersk á slaginu 10 á mánudags morgun, þangað til þá.
0: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar. Austurstræti.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
5: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur hlægt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarastátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrástjórastöðverinar til að svara fyrir hvað varum gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
13: Hæmi og Gúmmi FM 957
14: Hey. Af hverju finnst mér heyrast ógeðslega hátt
15: mér? Herri, það var líka á mér, ég búin að leka
14: Ok, hæ
15: Hæ, ástu mín,
14: hvað segirðu?
15: Jinx! Skulda með pulsu, er það ekki hvað þannig?
14: Nei, pop og kók
15: Pop og kók
14: Þú hugsað þú pulsu? Ég finnst ógeð að segja pulsa
15: Ég segi pulsa
14: Er það?
15: Já
14: Ég segi pilsa
15: En það ert þú?
14: Af norðan.
15: Af norðan.
14: Norðan heiða, býttu, ég ætla að ná mér eina orku.
15: Ok, við erum að prírekka í dag. Þannig Patrekur er að fá sér orku klukkan 21.15. Já, nei takk, ég vil ekki.
14: Hún er líka volk.
15: Ég vil ekki, og því þá mun ég ekki kannski sofna mögulega.
14: Hæ,
15: ok. Hæ, elskulegur, gott.
14: Herðu, sko, það er svo mikið sem við þurfum að ræða þetta, sko.
15: Er það?
14: Já.
15: Ok.
14: Sko, við erum að prýra eitthvað það, to begin with.
15: Já.
14: Og, veitthvað, ég er að halda partí í kvöld. Ég ætla ekki að fara eitthvað mikið ítalið það.
15: Já, þú vilt ekki
14: það að vera að segja. Það kemur bara ljós.
15: Það kemur ljós, skilur. Þú veist, tellum.
14: Bara tellum.
15: Ég er líka var búin að bóka mig í eitthvað allskunar. Ég er að fara í augnhárana klukkan 12 og síðan er ég að fara að sína leikrit, þú veist, sem ég þarf að mæti klukkan 4 eða eitthvað. Þrjú, kannski. Þannig, ég komst ekkert þannig sér í útvarpi heldur. Patrikur. Viltu ekki vera svona gúlpa, þú veist?
14: Sorry, byrðar.
15: Ói, Patrikur.
14: Sorry, ég tekið
15: það á mig. Hata róp og þetta var inn í eyri mín. Ó, hérna. Ég hata róp svo mikið, þetta er svona blöyt róp.
14: Þetta var ekki blöy?
15: Þetta er hljómaði henni.
14: Oh my god, blöyt róp, hvað er það?
15: Æ, svona smá eins og þurfti smá æla en þú rópaði
14: staðinn. Já, hefur einn tíma rópað og ætt. Hefur það gerst við þig?
15: Ég held það.
14: Oh my god, það er svo verst, sko. Það er alveg shameful.
15: Ég held að við gerstum við en ég held að ég var full.
14: Af þeir eru til 400 drekkjum?
15: Veistu, ég held að ég ætla að put my hands up right now.
14: Ok.
15: Og segja ég fæ mér alveg svona átta.
14: Já.
15: En svona átta.
14: Já, já, já, ok. Hérna, við vorum náttúrulega í gær, þá var aðarleikur ársins.
15: Já.
14: Argentínuspot.
15: Argentínuspot.
14: Og við náttúrulega búin að vera í boltanum lengi.
15: Já.
14: Og fórum á Geysi í góðum vinkunahóp að horfa á leikinn og það var æði.
15: Nei, það var svo mikið æði.
14: Já.
15: Ég þurfti það svo mikið.
14: Sammála.
15: Vá, hvað ég þurfti það. Og að keyra aðeins ein.
14: Já, þú fórst náttúrulega ein.
15: Já, ég líka. Ég var að leika. Fórstu líka ein?
14: Ég fór líka ein.
15: Ó, ok. En ég líka lendi í tæknilegum erfiðleikum á sýningunni.
14: Já.
15: Ég gæði mæk minn datt út og það var, þannig að bara
14: fór það autotúnið?
15: Æ, Patrikur, það er ekki autotún, sko, I wish, það er ekki, I wish. En það var humbling.
14: Ég held að
15: hérna, veröldin var bara svona, I need to humble her a little bit.
14: Og
15: var bara,
14: þú komst alveg, eins og grei. Kættu
15: mækin hennar. Ég var smá lítil í mér þegar ég mætti á Geysi en ég labbaði út af hótelinu morguninn risastór.
14: Það? Þú fóst fáránlega leið til Reykjavíkur.
15: Ég
14: ætla bara að segja þér það.
15: Ég fattaði það
14: sko síðan. Ég hugsaði, já, ég bara eldi guggu. Svo var ég alltaf bara, hvaða anskotnast leið erum að keiri í bæinn.
15: En hver hugsaði með sér? Ég eldi guggu, sem ekki mig.
14: Og svo man ég sko að við vorum komin að stað, þarna,
15: þegar við vorum í mölinni.
14: Nei,
15: okay.
14: Þá var ég náttúrulega bara hvern í
15: já,
14: fjáranum
15: já.
14: Hugsa ég
15: þá
14: var
15: enda.
14: Já, en svo kemur stað þar svo getur beint til vinstri. Það er svona hús og eitthvað. Ó, ég man ekki hvað hann heitir, já, veit þetta alveg. Og þú hélst áfram. Og ég var næstu búin að snúa við út í að bara ég trú ekki þessi að lengja ferðina minn. Út í að ég get seinn, ég er að fara að kjafla ykkur.
15: Já, ég var líka
14: náttúrulega mæti. Og ég var bara
15: svona, en sko, ég enda á því út að ég sá að ég var að fara vitlaust eiginlega mjög fljótt, by the way.
14: Okay.
15: Fór þá mapp og sá að ég var að fara vitlaust.
14: Mm.
15: En þú veist, mapp saman bara fara áfram, þannig ég fór bara áfram. En ég, þú veist, mér er ekki treystandi bak við stýri, sko.
14: Ég veit það, ég trú ekki veist, að við hugsa bara.
15: Já, að elda mig.
14: Nei.
15: Það er náttúrulega bara galin hæðin hjá þér, sko. Veist, en galin hæðin hjá mér að kíkja ekki að mapp.
14: Já, en ég hugsa bara, hversu oft þau eru
15: að fara að
14: og þetta er svo ótrúlega simple sko, way.
15: Já, ég veit, ég bara, ég var líka mjög þreytt eitthvað.
14: Okay.
15: Það var morguninn, en þú veist, það er bara eitthvað að mér, skilur, ég er bara mjög áttavillt, þetta er bara minn galli, einn af þeim fáu, skilur, er að vera áttavillt. Og ég bara, með rýmisgreindi mín er bara ömuleg.
14: Hvað er það?
15: Svona,
14: location wise?
15: Location heldur meira bara svona, umhverfi mitt er bara svona
14: böllinu.
15: Já, ég lærði eitthvað sem mismunandi greindir og rýmisgreind er eina þeim.
14: Þannig að þú ert greindaskert
15: basically.
14: Og við glemdum líka að segja
15: hvað?
14: Að þú ert með sykursýki. Við erum eiginlega
15: Já, ég með sykursýki.
14: Við erum ólæk, þú veist, ekki læknanlega staðfest En Já. Við erum farin að halda Svafa sem er sykursýki.
15: Já, við vorum á FaceTime daginn Og ég var að segja við hann
14: Þú erum að tyggjó
15: Ég var að segja við hann Að ég byrja að vakna Fucking thirst Bara allt í einu
14: Bara ógeðslega þyst
15: Bara ógeðslega þyst, bara Sahara, bara, bara hérna Og ég, það hefur aldrei komið fyrir mig einhvern áður að ég vakna alltaf geðvegt þyrst En núna vakna ég bara geðvegt, bara án jokes bara eins og ég sé Sahara Og Patrikur, ég sagði við hann og hann bara Þú ert með sykursýki
14: Þannig það er svona fyrsta merkið
15: Þannig ég ætla að setja það núna í bæjó
14: Og einsta Sykursýki
15: Sykursýki Tvö, okay. er það tvö?
14: Nei
15: Þú verður að greina mig núna
14: Ég ekki viss Eitt áunin sykursýki
15: Þrýr Tveir
14: Og þá ertu með sykursýki tvö Ég okay. held að það sé áunin sykursýki
15: Ég ætla að setja það í bæjó
14: Ég ætla að spurja það eins
15: mm-hmm. En síðan fór ég líka að spurja chat Ég var alveg I've been waking up very thirsty Og chat bara Ok, you have to go to the doctor immediately Og ég var bara shit okay. Þannig ég ætla að panta mig tíma hjá lækni Og gá En þú veist Ég basically með sykursýki Ef Patrik hefur segir þessi með
14: sykursýki Ég held að sko
15: Já Ég trúi því sko
14: Insulín háð sykursýki Það númer eitt Og insulín óháð sykursýki númer tvö
15: Þetta röglega karma fyrir að ég sagði því hérna Einhver tíman Einhver Þú sagðir eitthvað sykursýki Ég sagði Mér langar í sykursýki Þetta þá fæði pepper Semban
14: Já og svo sagði ég það meik, Þú veist það virkar ekki á þig þá
15: Já ég vissi það ekki heldur
14: Þannig að
15: Oh my god Ólöglega og hérna
14: og taka
15: hvort það virki eða ekki skort ég verið mjörri
14: okay. ok, ég stið mm-hmm. sko, en já, við vorum að geysi
15: já.
14: Og það var svo gaman
15: já.
14: Nema, þú fórst alveg ekki að snemma að sofa
15: Patrikur
14: það var klukkan miðnætti
15: klukkan var eitt
14: nei,
15: oh.
14: ég kom inn í herbyggju klukkan hálf tvö 1:30
15: já.
14: já, ég var búin að vera inni hjá Kitty og
15: já, ég fór að sofa
14: ég sko, 1:30
15: Ég fór að sofa seint sko Þú varst búin að vera mjög lengi Þegar ég fór að sofa mm-hmm. Þannig ég fór að sofa svona eitt Þú komst svona halvtíma eftir ég fór að sofa
14: það.
15: Já
14: okay.
15: En þú veist, já, ég var búin á því sko
14: Já
15: Ég var, já
14: En ég fór svo beint í keflaugur
15: Já, þú gerir það einmitt
14: Og ég var svo þreyttur
15: Heyrðu, ég ákvaði að vera humble Og fara í 9-to-5 job Prófaði aftur
14: Já, mér finnst það ekki að þetta
15: Já, mér finnst það svo gaman
14: Er það
15: ekki? Að mæti upp í vinnu af og til
14: Ég trúi
15: því Ég í afleysingum fyrir sem Öst út úr sumarfríði Og ég tók Ég að taka fjóra vaktir
14: Heyrðu, veist hvað ég gerði svo Ég mani ekki hvort að þú varst komin Þegar vorum að tala skalla
15: Það var, já
14: Já
15: Manst ekki hvað ég sagði þér?
14: Hvað?
15: Að ég snerti skallan
14: já,
15: Já.
14: Ég fór, beint eftir ég kom frá Keflavík Þá fór ég að skalla með Kristján bróðir
15: Fórstu hring... ekki með mér Þegar við vorum að tala með við ætlaum saman skalla
14: Gerðu við það?
15: Patrikur
14: Ég var sko með svolítið loka eyrun í gær
15: Já, ok En við,
14: ég fann það bara saman svona, tjá, Ég var bara að reyna að vera ró og næði Þannig Já. Ég ákvað tímabili að bara loka
15: Loka eyrunum
14: Já
15: Ok
14: Þú veist, ég get ekkert einmitt salkavarkspyr Okay. Þetta veist, það bara
15: með krökkutíma.
14: Já, meðtekja ekkert
15: Já, meinar, já En við, út að við sáum að skalli var orðin fine dining
14: já.
15: Og þá ætlaði við að kíkja á the fine dining
14: Já, en ég fór með Kristjáni
15: okay.
14: Og það var águstlega gott, þannig ég alveg til að fara með þér aftur
15: okay, okay, okay,
14: Þess það getur líka sýnt í staðinn
15: Það er að taka bara svona tour
14: Já, bara
15: Ok, I love it
14: Þetta er nýju skalli
15: Ok, og
14: ætlaði við að sína með nýr vegur Þú ert ekki eftir að komast upp í komu og sko Ég er ekki, ég hugsa það Þú ertu, ég búinu að keira hann tvisar í dag sko
15: Já
14: Ég hugsa, oh my god, gugga aldrei eftir að geta kertina
15: Þú ert eftir bara svo mikið bull
14: Þú ert eftir að keira hinum ein
15: Stop
14: En svo binni glý
15: En þú veist að ég set alltaf map Næstu í hvert sem ég fer
14: Já, já, en máli er, þetta er það nýtt að mappið Þú veist, það virkar ekki
15: Oh my god, ég er fara, ég þarf bara að fara
14: sem gleymist oft
15: það gleymist sko það hann keirir ekki
14: hann keirir ekki Reykjavík og ég man þegar hann keirði fyrir skipti Reykjavík þá keirði hann á móti umferð og fór inn í hringtorg öfugt
15: og var að keira nei þú ert að grína
14: og var að keira þú veist vitli sem megin á hringtorg og eftir það þannig að það fæk hann að bara hjarta á allan bara margum að keira á hann
15: já
14: hann er ekki keirt síðan
15: ég veit það
14: og ég man sko
15: það er svo fyndið, hann hefur ekki keirt. Sko, mér finnst það svo fyndi
14: Já, og ég man sko, það er komið frekar langt séðan þá bara ég einhvern veginn beðið að taka hoppbíl til mín
15: Já.
14: Og svo myndi ég bara taka hoppbílin fyrst keiran, en hann bara út í að voru hoppbíl beint fyrir utan hjá hann Finnið þorlega ekki, við byggum sko 2 mínútum frá hverju og ég var að finna, þú getur þetta, hann bara nei bara, ég veit í hver megin ég á að keira í Reykjavík
15: en, veist,
14: og ég var bara að finna, þetta er alveg eins
15: Já, þetta er alveg eins og í, á Akureyri Ég man samt þegar ég keiriði fyrst á Akureyri þá fannst mér það líka eitthvað svona smá öðruvísi Akureyri er svona smá öðruvísi í höstum hann
14: Ég veit það ekki
15: Ég held að ég og Binnir mér bara með sömu greindartölu í rífisgreindinni
14: Já, getur verið
15: Hann getur verið aðeins fyrir neða mig og því ég allaf hann að keiri
14: Já
15: Þú veist En ég man líka ég tók, þú veist frekjukast þegar foreldrar mínir gáfu mér beinskiptan bíl
14: Já
15: Ég tók sko frekjukast Ég tók mest að frekjukast Ég hef aldrei tekið svona mikið frekjukast Held ég Já, bara ég fara að glessa á Þú ég kann ekki á beinskiptan bíl Þú veist
14: Já, lærður ekki beinskiptan
15: Sko, engin átti beinskiptan bíl í kringum mig Til að æfa mig á En ég fór alltaf Jú, ég lærði á beinskiptan bíl En ég fjall í verklega, sko Fyrsta skipti mitt, verklega
14: Í verklega?
15: En ég náði bókla í fyrsta
14: Ég náði bókla í fyrsta tvisvar
15: Tvisvar?
14: Já
15: Tvisvar?
14: Því ég svo tregur
15: Já
14: Ég hérna, ég tók bóklega því ég bjó Akureyri Náði í fyrsta
15: Já
14: Og þess að taka verklega Flyt svo suður í millitíðinni
15: Já
14: Bara að þarna ymmið þarna á milli
15: Ok
14: Og þannig að ég var alltaf svona
15: Það var ógilt eða eitthvað
14: Já, og því ég beðið svo lengi Og þá fór ég svo mikla fílu Að ég ætlaði aldrei að taka bílfráðu aftur
15: Já, já, já
14: Og svo var ég brókið þar að gera og náði bóklega aftur fyrsta
15: Ok, vá wow.
14: Já, þannig ég alveg
15: Þú ert alveg smart
14: Ég alveg that smart
15: Já
14: Þess greindir skerðingin mín er engin
15: Engin,
14: nei, nei Hún er alveg bara up there
15: En í kynvitund
14: Og maður þetta ég var nægt að læra Hvað heitir þetta? Að vera með svona, hvað heitir það? Glerugun? Kynglerugu?
15: Kynglerugu?
14: Veitu, ég ætla
15: Ó nei, ég það er ekki svona horfa manneski og þú veist Assume, ha? Eða eitthvað, hvaða kynni
14: eru? Hvað það heitir? Jú, kynjaglerugu er hugtök sem notar yfir það að skoða samfélag gagnið ákvarðum tillit til jafnréttis og kynjana Ég er einhvern tímann að skoða kynjaglerugu í einhverju dóti og mikið ekki getur voðalega fyrir ég er alveg kynja blindur sko.
15: Oh
14: en ég ætla að segja þér ég var stundum að keira brólaus fyrir mörgum árum og ég man ég sagði að fórum einhvern tímann á bílum hjá mömmun að segja upp í sjoppu sem tók sko bara við 3 mínútur að lappi
15: okay.
14: og fannst bara svo mikið sport að taka bílin
15: okay.
14: og hann beinskiptur og vorum bæði ömul á beinskiptum og ég ekki okay, sagði ég skal bara gera þetta núna er alltaf, við keirum bara og leggjum sjoppan svona á hotni og svo þessum við að bakka út og ég er ekki að tjóka ég held ég að við bakka og svo 90 km hraða ég bara ég fer einhvern veginn ég veit ekki, ég man ekki alveg hvað það virkar að vera á beinskiptum lengur þú veist
15: ok, ég keiri núna beinskiptum daglega
14: þú situr í, þú veist bara bakkýrin og það var svona hægt Svona,
15: já, af kúflinginni
14: Ég bara upp og í Og ég er ekki að tjóka bíllinn Ef það hefði komið bann Það hefði ekki verið hægt sko held ég eins Bara að finna út hvað bann það hefði verið Ég hefði gert það fast að það sko Ég bara, bíllinn fórnist í heila hring sko
15: Þvist,
14: Og ég hugsaði bara Og ég gerði aldrei aftur
15: Nei, ég hérna þegar ég var nýkomið bílbróf Einn daginn klasti á 2 svar á einum degi
14: Og hvað sagði Þú ert að djóka
15: Og því ég held ég bara lærði ekki nógu vel að bakka Skilju Og ég var á huge bíl, ég var bílnum hans pappa Bara svona ekki sem hann á núna God. Verri,
14: Já.
15: By the way Einhverjum svona reynds Svona rófur svona Hann var svona huge, skilju Bara svona, æ, ég kann ekki alveg útskýri Ég kann ekki að bíla Ég kann ekki að bíla En ég var í MS fyrst, skilju Og við fórum í einhverja búðana rétt hjá og ég var að bakka úr stæðinu fyrir ákveðn bíl sem andjóks bara, þú veist, þetta var alveg óvart whatever,
14: síðan
15: nei, þú veist, ég hringdi í fóreldur mín og þeir bragði við þetta ekki, þú veist, fóreldur mín eru svo
14: Já.
15: Æðisleir, elskar mín þetta er ekkert mál, þetta kemur fyrir alla ég bara, ok svo fer ég aftur í skólan eftir, þú veist hátægismat eða eitthvað, sen er ég að fara úr skólanum og ég sko með andjóks jónjökli
14: sexy gæla
15: sexy með Eddu vinkunum minni og balla held ég og ég bakka og ég bara nei sko, huge skellur og þegar ég bakka á bara eitthvað bíl sem alveg kyrr sko á MS, þannig að bílstæðinni og ég var bara hvernig og ger ég þetta,
14: aftur um hringi
15: aftur þau voru mjög slök
14: þú ert að djóta
15: en einu sinni á þessum sama bíl sprengdi ég öll dekkin á honum
14: ha, í einu?
15: nei, í öll í sikur lagi
14: er það þannig að þú sprengdi ekki í Keflavík hvað er það þá?
15: nei, það var annað ég hef sko sprungið ég ætla að giska áttadekk og þau, köst, þau köstu öll sér 50 úr kallaldi eða 80 eða eitthvað
14: þú ert að djóka
15: ég bara er ekki að grínast, ég er svo erfitt badna eiga en það svona fekk ég frekjukast líka þegar ég fekk beinskjættabíl og því ég var bara svona nú er ég bara að klasa á miklu oftar þú veist, og því ég var ömulega á beinskjættan sko, en núna ger ég það bara án þess að hugsa sko.
14: Mér finnst þú samt, ég verða við ekki hérna
15: ég er náttúrulega kann ekki keira sko.
14: Þegarlegu bílstjóri
15: ég er það, ég segi það sjálf sko. Ég á ekki að vera undir stýri
14: ég vanlega sæki þig já. En ef þú sæki mig, þá vanlega fæ ég að keira
15: já, nei, já fyrsta svona ára okkar já. Saman var ég alltaf að sæki þig já. Og svo núna er þú byrjar að sæki já. Mig alltaf en já, þá leiði ég þér alltaf að keira og ég leiði öllum að keira bílinn og ég er svona, já, þetta er safer
14: já.
15: Þú veist, ég leik að keira ógislega rætt
14: já.
15: Og ég keira í símanum
14: Ætlar þú að segja þetta hérna?
15: Já, ég er búin að fá sagt fyrir
14: það okay.
15: Sætti þá netið daginn Svo það ekki?
14: Oh my
15: god
14: Þú fæk
15: mér sagt að gauðlega neglur, svo það ekki?
14: Ó, oh, jú, ég sá það
15: Já, ég var í
14: símanum Ég hef aldrei gert neitt svona Þú veist, ég hef aldrei ekki sagt og eitthvað
15: Ha? For real?
14: Ég hef aldrei fengið, ég keiri ekki galið, sko
15: Nei, þú keirir ekki galið, sko
14: nei.
15: En bara svona, vel gæst, ég vil fengið svona 4-5
14: Ég myndi degi, myndi fyrir sagt
15: Í alvöri, ég vel að fengi
14: Mjög leðalegt
15: Það er ógeðslega leðalegt En þú veist, þetta var ekki 30 skallega
14: Fólk svona, sem hvart eru ég maður sé kveiki peningum með að kaupa sígarettur
15: Já
14: En svo safnaði en sektum Ég er svona, ég skal reyndar við ekki neitt
15: Ok
14: Ég fæ hrikalega mikið á svona bílastæða sektum
15: Já, ég líka Þessu, Ég legg... setja þær með inn í þetta
14: Ó, það hef ég fengið mjög upp að gangstjátt
15: ég líka
14: eða svona ekki kannski upp að gangstjátt en samt svona að þetta getur verið stæði en það er ekki stæði
15: ég líka ég býr mér mjög oft í stæði
14: já
15: mjög oft sko
14: og tjá, það er oft ekki til stæði
15: mhm það þarf maður að búið til
14: já en heyrðu hendum okkur eitt lag
16: Föstudagar eru skoð

0: Já, við erum mætt aftur og sko, nú er bara vika í þjóðatíð.
1: Já.
0: Og við ætlum að vera í dalnum.
1: Já.
0: Í banastuði.
1: Nei, sko, bana, ég svo spenn.
0: Ég nefnilega þjóðatíð superfan.
1: Same.
0: Þannig að ég ok, og sko, mér finnst sunnudagurinn bestur.
1: Mér finnst föstudagurinn.
0: En ég held að það aldursmunurinn.
1: Já,
0: fattur
1: 100%
0: mig. Ég elska að ég reynda að gera það ekki neitt og sunnudag, það var ég alltaf um baksveist en vanlega elska ég að setja í brekkunni og syngja íslensk dægulög.
1: Já, ég kann ekki, það vandamál mitt.
0: Já, og þú verður bara að vera nær þannig þú sér þau.
1: En ég náttúrulega já, er þetta um textan?
0: Já.
1: Já, já, ég þarf að gera það sko. Ég alltaf efst uppi í brekkunni.
0: Þannig að, og sko, á ég segja hvaða lag kemur mér í mesta þjóðatíðargýrin.
1: Ég veit hvað er.
0: Hvað er það?
1: Stolt sigli flegi mitt
0: Stolt sjónum á Ég elska og líka Ég miklu meir en spenntur
1: Fyrir þér Ok, ég elska það reyndar
0: Ok
1: það er,
0: En ég held sko þau sé aldrei tekin þau á því
1: Jú
0: Er það sant?
1: Ég held spenntur En það er ekki tekið í brekkusögnum
0: Nei
1: sko. En spenntur oftast Er það ekki?
0: Ég ekki viss sko
1: Jú, ég held það En hérna I love it Er flugvélar Er það sungið?
0: Hvað er það?
1: Flugvél
0: Ég veit ekki hvað er Og þú veist ekki hvernig sjálf hvað er
1: Ég veit ekki um íslensk lög Ég bara hlusta þetta skilur
0: En hvað er syngdu það?
1: Flugvélar Nýdönsk
0: Ég veit ekki hvernig það er
1: Já, það er svona
0: Þú veist þér að byrja um að syngja það
1: Engin þar
0: Ég veit ekki
1: Því elska þig
0: Er það uppáldið þitt?
1: Það er, nei, veist Ég gæla að segja, nei
0: Hvað er fólk þjóðatíðalagið? Oh my god Hvað?
1: Ég ætla bara að segja Mér finnst bara frekta úr stemming, skilur Það er einu sem ég kann Bara svona Hlefi hlið og leiðalóng
0: Ok Ok, þú veist, ég veit ég hvert ég myndi telja þjóðatíðalagið
1: En er það íslensk dægurlög?
0: Nei, alls ekki
1: En mitt er slá í gegn
0: Slá í gegn Já, valið
1: Slá í, það er uppáldið mitt
0: okay,
1: Og það er ég tengi við það
0: Já
1: Þú veist, að vilja gera allt til slá í gegn
0: Já, já, já
1: Meir þess að hoppa fram af, nei hvað segir hann aftur Far í helgistökk aftur á bak
0: Hvað, svama, ég ætla að taka það lið Þú ert bara að segja eitthvað út í lofti, sko
1: Ok 12, 3, 2, 1 It's about
0: that time, I'm counting down Stjörnugjöf gummi Sko, stjörnugjöf gummi er í bóði orku, period
1: Period
0: Ég er að fá mér flóna, þó að klukka sér 21.38
1: Ertu að fá þér flóna?
0: Ég er að fá mér flóna orku,
1: skilur við
0: Skilja þetta allir sem kunna íslensku
1: Ó, ok
0: Period
1: Ok
0: Hérna, inni heldur mikið af koffín stendur með heitleitri orði Já, já
1: Við vissum það nú alveg
0: Ha?
1: Vissum við það ekki?
0: Ég held að orka væri ekki orkudrykkur, þannig séð
1: Ha?
0: Ég held að væri svona eins og vítamínvatn
1: Æ, það er ykkur
0: Ég er stræður
1: Erum við bara
0: Hérna
1: Bara með verstu barndarna heims í dag
0: Er ég ætla að segja Ég held að ég noti sko þennan lið meira en þú Og þetta er sko þinn liður
1: Já, ég veit
0: Þetta er stjörnugjöf gummi
1: Já,
0: Og ég er alltaf að nota
1: Já, ég veit
0: það Þannig að En ok, ég ætla að láta þig blændranga Það sem ég finnst mest að taka þjóðatíð
1: Ok
0: Og þetta er eitthvað sem ég Gegnum árin Það er enda tvennt þetta sem ég hef aldrei tekið með mér
1: Ok
0: En þetta er svona það sem ég myndi halda að

0: enda tvennt þetta sem ég hef aldrei tekið með mér
1: okay.
0: en þetta svona það sem ég myndi halda að fólk taki
1: okay.
0: og þá sérstaklega fólk eins og þú kannski
1: oh, okay.
0: myndi ég halda
1: okay.
0: Okay.
1: Okay. Oh. Dísa, þú var að hætti sér sko
0: Vá, ég kapnaði næst
1: ég okay.
0: Númer eitt smokk
1: Æ, akkur vissi ég að þetta var fara að koma
0: Hva?
1: Smokkar
0: Já, það ekki mest að þjóði
1: Þetta ég að reyti þetta frá hvað það marg mikið Byrja að rausa, svona átján eða eitthvað
0: Nei, þetta bara átta
1: Ok Hvað verst að gleyma þér? Nei, þú veist hvað ertu að taka mig hérna? Hvað ég að reyta?
0: Bara svo hvað er mest? Hvað því að finnst skipta mestu
1: máli? Þannig nummer eitt skipti mestu máli?
0: Já
1: Ok, þá ætla ég að setja þetta í átta
0: Já, þar hafið það Það ekkert mál að vera smokklaus með guggu rúmbat
1: Æ, Patrikur
0: Númer tvö eru hælaskór
1: Patrikur
0: Ég tek alltaf hælaskó á þjótið
1: Sjö
0: En daginn?
1: Ég fer ekki hælaskó með daginn
0: Ég hef farið í hælaskó sko í dalinn
1: Patrikur
0: Og það var geðveikt
1: Patrikur
0: Ég hef sko farið í hælaskó og leðurbuxum í dalinn
1: Ha?
0: Já
1: Og varst það ekki frjósa?
0: Nei, en ég var heldig að drekka á þessum tíma
1: Ok, það mikir meira sens Það mikir sko mikið meira sens
0: Ok, númer okay. þrjú
1: Já
0: Hárbusti
1: mm.
0: Og þar hugsaði sko um vinkonahópin þinn
1: Já, þegar vorum í rollikenninni
0: Já
1: Það fucking fyndið Á þjóðatíð fyrir þremur árum eða tveimur árum Þá vorum við allar að vakna
0: Eins og
1: rollir Þú veist, actually með dredda Og við vorum byrjar að fyrir rollikenni
0: Þetta var svakalegt
1: Þetta var sko. Aldrei út að við vorum allar alltaf með Húfu eða hetti eða eitthvað Og síðan var svona svolítið vont veður kannski Og það var svona varðhári Bara svona ein stór Bara svona flækja aftur á Og svo fórum við náttúrulega bara mökkar heim og fórum bara
0: að sofa Ert þú að fara í fyrst skipta þjóti með hárlengar?
1: Já
0: Já
1: skal... En hári mitt var samt Ég, já
0: Ég myndi samt passa þér sko
1: Í alvöri?
0: Já
1: En setja þetta ekki bara í fléttir eða eitthvað?
0: Jú Þú veist, ég var sko með húfu allan tíman Að þjóti, ef það regnir sko
1: Ok,
0: fá Þannig veitir það
1: Ok, ég, veistu hvað er eitt skrið sem ég gera þjóti?
0: Hva?
1: Ég fyrir styrtu, svona 3-4 dag
0: Valid
1: Og þegar ég bara, ég fæ alltaf
0: En sumir hafa ekki the option of that
1: Pæl, Já, það sem er að segja, ég skil ekki alveg hvernig fólk í tjöldum
0: Ég gæti það ekki, sko
1: Ég gæti það ekki, sko
0: Ég hef aldrei fatta það, en Mér finnst það harka, sko
1: Já, ég hérna respekta
0: Já, ég líka, þú veist, ég gæti það ekki
1: fólki, sko. Og svona, leifi sem Ég myndi alveg leifa einhverjum að koma inn í herbyggjum mitt að taka styrtu
0: Það?
1: Já, ég myndi
0: Það verður ekki, það má ekki okkur Það má ekki hjá okkur
1: okay.
0: Nei, það fer eftir hver það
1: Já, ég ekki að tala bara einhver róni from the streets
0: Ég skal leifa mökka ólut og allí
1: Ok, það eru Vinkarum mínar eru ekki í tjaldi, sko
0: Nei,
1: Ég þekki engan sem eru í tjaldi, held
0: ég Hvernig ætlar það að bjóði styrst
1: Já, þú veist, ég bara segi ef Skilur, ef
0: Það er eitthvað sætur
1: Nei, ef
0: eitthvað
1: góðir vinur
0: Oh my god, þú ert svo auðveld Sko
1: Patrikur
0: Þú, ok, ef einhverjum sem að gist í tjaldi og langar að kela við guggumbat án smoks
1: Ég var að tala vinkonu
0: mál, þá það bara fá að fara í styrtu
1: Ég var að tala vinkonu eða vin Ok, ég
0: ætla
1: samt að setja hárbustan í svona fjarkan út af því að þú veist, þú getur alltaf græja flækjuna bara með því að henda hættu
0: Ok, næsta parasetramól og þá ég svona eiginlega sérstaklega að tala sko Paradaps Quick Panodil Quick
1: Panodil
0: Quick
1: Ég veit ekki hvað Panodil Quick er
0: Það er bara parasetramól
1: Og hvað er það fyrir verki?
0: Já
1: Er það verkjastillandi eða hitastillandi?
0: Panodil Quick er hérna Heitar ekki Panodil Quick?
1: Er það að tala Panodil Hot?
0: Nei, Panodil Extra er ég að tala
1: Okay.
0: Það er með koffinni líka Það er 500 milligram parasetramól og 65 milligram koffín
1: Ok, ég ætla að setja
0: það var það sem ég var alltaf að borða Þegar út í Þú veist, ekki lengur að drekka orkudrykki Það var fyrir nokkrum árum Við vorum orðin meiri, sko
1: Það?
0: Það var alltaf með panodil að
1: Jú, mér. Þú varst alltaf með þetta á þér
0: Já
1: Hvað man ég var það?
0: Út í, ég var bara svona over it að vera alltaf að fá mér orkudrykki Og tvær panodil extra er basically 130 milligram koffín
1: Það er ógeðslega skrítið
0: Já, það er líka ógeðslega stendur í lifrina Ég hætti því
1: Já
0: Ég þetta var bara eitt sumar
1: Það

0: Okay. Ég ætla að það vera eitthvað health tricks.
1: Ha? Hvernig? Hélstu það?
0: Og því ég hugsa bara eitthvað, maður ágjöld að vera að drekka á orkudriki.
1: Ó.
0: Þú veist, ég fekk mér sem líka kollab, sko.
1: Patrikur, það með ekki ekkert sensað
0: sem þú segja. Ég veit það ekki, nei, það
1: gerir það oft ekki. Vá, ég fekk eiginlega
0: bara Ok, queen. Er, hvað sæti settur því?
1: Ég seti því þriðja.
0: Já, ok.
1: Út af þú veist, ég tek aldrei með minn eitt, sko, en ég, þetta getur verið mjög sniðið ef einhver er veikur.
0: Svo er ég með seðla.
1: Ég elskar með seðla.
0: Ég er alltaf með seðla í eigum.
1: Í eigum? Akkurri?
0: Og þjóðtíð.
1: Akkurri?
0: Mér finnst það bara make meira sense að borga með seðla en þú ert í Vestmannaeyjum.
1: Akkurri?
0: Ég veit það ekki alveg.
1: Ok.
0: Er það skrifað?
1: Já, akkurri.
0: Og því það bara oft þægilegt.
1: Ég samt gerir það líka.
0: Þú getur alveg pluggað oft einhverjum með seðlum. Láta einhvern fara í búðina.
1: Veitu,
0: Vist, ef það er löngu röð eitthvað, það getur svona nær að taka þetta að kaupa þetta bara leiðinni fyrir mig. Ef það er einhver nær.
1: Ok.
0: Er það skrifað þér?
1: Nei.
0: Ok.
1: Kannski verður ég bara að læra nýtt tricks í dag.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Hvar myndirðu setja seðlana?
1: Ég ætla að setja seðlana.
0: Ég er ekki að segja bara 50 skall, ég er ekki bara gangt tala með 50 skall.
1: Nei. Þú ert bara með bara quick cash fyrir quick svona, money fyrir aðra.
0: Bara svona 3 og 5 til 10.
1: Já.
0: Fattar við? Fyrir aðra.
1: Þú veist, til að gefa öðrum svo þau getur ég fengið quick cash til að gera eitthvað fyrir þig.
0: Basically.
1: Ok, ég skil. Veistu, nú er ég smá hrættið hvað þú kemur næst. Þannig ég ætla að setja seðlana í 5.
0: Okay.
1: Út af því þú þarft að ekki þú getur með kort.
0: Svo er ég með vegabréf.
1: Akkur þarftu vegabréf?
0: Ég tek alltaf með vegabréf. Ég veit ekki af hverju það, af hverju svo hefði er. En ég man ég gerði fyrst getur ég fór. Og ég hef alltaf tekið það með mér síðan. Líka út í að fólk er, þú veist, að djamma. Og hefur lendið, þú veist, að vera að djamma og fara beint til útlanda.
1: Nei.
0: Ok. En það gerist alveg. Og það var bara fínt að vera með vegabréf á sér.
1: Ekki að vera í Vestmannaeyjum. Kannski að vera óvart að djamma í KF. Jafnvel Reykjavík, en af hverju í Vestmannaeyjum?
0: Út af það er ógæslega mikið djamm. Og það verður fólk alveg ruglað. Hefur aldrei verið á djamminu í gýr. Og svo ertu allt í hún lendi Danmarkur.
1: Nei, en ég á að það inni.
0: Og ég hef alveg hætti það. Og það er ekki að
1: ég trúi að það sé.
0: Og þá viltu vera með vegabréfið.
1: Já, en ég held bara að það myndi, þú veist, þú ferðin heim frá Vestmanni mun láta þig vera smá svona arri að samt að fara til tenni right now. Við sko við, þú ert komin í Harry Vól, svo ert að keira í bæinn, svo þarft að keira til Keflavíkur, þú ert bara farin úr gír og hver er að keira?
0: Ha, þú drekkur náttúrulega henni.
1: Ok, en þú veist, ég er að segja að maður gæti dottið úr gírnum í þriggja tíma bílfarð.
0: Ok, en ég er alltaf, ég tek alltaf með við að byrja til versmanu.
1: Það er ógæslega skrítið, en ég ætla að setja í sexina. Ég ætla samt að virða það, en mér finnst það skrítið.
0: Ok. Nokia sími.
1: Herðu, það er reyndar.
0: Það er smart, sko.
1: Mjög snyggt. Og því
0: að fólk tínir símanum, eðalega símana, og þú ætla alltaf vera tilbúin með Nokia síma.
1: Vistu, ég ætla að setja það í númer 1 og þegar ég veit úr það fara að koma eitthvað gali en í 2.
0: Nei, mér okay. Eitt, ég hefði sett það sem ég er að segja næst númer 1.
1: Ok, ég ætla þá að setja nokkið í 2.
0: Það má ekki breyta, þetta er borðfast, þannig virka spilið.
1: Jú.
0: Hérna, en ég sko mæli sérstilega með Nokia síma, með myndavel. Og það er rústu gamlega að tekja myndir Nokia.
1: Það er geðvegt og svo getur bara að fara í sneikinn og myndli ef þú týnist.
0: Ég er bara alveg
1: og hann endist örgulega í 5 daga.
0: Já. Heyrðu, ok, svo seinasta sem ég tek sem sko er mest í okay. mínu lífi í verðnari Capri Menthol og 3 kveikjarar.
1: Patrikur.
0: Hva?
1: Þú veist ég er ekki að tjóka, það er eitt hérna sem ég myndi taka með mér á sem lista.
0: Var það hárpusti?
1: Það er hárpusti. Það er eitt hlutur sem ég myndi setja í töskunum mína.
0: Þú ert að tjóka?
1: Sko,
0: ég er ekkert því að þegar við komum upp hótel þá áttu eftir að sjá þetta allt í færiturinn fyrir utan alltaf smokkin og ég mun ekki þurfa smokkin, ég mun ekki þurfa Nokia síma.
1: Já, og en allt annað verður sjá þér.
0: Já.
1: Veistu, þú munt sjá hárpusta mögulega seðla en svo munt ekki sjá neitt aðra annað.
0: Hvað tekur þú með þér á þjóðtíð? Þá er ég ekki að tala um sko útiföt.
1: Hlæðslubanka, skilur við? Hlæðslutæki. Auka skó, þú veist, svona stígvél föðurland vettlinga skiljur við make up kannski
0: já, ég,
1: til að Guðrún, mála sig
0: ég að svona, það alveg pretty obvious
1: já
0: ég með eitthvað svona sem þú þarft sérstaklega sóbríl
1: hvað það?
0: Róandi
1: eitthvað nei, jú, ég tek augngrímu
0: okay.
1: til að geta sofnað ef ég í svona húsi sem ekki með myrkragardinum og það annars geti ég ekki sofið vá, ég veit ekki alveg ég smá lost jú, hæla hérna,
0: hælplóstra
1: já, hvað heitir það, hælsærsplóstra
0: hælsærsplóstra
1: já, það er eitthvað sem
0: ég er, enda, ég er alltaf með það í patiltöskunum minni
1: ok, það er líka sniðut er... en út að ég hef fengið sko ég verð að sína að mynda í ó, gæðstætt veitir hvað ég gerði, ég hef örgulega sagt það
0: þú misst tánögl
1: nei, ég misti reynda tánögl fyrra á þjóðatíð en þú veist það var bara það gaman hjá mér og ég verð með þessi stígvélum, ég skil ekki hvernig að gerst stígvélum
0: já, það mjög skrítið
1: og sko, örgulega þremur sokkum sko.
0: Oh my god.
1: En eitthvað bara hoppa á mig en það sem ég gerði fyrstu þjóðatíðunum minn held ég var að ég hoppaði kroks og fór á leiðinni í bátinn skilur. Bara hoppaði kroks á leiðinni út og síðan var ég komin auðina og fatt að ég glemdi öllum skóm og ég var að kroks af öllum skóm
0: þú ert að jóka
1: nei, þannig ég fekk lánu Dr. Martins boots hjá vinkonu minni þau voru glæný og ef einhver hefur prófað glæný Dr. Martins boots þá vitiði hælsæri sem kemur með þeim ég var með bara það sást í kjötið mitt
0: Oy, eftir,
1: eftir nóttina ég ekki að jóka og eftir það var ég bara ég þarf að vera með hálsærisplástur alltaf á þjóðtíð en það var alveg mjög stúpida hlutur en það sýnir hversu mikil BM típa ég er sko. Og ég var aldrei stressið yfir þessu sko. Svo ég fattaði þetta þegar ég var og ég var bara ég græja skó og Allí vinkunum mín kom síðan með skó fyrir mig
0: kom hún setna
1: hún kom setna en þú veist þessi fyrstu nótt það var margt
0: að vera
1: Dr. Martins skóm hefur þú prófað að vera í glænjum bara Dr. Martins
0: skóm nei ég er alltaf í Nike Air Force í dalnum
1: nei ég bara tala mig yfir höfuð sko.
0: Já nei
1: veist, ég er ekkert eitthvað hálftími í þessum skóm og þú ert komin með halsari sko.
0: Akkur eru það allir í þessum skóm
1: þú veist þú þarft að aðlast fætinu einum skilur þú veist, þart, og bara fyrstu danir eru bara erfiðir skilur
0: að þið tala með þessum skó
1: segir því svingunum en á þá en þú veist G fyrir að redda mér sko. Annars hefði verið bara á kroksunum
0: Var þetta á 50 dag? Hvenær fórst þú fyrsta þjóðatíð?
1: Já, 2023
0: Já, ok
1: já.
0: Og þá fór ég
1: Ég er mjög ný í þessu sko
0: já, Þessan er ekki komið svona alveg must haves
1: Nei, þessan er ég ekki komið
0: must haves
1: 100 pjö en þetta er samt alveg fínur must haves Hlæðslu banki, augngríma Hælsærsplástrar
0: Já, ég skal gefa
1: það Það er alveg stemming, eða svona stable Það ekki?
0: Jú
1: Ok
0: Hérðu, án og hættum, hvernig reynkað er þetta aftur?
1: Ég reynkað er nummer eitt kabri menn Þú veist, þetta er bara reykjalið reynking og þetta ég myndi ekki taka neitt af þessu með mér En nummer eitt
0: Ok, negni Nancy, skilurðu
1: Ok, nummer eitt kabri menntól Sigrættir, nummer tvö nógja sími Þrjú parasetamól, fjögur hálpusti Fimm seðlar, sex vegabréf Sjö hælaskór, átta smokkar Ég myndi sko taka Ég myndi breyti svo alveg Ég myndi þetta hálpusti nummer eitt Pallið því Seðlar nummer tvö Og svo bara Gæti ekki mér saman rest
0: Það er svo skrítið Allt í góðu
1: okay.
0: Takk fyrir að eðalegja liðin

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Útsalan er byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Það stendur í tveggja stafa tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Við erum ekki alltaf vel til minninga. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
8: Er lokn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
10: Time to laugh.
11: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ég ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
12: Something like that, yeah.
13: Hæmi og

0: kærlega þjóðtíða gýr hérna í FM957 stúdíónu í þennan fallega föstu dag
1: period
0: Tell Þú ert að fara að taka okkur í næsta lið, Svava
1: Jó, ég ætla aðeins að tjekka hvað þér finnst verst að vakna ég vil að þú blendur ekkert þetta
0: Ok, viltu fá stef?
1: Nei
0: Ég ætla að gefa þér það Það allt bara nei og umlega 4, 3, 2, 1 It's about that time
1: I'm counting down Stjörnugjöf gummi Eigum við að hafa þannig þá þar sem við fyrir bara í stjörnugjöf
0: Já, allan tíman
1: Ég leti til það Ok, ég tók pretty í þeim daginn þegar hann kom hérna sem gestir og ég bara eiginlega vona að þú manst ekki hvað ég var að segja Manst það? Já,
0: ekkert
1: góðst Ok, gott, og því ég að taka þig að sama Þetta sko hvað
0: það svo creativity
1: Já kreativitið mitt, sko, nær engar áttir nær engar með áttir myndi ok, hvað verst að vakna á því að því
0: okay.
1: þannig þú ert bara búin að djama svo vaknar og mannst ekki neitt og þú vaknar þarna ok, mannst ekki neitt ok, nummer eitt ok, þú vaknar í grasinu
0: hvað ég að renka mikið?
1: 5
0: ok,
1: já vaknar í grasinu með æli hliðina þér í dalnum og það bara fólk að taka til í kringum þig taka upp dósir
0: ég held þetta svona fjarki
1: ok
0: mér finnst það, þú veist það alveg hrikalegt en það svo ógisla margt verra
1: já, ég sammála sko ok vakna og þú ert bara komin heim þetta bara föstudagur þú mættir á föstudagi, vaknar á laugardagi heim og hefur bara í rúminu þínu
0: bara Reykjavík
1: já bara eitthvað gerðist þannig einhver sendið þig heim
0: oh my god
1: en þú veist ekkert hvað gerðist sko
0: ég held að ég þurf að sitja það í tvist
1: já það ríkalegt sko
0: oh my god kvíðin sem ég væri með
1: já
0: ég myndi þurfa róandi þá held
1: ég meins að hef vaknað þú veist heima hjá mér eftir djam og ekki mun að þú verið samt bara eitthvað hvað gerðist
0: það ríkalegt
1: já andur það er alltaf óþæld á muninginni
0: oh my god
1: ég sem þarna vennist þig að gerst hver helgi ok í tjaldi með einhverjum gæja sem þú hefur aldrei séður og hann hvítur á umskörun líka ég ætla bara að bæta það við fyrir þig
0: ég það ekki það alveg smá hrikalegt sko
1: það ræðilegt sko
0: en mér leiður eins og það sé eitthvað verra þarna sem myndi taka fyrst sæti
1: ok
0: en mér er svona drusluskapur ekki skemmtilegur
1: nei, ég sammála
0: Okay. Ég seti nummer 3
1: ok, nummer 3 þú veit 1 og 5 eftir
0: ég
1: held sko ég
0: aldrei sofi hjá í tjaldi
1: ég gera eins og
0: en ég svaf eins og hjá bíl á þjóðið
1: í bíl, það eiginlega skapra það finnst mér
0: nei, og þetta var þess að ég var sikalega sko
1: spila langa að degja sko
0: Ég ekki tjóka Ég hef ekki eins og sindri sem mannsk sko
1: Viltu tjóka?
0: Nei, ég ekki tjóka
1: sko. En veitir hvernig atvikaðist það? Viltu eitthvað fara út í
0: það? Það var líka á fimmtudeginu
1: Hvað sagði?
0: Það var á sko fimmtudeginu
1: Nei
0: Þetta var leitt jail En þetta var líka sko 2018
1: En þú veist hvernig atvikaðist það? Svala. Og þú veist fórstu síðan bara heim?
0: Nei, bílum var fyrir utan þess að ég var að gerst það
1: Ó, þannig þið fóru úr húsinu í bílinn?
0: Nei, við fórum á fúkaranum á lundan eða eitthvað og sko ég tók tequila skot á eldi og svo fórum við í bílinn
1: Næs
0: Þú veist, ég trú ekki að segja þetta í útvarpinu sko ég vona hann heyri þetta ekki
1: Nei.
0: En ef þú heyrir þetta, sorry, ég skammast mín á svo fjör
1: Ó, sjokk
0: Þú veist, ég hef ekki sýnt þér hann sko ég hef ekki sýnt neinum þetta
1: Í alvegni
0: Þetta er fara að forfa fórum að þeirra Maria bara
1: Þá, ég segi þér allt. Ég er smá leið Vilt fá að sjá hann eftir?
0: Já, ég veit Jú, ég held ég veit hvað hann heitir, sko Ok Við spurt Ég get sko ekki svona drusluskap í dag Út ég, ég held að þetta er það sem Lét mig segja, oh my god Þetta er held ég galnast það sem ég gert Með áfengi, nei, við að vera svona
1: Þess,
0: ég var átjánara Það var bara svona annar gæðis í svakir
1: Já, ok
0: Akkur er að segja þetta allt í útarpinu Ok, næsta
1: Ok Ok, vakna á dýnu í húsi sem þú varst ekki að sofa í með svona tíu manns á dýnu í kringum þeim
0: Mista valið, mista ekki reikalegt Hvað á ég eftir?
1: Fimmuna og ásinn
0: Já, fimmann
1: Já, þú ert það rangið að freka vel sko og það er nummer eitt hjá þér er að vakna á spítala
0: oh my
1: god og veist ekki hvað það var eða þú veist af hverju myndi ég
0: það er rík
1: það er alveg rík þannig yeah. þú rankar þetta sko fyrsta sæti í spítala nummer tvö vera komin heim til þín mm-hmm. nummer þrjú í tjaldi með einhverjum gæja sem veist ekki hver er nummer fjör í grasinu með ælhinar og fimm á dýnu með tímans
0: oh my god
1: þetta var mjög velgerst
0: er það ekki bara
1: jú
0: sko ég hef ég hef alveg vaknað sumstara þjóðið
1: ok
0: ég vaknaði í bíl
1: mm-hmm.
0: ég hef
1: we know
0: já, einmi ég hef eins vaknað ekki dauða gamnum en í sjúkra húsunum sem í dalnum ég hef alltaf okay. handlegsbrut mig því handlegsbrut mig eina þjóðið
1: vá
0: já fyrstu þjóðina
1: hvernig þetta
0: var allt 2018 ég fór overboard 2018 sko.
1: Var það fyrsta þjóðið
0: já og ógeðaslega gaman Það myndi aldrei vilja upplega hann aftur
1: Nei.
0: Ég tví handlisbreyt með á sko lögadeinu
1: okay, wow.
0: og kláraði, sko frekar snemma en var í það miklum gýr að ég kláraði kvöldið á hans að pæli
1: ég meinar
0: Já, og var að drepast á sunnudeginu
1: Já.
0: Fór upp á spítil sko á sunnudeginu
1: en það líka ekki eitthvað svona líka minn fór sem ekki sjokk eitthvað að þú finnir ekki sársökan strax
0: ég bara veit ekki, það var ógeðaslega gaman sko.
1: Oh my god.
0: En var á sunnudeginu og fór upp á spítil sko, og var settur í gifs mm. svo var ég sko fært í Danmarkur helgin eftir
1: okay.
0: þannig klifti mig úr gifsinu og þess vegna oh, er ég oft með svona verk í hendinu út í að það var grói vitlaust
1: ok
0: þess að ég ætla ég að gifsi í Danmarku
1: nei
0: það er ekki að skrítið
1: jú en ég með eitt annað stjörnugjöf
0: ok
1: sem ég tók pretty líka í
0: ó oh, nei, ok
1: ok, ertu ready? Númer eitt
0: oh my god
1: oh.
0: hvað er rankað mikið?
1: Fimm
0: ok
1: Eftir, jú, fimm, ok Æla inn í hvítu tjaldi vera rekin út úr því en þeir láta þeir smakka æluna fyrst og þrífana áður en þú fært rekin út
0: En hvað ég að renga? Bara reikalega hlut sem getur
1: Já,
0: gerst?
1: Já, þannig nummer eitt verst
0: Ok
1: Þetta bara versta hlutin til að gerast við því á einu
0: Ok Mér er það ógeðaslegt Ég setja
1: það
0: tvistin Það
1: er sík að láta þeir þrífana er líka svo
0: Ókislegt,
1: það er mjög humbling og síðan þarf það að vera reikin út ok gleyma að kaupa sér miða í bátinn þannig þú ert fastur á eiginu til föstudags með enga gistingu og eitt tjald
0: það er held ég ás
1: ok
0: ég átti einu sinni miða í bát á miðvikudeginum og ég frekjaðist það var því að var handarsprotin
1: já,
0: ég,
1: þú ætlaðir að vera til miðvikudags
0: þá frekjaðist, ég ætlaði að fara í bátinn á mánudinn ég er kjúlaður ég er handarsprotin bara hérna, bara ég verði að koma með bátnum bara hérna, mér langaði að deyja
1: ok deyja úr áfengstöða vakna í dalnum og þarf að labba heim
0: vá, það er ekki það slæmt
1: okay.
0: fimmann
1: okay.
0: Hefur farið döðagámin á þjóði
1: nei,
0: ekki heldur sko
1: En ég fór í döða herbyggið, þú veist, í menntaskóla.
0: Ég gerði það aldrei heldur.
1: Fjekk ekki bara ársatíðinu mínu.
0: Tryggsir.
1: Sér kom COVID.
0: Hvernig smiklaði þú inn áfengi í menntaskóla?
1: Vá, ég manna ekki.
0: Ég tók alltaf smokk. Heldi smokkinn.
1: Nei, ég setti inn á brjóstum mín, alltaf.
0: Ó, ég heldi smokk og svo setti ég smokkinn sko inn á mig, í nærbuxunar.
1: Ó.
0: Tók svo smokkinn og opnaði.
1: Új, samt, alveg svona lúb á honum. Ó,
0: Já. Maður er sko 16 ára Mér langar bara að fá mig bakkar til rass í vatn sko, Ég er ekki pæli hvort því sem er lúpi
1: En akkur settir þetta ekki bara í eitthvað annað pela eitthvað?
0: Það er leitað á þér Þegar ég var í mennskóla að var leitað á manni sko.
1: En hvað meinar þú sett Funduðu ekki smokkinn þá líka?
0: Nei, ekki að hann er bara í kloppanum hérna
1: En að þú settir bara pela í kloppan Skilur, akkur er smokk
0: Pela í kloppan?
1: Já
0: Og ég verið alltaf inn bara með kassotan Og þau fara alveg að skilur, út í smokkunum bara svona,
1: Já, meinar Sko, ég setti alltaf pelan ég ger alltaf pelan í manda núna ger alltaf pela þú veist
0: Já.
1: Og síðan setti það inn á brjóstið mitt
0: Er ekki káfað á þér? Eða, veist, er ekki tjekkað?
1: En ég náði alltaf að fela ég með stór brjóst
0: Já. Já, ég ekki með það
1: Nei, einmitt
0: Þannig að ég gerði þetta
1: Já.
0: Og virki alltaf
1: En ég held við settum það líka oft í skónin okkar Ekkur nein
0: Minni
1: mig Þú veist Ég held við vorum alltaf í strega sko
0: veist, hún, líka...
1: Þannig við gátum setta í sokkin eða eitthvað þannig
0: Ég held sko, ég hef líka, ef ég pæli því núna þá þreif ég held í smokkin sko Ég held ég hef ekki sett hann bara að lúpa hann í nærbuxinu ef ég pæli því
1: Nei, ég held ekki, ég held
0: en
1: það
0: var
1: mjög
0: óþægilegt En ég hefði þeir ekki pælt í því sko
1: Nei, true, maður er ekki mikið að pæli því
0: En ég man sko einu sinni þá
1: En maður mökkaði sér bara alltaf í fyrirpartíinu
0: Já, en einu sinni var ég með svona smokk og ég tek bit í hann og hann springur yfir allan bakkir þér aftur yfir allan en ég náður svona alveg þú veist, bara líka því
1: Í skiptið sem ég fór í döðarbyggi þá sko mega ég mig í fyrirpartíinu skilur mætti bara og fór beint inn á bað og eldi í vaskin og svo beint inn í döðarbyggi Jú, ég fór ekki inn á ballið Ég heyrði ekki eitt lag þú veist, ég bara labbaði inn beint inn á bað að æla, beint inn í döðarbyggi
0: Oh my god
1: En ok Þessu reddi
0: Já
1: fara upp á svið með Rattur og Stefson og öryggisverðir þurfa hendar af sviðinu og þú fótbrotnar og ert með gips restin af þjóðatíð og þetta gerist á föstudaginum þú búin að setja 1, 2 og 5
0: þetta þristur
1: ok síðan númer 3 þú sefur hjá öryggisverðin og kamar og kæristiðin hættu með þér þú þarft að setja það í 4
0: það er ógislegt
1: já það er ógislegt sko. Ég held að prétti setja þetta í 1 en væntanlega líka en sko ok þú ert með nummer 1 minnst versta hjá þér er að deyjur áfengstöða vakna í dalnum og þurfa að labba heim nummer 4 er þú sefur hjá öryggsverðin og kamar og kæristin hætti með þér kæristin þinn nummer 3 fara upp á svið með Rattur Stefson öryggsverði þurfa hendar svið þú fótbrotnar og ert með gifs refsum að sjá þetta nummer 2 ælun í hvítu tjaldi verið reikin úr því en þeir láta þau smakka ælun á fyrst og þrýfa og nummer 1 gleyma kaupið sem við bátinn þannig fastur einu til föstu dag með enga gisting og 1 tjald
0: oh my god ok valið held ég samt alveg ekki okay. sorry ég var ekki að hlusta
1: ha
0: ég lokaði eyrunum ég lokaði maður

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Nami beðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ekkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Flísahelludagar í Vítt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vítt.is.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Hæmi og Gúmi

0: Ó, já, við erum enda í þjóðatjagir.
1: Ó, já.
0: Ég var að fatta, sko, næst viku verður ekki þáttur í okkur á föstudegi.
1: Hæ? Já.
0: Hann verður á laugardegi. Í þjóðatíð. Við erum, núna erum við reyndar auðvitað mætt á þjóðatíð. Já, við erum að leggja alveg frekar snemma stað. Þannig við verðum mætt.
1: Hæ, hvað er það að tala um?
0: Á, þú veist, klukkan núna eftir viku.
1: Já.
0: Fattar mig. Þannig að
1: við erum að sko fara mjög snemma.
0: Já, alltaf snemma.
1: Já,
0: við verum alltaf fyrst. Snemma.
1: Við erum bara svo spennt.
0: Já.
1: Við báðum bara sko
0: fyrsta
1: næstu bátinn. 6 a.m.
0: Við verum bátinn. Að leggja á stað klugan 6
1: í morgunni,
0: bara hann veitir það.
1: Ég veit.
0: Mashallah.
1: Mashallah sko.
0: Herðu, ég ætla að taka því í lið sem er þinn liður.
1: Ok.
0: Sem heitir Guggas Kors.
1: Ok, love it.
0: Og hvernig virkar hann?
1: Hann virkar þannig að þú gefur mér scenario og ég á að segja hvort það sé jail, skilorðsbundin, sekt eða frjáls.
0: Já.
1: Ok.
0: Ok. Og þessi liður eru búið sign. Sign.is.
1: Já.
0: Ok. Hversu illa séð er að gera það þjóðatíð?
1: Ok.
0: Sofa hjá kærasta vinkonu þinnar.
1: Jail?
0: Já, þú veist, þetta er hlut sem gerast á þjóðatíð, sko.
1: Ha, hvað meinurðu?
0: Ég veit alveg, ha?
1: Akkur séu það?
0: Hvað meinurðu, af hverju hefur aldrei farið á þjóðatíð? Út í að fólk er mökkað í fjóra daga?
1: Ég held að sama hversu mökkuð ég væri.
0: Á, myndir ekki gera það?
1: Neip.
0: Þannig að...
1: Ég horfi á þá sem bara eins og bróðir.
0: Þú er svona típaðan...
1: Nei, ég veit að það var að segja eitthvað ljótt og það er ekki rétt. Fólk fyrir sko að halda, ég sé bara.
0: Nei, ég ætla að segja, ert þú típa svona I don't see color?
1: Ó, nei. Nei.
0: Ok, næsta. Ælaði brekkunni.
1: Veistu sagt.
0: Ok.
1: Því það er alveg ógislegt svona æli í brekkunni.
0: En hvað er ælur þá?
1: En á...
0: Þú fær ekki á kamar æla?
1: Nei, bara einhversar, þú fær bara svona í grasi þannig.
0: Já, ok,
1: veist,
0: já,
1: það
0: já,
1: sem
0: já.
1: Engin er.
0: Svona á milli brekkunnar og kvíðatjálsins, svona þar.
1: Ég var meira að hugsa þannig að þar sem kamranir eru. Þú veist, það er enginnar.
0: Já.
1: Þú veist, ég var alveg oft sé fólk fara að æla þar. Og mér finnst það alltaf bara svona haha. En í brekkunni þá fær ég sagt, ef þú ælir þar þá er það bara frjáls fyrir mér, sko. Mér finnst alltaf gott að æla.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Ok.
1: Ok.
0: Fara efst upp í brekkun og pissa.
1: Sagt.
0: Þú hefur gert þetta?
1: Nei.
0: Svo, við gerðum þetta saman.
1: Varstu að tjóka?
0: Varstu gert þessu?
1: Nei.
0: Ég man eftir þessu, sko.
1: Varstu að tjóka?
0: Nei.
1: Ég man ekkert eftir.
0: Ég man mjög vel eftir þessu, sko.
1: Hver var það?
0: Þetta var...
1: Núna, eða í fyrra. Nei, við heitum þessu ekki þetta ár.
0: Nei, þetta var... Ó...
1: Þannig þetta var heitum fyrra.
0: Já.
1: Oh, þú ert að grínast.
0: Nei, og ég stóðu svona fyrir þér.
1: Þú ert að tjóka hemi. Ég man ekkert
0: eftir þessu, sko.
1: Ok, þannig ég kom með eina sagt.
0: Já,
1: okay.
0: Ef við bæði, við fórum saman í þetta með sér.
1: Já.
0: Og þá fórum á milli hvítu tjaldana og brekkunar. Veistu um hvað bletti ég er að tala þar?
1: Já, ég veit hvað er að tala um.
0: Við gerðum það þar. Og svo fórum við
1: drillipollin. Ég man eftir drillipollinu mjög vel, þannig ég veit ekki okkur, ég man ekki eftir þessu, en ég man ekki eftir þessu. En ég trúi þér, sko. Ég myndi alveg,
0: nefnilega. Þú sast svona hálfleikilega, þú varst eitthvað svona ógislega steikt á því, þú varst alltaf full.
1: Þannig pissa ég sem alltaf, svona, ó,
0: þú varst eitthvað, þú varst svona svolítið að mjakast því þú varst ekki nóg að halda jafnvægi alveg, varst
1: eitthvað
0: svona.
1: Já,
0: meina,
1: var
0: svona
1: næst ég hata Pálína. En
0: ok. Ok, fá sér tvöfaldan á Sempix skam til að þau eru alveg 100% ekki að borða alla helgina.
1: Bara svona spartanlips.
0: Mikið dýrt.
1: Já, true.
0: Og Sempix er
1: já,
0: dýrt.
1: Já, joke, sorry. Mér stu bara að vera mjög frjáls.
0: Ok.
1: Þannig að hjá mér.
0: Ok.
1: Bara do what you wanna do.
0: Færi sleik við kukku í gummibát.
1: Frjáls.
0: Ok, færi sleik við Enduro.
1: Sagt.
0: Ok. Handleggs fyrir þetta sig.
1: Oh, smá skilarsbundin og þú ert alveg pirra allir kringum því svona einhver þarf að fara með þér í sjúkratjaldið
0: þú ert það mökkaður
1: já, þú ert obviously eitthvað pirrandi
0: já.
1: Þannig ég ætla að segja að þú ert skilarsbundin þannig okay.
0: en það dauðagánum
1: jail
0: já, það ekki
1: jú, út af því enn og aftur, þú ert örgla fucking pirrandi og getur enda þar þá já. Sést á þér hversu fucking mökkaður og sko Það eru allir fucking mökkar og þjóðtíð þannig þú þarft að vera
0: extra,
1: extra mökk þú þarft eiginlega að vera dead
0: Já.
1: Og það var svona allir með áhyggraðir og þú ert svona pirrandi
0: Já.
1: Svona svart í sögurinn
0: Þína símanum
1: oh, Ég hef gert það
0: Eð það?
1: Oh my god, já Ég gerði það
0: Shit
1: Fyrsta dæmin, fyrsti þjóðtíður mína Og ég fann hann og hann var ónýtur líka Það var búið að stappa Þetta var húkara bara stappa á honum Og hann var bara svartur alveg
0: Oh my god
1: Þannig, en þetta þú veist mér finnst þetta smá skilors út í því allir þurfa hjálpar að leita
0: Já, þetta líka pirrandi
1: Já, en það sem ég gerði var að ég var með góðum vin og hann þú veist, fór inn að fænda mæ og ég sá að hann var á svæðinu síminn en ég var bara að labba allt svæðið endalist, bara ein þú veist, ég leiði engum að hjálpa já. Mér út í ég hata að vera sko fyrir svona ég hata að vera pyrrandi mannskan en ég var alein að leita á honum og yfir allt svæðið og fann hann og hann var bara alveg ónýtur já, það var fucking leðalegt og það síðan líka eins og það með þetta er náttúrulega þá er ég pyrrandi yfir alla þjóðutíð og ég þarf alltaf að vera með einhverjum með síma
0: já,
1: veist, annað það, er bara að gera
0: tækilegt
1: ég man það ekki örugglega man ekki að því Örglæsand, já, ég mani þetta ekki eftir að vera þannig
0: Nei.
1: Kannski var ég bara eitthvað get
0: Living life
1: ég held ég, Kifti ég mér annan síma
0: Það er pottið ósla mikið sala sko, á símum
1: Ég held ég mögulega kifti mér bara nýjan
0: Þú, veist, þú hlýtur ekki að kifti síma sko, í Nova tjaldinu eitthvað svona
1: Já, ég held ég kifti mér bara nýjan síma
0: mm-hmm.
1: En já, það er alveg skilarspindin
0: Verða ein í tekna tjaldinu Sko langt fram eftir
1: Mér finnst það verið sagt
0: Ok Akkur brósir svona
1: Út að ég svona hugsa Já, út að ég enda einhvern veginn alltaf ein
0: Já
1: Á djáminu, 2005
0: Ok
1: Og ég alltaf bara með einhverjum sem ég er svona ekki smá
0: Já
1: Þannig ég ætla að gefa svo sagt En þú veist Nemo ert eitthvað svona ekki að svara neinum og eitthvað
0: Já, já, já
1: Þá er alveg jail
0: Já
1: Þú veist, út að þá fyrir fólk að Ég til dæmis mjög, eins og heyrið Er ég mjög lítið fyrir stemmings Svona Eitthvað sem eyðileggur stemminguna
0: Já, þú bara ferð
1: Já, það er svona að gera þig áhyggjufullan
0: já, já.
1: Ég hata það væp, svona, að hugsa ekki hvað

0: Já, þú bara ferð.
1: Já, já, svona gera þig áhyggjufullan.
0: Já, já.
1: Ég hata það, mm-hmm. væp, svona. Að hugsa ekki hvað aðrir.
0: Rífast í vinkunarinn í brekkunni.
1: Jail!
0: Já.
1: Svo mikið jail.
0: Það er bannað.
1: Bara I'm just save it.
0: Hefur gert það.
1: Þriðudaginn. Ekki í brekkunni, en ég hef rífist við vinkunna á þjóðatíð.
0: Á þjóðatíð, já.
1: Og það var líka bara, það var
0: leðilegt.
1: Það var mjög leðilegt. En það mun aldrei gerast á þér.
0: Ó, ok. Þannig að þú ætlar ekki að vera með eitthvað dólg við mig.
1: Alls
0: ekki. Mér líður eins og við sem ekki bara verið neitt saman því að því.
1: Við erum í sama herbyggi, sko.
0: Já, mér líður samt eins og við verðum mjög fljótt allt í þeim bara eitthvað. Ég ætla aðeins ekki þangað.
1: En er það ekki alltaf lagi?
0: Jú.
1: Svo komum við saman?
0: Jú.
1: Við erum svo slök með þetta, sko, já. Að gera. Já, já.
0: En
1: þú mátt líka vera, ég er, Alli er að koma sundeinum.
0: Ég elska Alli.
1: Og ég ætla að vera með
0: Alli allan tíman,
1: mér saman hvað hún
0: Ok, heyrðu, næsta Missa vinkonu því að þið eru bæði ástöngin sama manninum og hann þarf að sitja einn af ykkur í kælingu
1: Oh my god, jail Eru ekki að segja frá þessu?
0: Það?
1: Já
0: okay.
1: Og því það er maður að ljúga þessu okkur
0: Það er satt vinir okkar
1: Já, vinir okkar Er að miskilja eitthvað
0: Já.
1: Aðeins og heldur að við
0: sem öll ástfangin
1: Nei, þetta sem ekki steypa fólk veit ekki hvað við erum að segja
0: Svo ég bæði búin að heyra við sem öll ástfangin
1: Já.
0: Og ég og hann sem ástfangin og þú ert hrifin á honum
1: Já
0: og
1: eða,
0: eða við sem öll
1: að ég og hann sem ástfangin og þú og hann
0: Já
1: og
0: við erum
1: og við erum óvinir yfir því
0: Já
1: Já, þannig, og við erum hægt að vera vinir já, líka þeirra, ömmit, þetta er nýja stagan
0: Þannig að þetta geti verið sem því þátturinn
1: Já Bara svona að við heyrið þennan rumor
0: já.
1: Þá vitið bara, þú veist
0: Þetta er fakt
1: Þetta er fakt, þú veist, við erum að faktja þetta hér Við erum ekki vinir lengur
0: Þess, Þetta er bara búið
1: Það væri samt jail, by the way
0: Já, er það ekki?
1: Svo mikið jail, já
0: En hvað finnst þér að fara vera svona manni sem fer inn í öll hvítu tjöldin er svona ósla full svona tekur eina flatköku og svona
1: Nei, ég fíla það ekki
0: Ekki?
1: Nei
0: Þú, sko ég er hvít tjölds manneski að fíla það mm-hmm. en þú hefur tekið mér leðals hvít tjöld ever
1: Það?
0: Ég man þú tókst mér hvít tjöld
1: Ok, fór ég ekki bara inn í eitthva?
0: Við fórum, nei það voru vinkonurinn að það sko
1: oh.
0: og voru að spila gítar
1: Já, þetta ég fór í karaoke
0: Já, það var svo leðilegt Men það var degja, sko Ég var líka þá með drutt út um allt Og ég, þá var ég bara stiði. Thank God fyrir Sóli Gunnars Hún var ná að ruggla í mér í hálftíma sko.
1: Já
0: Og hjálp mér gangandi
1: Já, en ég man að ég var þetta ár Alltaf að fara inn í einhver kvít Ok, ekki alltaf, ég fór inn svona tvö
0: Já
1: Og það var ógæðslega fyndin Tvö kvít tjöld Var ég með þér þá?
0: Nei, ég held ekki
1: Nei Ég var með Sigdís, ég held ég og við fórum, þá veist það var bara eitthvað gæi einhvernum svona hvað heitir það, sjóræningabúning og eitthvað, það var bara eitthvað svona ógæslega og það var ógæslega gaman
0: Ég sko vona að vera gott við þér Ég vona að sko ógæðislega mikið
1: Ég alveg hef mikla trú
0: Ég líka, það á vera sól
1: Já, að það en vonum að það breytist ekki
0: En ég er að vonast til að verði bara áfram
1: Ég er fulla trú
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: og ef Hefur ekki, þú farið í bílinn?
1: Það er alltaf gaman samt
0: ha? Hefur þú farið í bílinn?
1: Bílinn?
0: Hvað heitir hann? Bíllinn sem keirir
1: Ha?
0: Brekkubíllinn?
1: Nei
0: En veist ekki svona, maður getur tekið svona bíl inn í bæi eða eitthvað held ég
1: eitthvað What?
0: Hvað heitir það?
1: Rútan?
0: Basically
1: Ég farið í rútuna
0: Heitir hann ekki brekkubíllinn?
1: Ef þetta er bara venjuleg rúta sem skautla er að næsta strætó Þetta er bara basically eins og strætó sko.
0: Já, ég er að tala um það
1: Já, ég er farið í það
0: Ég hef aldrei gert það Mér langar smá
1: Ó,
0: að prófa
1: það Ó, það er mjög næs Það er mjög næs
0: Ok, mér langar að við gerum það
1: Ok, við getum alveg gert það
0: það, er svona, það er svona það sem ég
1: Það er eitthvað sem þú vilt prófa þetta árið
0: Já, það er svona það sem ég á eftir
1: Ok, ég held að ég vil prófa að vera í hælum
0: Ok
1: Þannig, gott við séum með markmið
0: Vá, hvað ég er spennt
1: Það er alltaf gott að vera með markmið, sko
0: Já
1: Ég vil vera ógislega lengi alla dagana
0: Ok
1: Ég vil vera í taknum tjaldi
0: Það fer eftir hver er að spila taknum tjaldinu
1: True Very true
0: Er það ekki?
1: Vá Ég man þegar ég fór bakvið á teknatöldinni þú veist á hana fyrir bakvið
0: mm-hmm.
1: fór strax mér varst það svo astanlegt
0: Ó, ég hef bara verið þar Ég get Ó, ekki verið í tráðunni
1: Ég gat sann, ég er sammála því sko en mér fannst allir svo ógæslega montnir þarna
0: Já, og það er allir

0: montnir.
1: Mér fannst það svo, ég sko eiginlega fekk bara svona bara hrollvæp.
0: Já, já.
1: Fór bara.
0: Ég dýrka að vera þar sko. Út í að ég get ekki tróna, út í að ég náttúrulega edru og núna.
1: Já,
0: þá
1: vá,
0: ég
1: skil það.
0: Þá er svo erfitt með að vera í tekn.
1: En ég líka alveg lauma að stangað sko.
0: Já.
1: En ég man að einhvern tímann sá ég alla vera geðveikt alvarlega svipin svona.
0: Svona maga.
1: Svona maga svipurinn og svona, og vera svona, svona,
0: Já.
1: Og ég var svona hrallir
0: bara svona vágið því
1: ég með mjög alveg frekar mikið ego sko en ég myndi aldrei láta svona þú veist ég var í sjokki sko
0: Hörðu,
1: alveg
0: okay.
1: It's not a flex
0: oh queen
1: ekki það
0: jú
1: ok
0: þannig að þið muni ekki sjá guggum mót móka í tegum tjaldinni ár
1: kannski samt
0: period

0: Ásköldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Já, það ekki eins mikið mála að komast þangað núna eins og var. Já, já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á Norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is.
7: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
13: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.

0: Ó, já, það er heim og komið með ykkur á þessum fyrsti, period queen
1: Period, tellem
0: Tellem
1: Ég elska að fólk kemur upp á mér og segir tellem
0: Ég líka
1: Og þau segja það bara líka
0: já.
1: Og ég bara svona, ok, I know you're a real one
0: Sko, mér langaði aðeins, út í við erum í sem þjótið að gýr Hérna, hvar þú oftast yfir daginn?
1: Kominu Já, ég fer alltaf á gott að borða
0: Fyrir það alltaf
1: Hjá klöru, já, og það ég þekki eigendunar Borga samt alltaf að sjálfsögðu
0: okay.
1: En það bara svo fucking góðu matur Og svo næs að sitja og spjalla þar En ég fer, þú veist, á lundan Eða hana Nova-portið Alltaf, og síðan fer ég út að borða Klukkan svona sex
0: Hvar?
1: Ég ger á gott
0: Já, þú ert borða bara gott
1: Já, ég okay. held ég hef aldrei farið neitt annað
0: Ég einmitt að pæli Mér líður eins og ég hef bara verið á gott í fyrra
1: Já, það er best, sko.
0: Hvað annað í bóði?
1: Hanna
0: Jú, ég fer nú alltaf einu sinni sjoppuna
1: Jú, ég líka
0: Já.
1: En ég fer líka mjög oft og fæ mig bakari í mótnana Við löppum alltaf gangtur fá mig bakari í mat
0: Og ég hef aldrei gert það
1: Ó, ég gerði það alltaf
0: Ó, maður það, það er þetta fyrir gert
1: Já, ok, ekki alltaf En jú, eiginlega samt Og svo fæ ég mér stundum reyndar einu sinni svona sjoppu
0: Já, það er mest, sko
1: Hún er nefnilega mjög góðana En já, og svo Ég sko elska að vera yfir daginn á þjóðið Vist, Mér finnst það best Bara svona setja á gott Góðum vinum Fæ mér alltaf ókslumörg tequila sko
0: Ég fór reyndar líka vöruhúsið
1: Vöruhúsið?
0: Já, ég sé það núna því sko minn
1: Hvað heitir hann að staðurinn sem er hjá bryggjunni?
0: Bara, já
1: Það er líka eitthvað
0: Tangin,
1: já
0: Ég hef aldrei borað þar
1: Ég fór einhvern tímann í drinks þar yfir daginn
0: Eigum við að prófa allt?
1: Prófum allt
0: Núna?
1: Ég til ja
0: Ef það ekki?
1: Ef við verum eitthvað saman þá er ég til ja
0: Við hljóðum að vera saman yfir daginn
1: Já, reyndar, jú Já En ég, við stelpuna fyrum alltaf á gott
0: Já, ég fór
1: Alltaf að steðja
0: Ég man sko, ég fór mest magnis á gott Ég fór bara einu sinni eitthvað annað Og ég var alveg Í þetta
1: Vast alveg Já, já
0: Þú veist Þann hlutfallega sé er ég mesta gott
1: Ok, gott að vita
0: Gott að vita Na, En ég sko, ertu Nóaportið að lundin Þú veist, hvor ertu Þú veist, þú hlýtur að vera öðrum stand meira
1: Ég var mikið meira Nóaportinu hitti fyrra
0: Já.
1: Og mikið meiri að lundinum í fyrra
0: Ég held að ég hafi líka verið þannig
1: En ég held að sé líka út að ég fekk eitthvað svona VIP aðgang og það var gekk næs
0: Já.
1: Að fara bara upp hana
0: Já
1: og þú veist, þekkti ókslega margar sem voru hann uppi
0: Já.
1: Og það var ókslega bara svona næs þannig, ég var mjög mikið á lindanum
0: ok
1: í fyrra, þannig ég ætla bara svona að sjá
0: eða það er komin út fyrir hvað er að gerast
1: ég held það allavega Nova partið komið út, sko
0: ok
1: þannig, lindin er örgulega líka ég veit ekki, eða er kannski, ég veit ekki alveg
0: sem
1: hann alltaf fært Nova partið í fyrra
0: ha.
1: Það var færta, locationið
0: Bittu.
1: Það var það? Alltaf á öðrum stað en að, ég er náttúrulega óttavill sko, ég geti ekki sagt þér hvar en það var á öðrum stað ég veit það that I know
0: ég vissi það ekki Nóafest
1: á
0: vöruhúsinu, er það það sem það var í fyrra?
1: Öruglega ég veit það ekki, sorry ég veit ekkert í minn haus
0: það er sko mjög góð dagskrá á Nóafortinu já
1: okay, love.
0: Þannig að
1: þá bara sjáðu ykkur okkur þar
0: Er það ekki?
1: Ég er svo fucking spennt
0: Ég næ ekki að finna lundan sko
1: Ég er svo fucking spennt
0: En ég vil sko hvetja alla til að fara að kaupa sem við á dalurinn.is
1: Já
0: Þú veist, fólk segir að þjóðtís er gettýr Það er gettýr það fara þjóðtís Sem það er örgulega
1: Já Það er dýrt sko En það er bara svo ókslega worth it
0: Já, ég ætla að segja Það er svo mikið þess virði
1: Já Líka, ég fæ bara eitthvað svona hlýtt í hjarta á þjóðið
0: Já
1: Samanlega, bara svona það eru allir saman og eitthvað svona þú ert með vininum sérstaklega á sunnudeginum þá fæ ég smá svona hlýtt í hjartað
0: ég er samanlega
1: ég líka, ég djamaði ekki seinstu helgi nei, ég held ég djamaði sko ekki þar seinstu helgi, nýja seinstu helgi er ekki að fara að djamaði þessu helgi jú, ég er
0: jú, þú ert alltaf að fara að djamaði þessu helgi
1: ég er að fara að djamaði þessu
0: helgi við erum að hita upp nefnilega
1: síðan er ég að fara sko djam töröð Og þegar ég er að halda ársatíð fyrir vinahópum minn 8. august sem
0: Já.
1: Er veist, helgin eftir þjóðatíð og sen er að halda upp á ammál mitt
0: Já.
1: Helgin eftir það
0: Og svo verðum við náttúrulega í New York
1: Já, síðan ég fært í New York og ég ætla sko að djamma á ammælinu mínu, þú veist, ammælsdeginu mínum mm. og líka hann að tólta út og þá ég með þér við ætlum mm. að fara á the box mm-hmm. Síðan ég fært í Danmerkur vikun eftir það og síðan ég fært í Boston vikun eftir það
0: Það samt held ég óslega að djamma Boston
1: Já, ég held ég djamma reyndar ekki í Boston
0: Nei.
1: En þú veist, ég fæ mér örglaleg kannski svona daydrinks
0: Já
1: You know En þannig ég verða bara að leggja sýttu völ
0: En ætti þú að helga björs og reyði menn vindana
1: ha?
0: 17. oktober
1: Nei, það ég veist ég
0: Nú, ok
1: En þú
0: Já, svona pæli hvort það vættum að fara
1: Við erum að veislustýra einhverju 17. oktober
0: Nú, já, já, þá komast við ekki þá
1: Ég held, að kannski erum við að veislustýra þessu
0: Kannski er þetta það sem við erum að fara í
1: Mér þá, ég veit ekki, er ég að bylla það, ég held
0: það
1: Hver að reyna að
0: Ég ætla bara að segja
1: Takk fyrir okkur
0: Takk fyrir þjóðtíða þátt ársins
1: Já
0: Og við sjáumst í dalnum, brekkunni, gott, tanganum, nóuportinu, lundanum
1: Það má gefa mér skot þegar sjá mig
0: Já Ekki samt að láta byrla þér
1: Ó, nei, við lýsa ekki byrla mér
0: Ég neini, ekki að díla við það
1: Það hefur gestið mig
0: Andri Björs tekur það á sig
1: Ok, já
0: Þannig að þið hefur það hér
1: Ok
0: Love you, guð geymi þig
1: Love you, bye

0: Fimmtudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Nú meir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Festival. Æsver.
1: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Böndi, Steindi og Gils. Í FM 95 Blö. Alla föstudaga.
13: Kæri hlustandi.

0: Guðjóni Smára.
1: Já, kæru blökumar, það Guðjón Smárin sem mættur hér í Best of FM 95 blöð þennan 24. júli, síðasta Best of blöð þetta árið, svo mæta okkar bestu menn náttúrulega í þjóðatíða þætti 2026 eftir nákvæmlega viku, þjóðhátíð eftir nákvæmlega viku. Eins og ég segi, ég heiti Guðjón Smári og ég ætla að sitja með þetta klukkan 6 í dag og ég búin að vera með opið á Instagraminu hjá mér þar sem að fólk getur sendt inn sínar óska klippur búin að fá gríðalegt magn af skilaboðum og ég svona reyfbúin, úst, ég hef ekki náð að svara öllum eiginlega flest fæstum þannig, þú veist, klippa þín líklega sérna einhverstaðar það mikið búið að byggja sama dótið fólk vill tala dónalega Svo ég búin að finna eldgamla klippur frá, þú veist, 2014, talaði við símtal, við erum með meiri brjánbreka, stigagangur, upp í raskat, mikið beðum sökkjó dikk, en áðum við förum í þetta, þá væri til að aðeins að heyra ljúfa tóna.

0: Sittum hér í samstarfi við Pepsi Max, Apple, Keiluhöllina og Bliss Serum. Viljum að byrja þetta góðum vana á svona mér finnst allt öll símöld sem tengjast Pétri Jóhanni. Það alltaf best of eins og til dæmis graði maðurinn að hringi apotek. Sýst
1: neitt. Þetta ekki eitthvað apotek við rúm?
2: Já, góðan þeim. Herði, mér langaði svona fá upplýsingar hér að þér varandi svona ég með svona mikið svona frjókotna á hana mig.
1: Já.
2: Og hérna og ég næði eitthvað neginn bara eitthvað neginn ekkert að fungera með þetta.
1: Er ekkert fengið lífið?
2: Nei. Er það til
1: það? Það nú eiginlega einfald að, já, að tala við lækni og fá sko
2: já.
1: Sko á lífsef þú getur fengið hérna í lausasölunni líf sko, töflur.
2: Já.
1: En það spurning hvort að þú vilt byrja því að prófa það eða eða tala við lækni.
2: Já, ég verði bara, hvað ertu með þá? Hvernig lífið?
1: Þetta eru töflur sem sagt nokkra tegundir, getur fengið 10, 30 eða 100 stykki í einu.
2: Já, þetta ekki rassastýrar, eða?
1: Nei.
2: Ó, nei.
1: Bara töflur
2: sem að borða bara það.
1: Já.
2: Þú ert ekkert með þetta í hins einn?
1: Ég vil eitthvað einn tabla á dag.
2: Já.
1: Nei, það spurning hvort að læknir geti útvöður eitthvað, ég veit það ekki.
2: Rassastýra þá það?
1: Eða eitthvað sem sagt, já, ég man nú ekki eftir neinu svoleið, það hægt að fá það í mikstúru, veit ég.
2: Ó, já. Já, ég skil þig mikstúr, já. Hvað heitir þetta? Er þetta bara lóritín?
1: Lóritín og lóttasín,
2: tafegil, já.
1: Og svo er hérna út á lýsseil, það heitir Atarax, til sem mikstúra líka.
2: Já, sem maður drekkur bara.
1: Já, nú tekur inn bara í millilítra tali.
2: Já, er hún áfeng? Mikstúran?
1: Nei, þetta er ekki.
2: Ekki?
1: Nei.
2: Er ekki eitthvað smá áfengið þín eða?
1: Nei.
2: Nei. Ok. Herðu, ég held að þetta sé bara að vera komið vert. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Guðrú.
2: Guðrú, já. Ertu í hvítum sloppnum núna?
1: Já.
2: Hvítum sloppnum?
1: Hvað heiti þú?
2: Er hann stuttur? Hvernig er hann?
1: Hvað heiti þú?
2: Magnús heiti ég.
1: Já.
2: Magnús Magnússon. Hvað er hann síður þessi sloppur sem þú ert í?
1: Ég held að það komin málin ekkit við.
2: Jú, segðu það við mig. Er hann stuttur?
1: Nei.
2: Er hann hnésíður eða?
1: Fleira.
2: Er hann hnésíður þessi sloppur sem þú ert í? Nei, bara segja mér það. Please, segðu mér það.
1: Var það eitthvað fleira sem þú vant?
2: Nei, segðu bara við mig hvort hann er hnésíður sloppur sem þú ert í. Please, gerðu það. Þá er þetta alveg komið. Er hann hnésíður? Nei!
0: Allt sem Pétur Jóhann gerir sem tengist símaötum, það best of hjá mér. Og við ætlum að henda okkur í svona fyrstu formlegu klippun okkar í dag. Það var mikið sendt á mig að fá að heyra meira tala dónalega. Þannig fyrsta formlega klippun okkar í dag er ein klassísk tala dónalega.
3: FM 95 blö, alla förstu daga á FM 957.
0: Við erum að fara í tala dónalega og...
4: Ertu tilbúin?
0: Nei.
4: Já, ok.
0: Ég sko, ég er tilbúin.
4: Já, herrðu, ég er náttúrulega on the receiving end.
0: Já, ég er búin að hripa þetta niður, en tilbúin er kannski ekki það sem ég langar að segja, því að, veist, þetta er hrikalegt.
4: Munurinn á mér og Steinda er, Steinda er alltaf svona vælandi en þú ert að tala dónalega við hann eitthvað, maður eigi ekki að tala svona eitthvað, ég ætla bara að leifa þær að gera það sem þú vilt.
5: Ég ætla ekki að væla neitt núna, ég er ekkit eðlilega peppaður að heyra þetta. Og ég segi bara
4: ég segi bara Stóni hefur hingað til ekki skili lið. Hann verið skilja núna.
5: Já, ég sko málega, það er, fyrir mér er ekki turn off að kalla það feitt svín, sko.
4: Turn off, jú.
5: Nei, turn on.
4: Já.
5: Það fyrir kannski einhverja, en...
4: Ég hef ekki oft.
5: Ég fíla það ekki persónlega.
4: Hefur hann kallað feitt
5: svín? Já, margoft.
4: Margoft?
5: Nei. Jú, víst, tölvuleika drast og feitt svín. Það er margoft gest og það kveikir ekki mikið í mér, en sko... Strágar, búin til aðstæðurinn, okay, hvað eru þið? Hvað eru þið?
6: Sko, málega, ég þarf að set the mood.
5: Já, eru það hóteli eða eru heima hjá blöðurunum, heima hjá allir? Já,
6: sko, fyrir mér er tónlistin svolítið atriði og með langar að fara í það sem ég hef verið að vinna með.
4: Við þurfum að taka upp svona atriði fyrir leynlögunum síðan tíma.
6: Já, já, það verður ekkert
4: vissið. Ok, en kóttu með eitthvað svona...
6: Þetta er Unfinished Sympathy.
4: Unfinished
6: Sympathy.
4: Já, það kom
6: myndið. Og Gudjan Smári.
4: Já, maður lækka aðeins.
6: Þetta finnst þetta.
4: Nei, bara svo heyrir.
6: Máls ekki bara of lágt samt, sko.
4: Aðeins lagið kom myndið. Þetta er rosalegt lag.
6: Þetta er þegar Sharon Stone og William Baldwin áttu samlíf uppið þarna.
4: Já, drúðu mér, ég átti þetta og var þá þess. Það er engar að gera því.
5: Það var þetta lifta.
6: Nei, þetta var svona uppið svona súlu.
5: Já, já.
6: William Boldi labbað allsber svona eitthvað
4: Herru, viltu ekki bara byrja?
6: Ég veit ekki eftir sattir
4: það Jó, þannig okay. Það
5: er aðeins aldrei nýja
4: Er það mikið eða? Svo mútt með Er það ekki, hvað er það ekki oftast einhverja fjóra og fimm línur?
6: Langar bara klára þetta og svo ætli halda áfram í lífið
4: Ok
6: Ok
4: Já
6: Ok
4: Á ég að horfa á þig
6: að
5: það?
6: Á ég að horfa
4: þig að það? Það er sikalugur liður
6: Þetta er alltaf vont, hvernig er þetta ekki vont?
5: Þetta er alltaf ríkalegt fyrir ykkur tvo.
6: Ég óska þess að það væri stendi, sko. Það er auðvöld miklu öldra
5: mann. Nei, bara ég segi go strong
6: en í dag. En heyrist nógu mikið í Sliver?
4: Já, það heyrir vel í.
6: Ok. Ok. Ok. Get ready, bald motherfucker.
4: Ok, það er alltaf læg. Ég myndi, hei, þetta var komið þannig gýr, það myndi ekki bökka mig.
6: Já, það er ekki. Nei,
4: það er gýr fel
6: Já,
4: ok.
6: Ég með nokkar sem ég er að vinna með núna.
4: Já, hoppar á hvað þú er að
6: vinna með. Það er fyrst að segja að vinna með.
5: Já, þetta er bara annað að byrja.
4: Já.
6: Þetta er ekki ástæðan fyrir að flutti frá Söðakróki. Að fá svona sexy guy á bænum. Inside of you.
4: Úf, já, ok. Þetta er satt, já.
6: Nobody likes you because you're bald.
5: Veitu, hvað ekki, ok, nú ætlum ég aðeins að færa mig á lastina þeim það.
6: Nobody likes me because I'm bald.
5: Þetta er
6: Pep?
5: Nobody likes you.
4: Já, Pep, þú ert að reyna Peppa nú, þetta kom með þetta gýr.
6: Ég er ekki að tala dónalega hana, það ekki
4: svolítið. Ég get alveg lofa því, ef það er ástæða fyrir eitthvað fólk þólu mig ekki, það er ekki að því ég sköllóttu, sko. Það er bara að því er þá frekar leiðilegur að þeirra mati, sko. Eða segilegur
6: að leiði. Ég erum ekki sant, ekki kom, við erum að baki það ekki núna,
5: félagarnir.
6: Ok, bald motherfucker.
4: Ertu með eitthvað sem er ekki bald?
6: Já, það er
4: ekki... Er það allt bara í þessu sköldlóttur?
6: Nei, það er ekki öll.
5: Ertu ekki að tala um að bera olí á skallan og eitthvað svona?
6: Nei,
4: ok, allt skallið.
6: Maður klára þessa, ég er með nokkra hérna á blaði.
4: Já.
6: Við þurfum að klára það fyrir hannir. Ok, bald motherfucker.
4: Þú sagði þetta á hann?
6: Já, ég er að byrja aftur.
4: Já, ok.
6: Ég verð að lesa setningunni hilsinni.
4: Já, ég skilja, okay.
6: Nú þarf ég að segja þetta eins og nenn.
4: Já, ok.
6: Samma og ég sagði það á
4: hann. Já, ok.
6: Ok. Þannig að, maður ég lesa þetta í heilsinni, eða setningu?
4: Já, ég skal bara þegar.
5: Það pásar á milli.
4: Já.
6: Ok, bald motherfucker. Nú erum við að syngja eins og þú söngst í Philadelphia söfnuðunum.
5: Þessi var... Þessi var sakalega.
4: Það er allt í lagi, já. Allt svolítið bald eitthvað. Ok, næsta.
6: Ímyndar þessi einhverja ice guys, you bald motherfucker.
4: Er allt bald hjá þér?
6: Nei.
5: Það byrja, ég skilja
4: þess ekki. Svona, nú er ég ekki að grínast, Egil. Þú horfir á mig sem kynveru, er það bara þessi sköllóttur?
6: Nei.
4: Kortum við eitthvað nýtt á?
6: Nei, ekki allt.
5: Akkur þess að eru ímyndar og sérst einhverju ice guys?
6: Ég veit ekki, þeir eru so hot right now. Það er bara að slá.
5: Þetta var alveg dýp, sko.
6: Já, þetta er... Nei, ég meina, þú
4: mátt velja einhvern veginn. Ok, Steini, ég skilja núna, þetta er ógjast.
5: Já, en veitir, þú velja einhvern veginn þeim, hann er með þér núna.
6: Ég vil aldrei fara hennar lið.
4: Nei.
5: Þetta tala um hann
6: með... Þið sögðu þetta að meina lið, ég er rosa, menn
5: það
6: kvar
5: ég.
6: Þetta er bara hrikalegt lið.
5: Þetta er hrikalegt.
6: Ímyndaður þessi hraðbanki AC að ná króksara drastlið.
4: Ok, hann að. En býttu, hvað meinar hann með því samt?
5: Að viltu að hann sparki því?
6: Já, þú ert alltaf svolítið aggressífið við þá, sko. Ég sé því í hraðbanki AC, sko.
5: Það er bara málum.
6: Það er að leiða út að leiða út.
4: Ei, það er þetta eina sem gefur AC, það er helvitis hraðbankin, sko.
5: Sýkalegt að segja frá því en við leynum engu hérna að það allt í nú vaknaði upp eitthvað óvænt líf í AC-grúppin á hann
4: Gæti orðið AC 2025
6: En þarna tókst þetta, þarna var ekki talað um að vera
4: Nei, ég fíla það, enda var ég ánað með það, ok
6: Hömpast á mér eins og þú hömpaðist á dýnunni rugglaða sköllóta króksara drasl.
4: Ok, þetta er það, kveikir í manni vissulega. Wow. Það námið hann að þetta er hvað meira það. Það er þetta búið það. Þetta er svo óþægilegu liður.
5: Rugglaða.
4: Getið ímynd okkur að væri eitthvað svona út að setna á bylginni núna eða einhvers þar annars það á Íslandi.
5: Nei, það vilt alls ekki stikta.
4: Jú, þetta er stikt út
5: að ekki skiptur á bylginni og gerð hlustandi. Það er rosalega dark hlutur þar. Æ, ég myndið hérna.
4: Já, þessi var sakaleg.
6: Áttu hvernig er það? Það var dýnan, sko.
4: Já, já, auðvitað við náðum.
5: Kallað hennar rugglað króksaða drast, sko.
4: Nú rægið alveg hann.
6: Nú bara það. Lítið í Götjöng, getur skúfað þessi upp í lægina.
4: Það er ekki lægið, er ekkert að hjálpa
6: í þessu. Það er key point of the
4: er það?
6: Sko, concept.
5: Þögnin er ærandi, sko.
4: Okay, það er komið annað.
6: Heyrist helvita lítið í.
4: Það er ekkert að hjálpa hvort þið er.
6: 20 bróstu upp, Götjöng.
4: Nei, herru. Mikið eftir þessu, þú búið að hendi þessu maður.
5: Já, núna þið bara búin að hækki græjunum og svona, það komið stemning á hótelherbyggið og þið alveg kolvitsu.
4: Eru á hótelherbyggið?
5: Nei, hvað séð þið eruð?
4: Ok.
6: You worthless giant piece of shit.
4: Ah, já.
5: Ok. Bara það?
6: Já, það var þessi línu að bá svona.
5: Vart að þið, setnum við það
6: ráðið. Nei, þessi var stutt.
4: Ah, ok.
5: You worthless giant piece of shit. Það ekki pepp, sko.
4: Nei,
5: ekki pepp.
4: Nei.
5: Bara að væri hræðilur.
6: Núna verið bóna meira að það eru skallinn. Hakk, hó.
4: Verður ekki fara að segja þetta gott, eða?
6: Jæja, páska ekki, skrítum.
4: Já, já. Þetta er stemning.
5: Já, páska ekki að sko.
4: Já, akkurat. Var það síðast það?
5: Bónaði bílinn eitthvað, ætlar að taka það?
4: Nei.
6: Ég með margar í auka grúpu þérna, ég gefur sem við fara mikið í þær sandskvöld.
4: Nei, eru ekki bara átum ferskeyrið það? Áttu ykkur einaðan í lokinu? Nú ertu búin að kveiki gallinum, það voru að viðkynast.
5: Auka lín í lokinu.
6: Ég var með skrifa niður af hverju færði ekki hár á hausinn, bald motherfucker, en hún didn't make the cut, sko.
4: Nei, didn't make the cut, enda voru hinn og alltaf það ógeðslega góðar hjá hann, en ég er ekki hissað þessi didn't make the cut, en ekki bara...
6: Hæla, sko, aukagrúppan er slag.

0: FM 95 blöð hér á FM 957 og það Guðjón Smárinn sem ætlar að sitja hérna með þér til klukkan 6 í dag og þetta allt saman í fallegu samstarfi við Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero. Áðunum förum í stóru klippuna sem sko, ég búin að vera með Instagrami opið, búið að hérna augli bara búin að byðja að fá hjálp með þetta og ef það eitthvað sem var mikið byðum, það var það meðal annars sko spurt og svarað. Og hér með eldgamla klippu sem heitir raun og veru bara spurt og svarað allt á blöpúp sem er svona, það er svona, þetta er throwback. En áðunum fyrir mig það, þá voru nokkri sem sendu sko, vildu heyra sökja digg sko.
1: Já, Kjartan.
2: Já, góðan daginn.
1: Daginn.
2: Heyrðu, þeir eru með Suzuki?
1: Já.
2: Hvað er svona ódýrasti bíllinn hjá okkur núna? Ég er bíllaus og ég tómi vesinni.
1: Ódýrasti þá sem sagt nýr bíll.
2: Já.
1: 1840,000.
2: 1840, á. Hvernig var það? Heldur að vera hægt að koma með 1300 bara borðið? Sökja digg, sko.
1: Í svona spil?
2: Já.
1: Nei, ég held að það sjóttum að ganga alveg illa.
2: Aha.
1: Já.
2: En að taka 1,5? Að sökja digg, sko?
1: Já, ég held að það gangi alveg illa, sko.
2: En það?
1: Já.
2: En hvernig, það er hægt að koma að pröfu kera það ekki?
1: Jú.
2: Hvað getur maður ekki tekið alveg frekar góðan ring á sig og áður maður ákveð sig? Að sökja digg, sko?
1: Góðan ring?
2: Er það ekki? Yeah. Jæja, frábært. En hvernig er það, þið eru að selja bíla líka?
1: Við erum að selja bíla, já.
2: Já. Og ég get, sko, er ekki að losa sig við eintakana hjá okkur?
1: Jú, við tökum bíla upp bíl.
2: Að sakja digg, sko.
1: Já, hvernig er bíl eftir með?
2: Ég er með, gamlan, sko, ég er með 95 ár gerð.
1: Já, já.
2: Það er kannski ekki takt að selja svona gamla bíla?
1: Jú.
2: Bara að fá nokkra hundra kalla fyrir hann að sakja digg, sko. Nei, það ekki? Já, það ræðislegt. Hvað er það bara komin í búð, eða?
1: Ég bara til okkar.
2: Já, ok. Heyrðu?
1: Við erum alltaf hérna frá 9-6.
2: Að sökja digg? Heyrðu, ég kíkja bara.
1: Ok.
2: Takk.
1: Á, bæ.
2: Hvað var að þessum? Það kom ekki með neitt á móti, þetta var bara óþægilegt.
3: Ég var að hlæja þér. Þú varst alltaf einhvern veginn að, hvað gerist ekkert? Svo bara, að sökja digg. Já, þessi dagskráliður er ekki þroskaður.
2: Ísta, ég heimt að fá annan í næstu viku af því að það kom ekkert á móti þarna hjá mér.
3: Ég ætla bara að vona að verði ekki allt vitlaust ef að bara fólk stegur sem er róa og hefur gaman að þessu og þá verðum við áfram með hennan dagskráliði í næstu viku.
2: Af hverju tók hann svona?
3: Ég veit það ekki.
2: Ég skil þetta ekki.
3: Hvað tón varstu með?
2: Þetta bara var svo óþægilegt fyrir mig. Sökkja digg sko brosandi inn í stúdíónu og fá ekkert á móti.
0: Þetta var sökkja digg sem er mikið búið að beðið á Instagraminu hjá mér. En við ætlum þá að henda okkur yfir í næstu almennulegu klippu í samstarfið Pepsi Max, Epli, Keiluhöllina og Bliss Zero. Og það var, ég búin að fara mikið yfir skilabóðinu Instagram. Og það sem var mikið byðum, það var spurt og svarað. Og hér eldgamall spurt og svarað og hann heitir spurt og svarað allt á blöðpúp.
4: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 blöð. Alla föstudaga.
3: Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér situr, já, sem við segja vitleysingurinn, sem við segja kraftlyftingamaðurinn.
5: Hvað segir vitleysingurinn, sem er, hvað heitir hann?
3: Já, svona bara í ganni, ekkit illa skilurinn.
5: Hvað er vitleysingurinn?
3: Já, vitleysingurinn með þér, eitthvað svona. En óttast kallaðið teir harðir. Og erum hér í miklu stuði á föstu degi sem fyrr. Já, og það er komið að, já, þú ert búin að vera að segja mér hérna, ég ætla að sé einhverja breytingar í spurt og svara hér í dag.
5: Já,
3: og ég hræðist það.
5: Þetta er mjög skemmtilega tvist í spurt og svara.
3: Ok, hverjar eru breytingar?
5: Þetta er mjög skemmtilega.
3: Fleiri spurningar?
5: Sko, breytingar eru mjög góðar fyrir þig.
3: Nei,
5: góðar fyrir þig.
3: Hvernig það?
5: Út af því, sko, aldrei svo vant,
3: já,
5: snerust 90% spurningu að senda inn, einhvern veginn þig, og þú veist, og og menn vildu fá svör frá þér svona, fólk er ekki að fara leita meira mikið til mínus ekki að það einu sinni
3: já.
5: Það er einhvern veginn veit að þú ert með mér hérna og eru að beina spurningum til þín í gegnum mig, svolítið sér það
3: ok, okkur hræðist ég að það er spurningar verði mér ekki til hrós svona eins og spurningar sem þú ert að fá
5: sko, the fans eru að spurja þig
3: þetta er ekki the fans en, já, okay.
5: The fans eru að spurja þig Blondel, aðstuð
3: Já, já, ok. Hvað ertu með handa með þetta?
5: Ég rauninni málegar, ég valdi þér bara tvær, vanlega með þrjár,
3: já.
5: Ég með tvær spurningar þetta.
3: Og báðar...
5: Þær eru svolítið til þín.
3: Ok.
5: Það er svolítið komist, þeim mér.
3: Já, ég veit að verður eitthvað viðbjóður en... Læstu þetta bara? Nei, hérna, ok.
5: Já. Sko, Það kemur hérna Sæll og blessaður Man of Inspiration
3: Er það ég?
5: Nei, en að talaði mig fyrst sko
3: Á, gatt verið Ok
5: Slaka þá Sæll og blessaður Man of Inspiration Man who fears no change
3: Jesus almáttur
5: Man of Hope
3: Man of Hope Já, hann Fýlika vonin sem að þú gefur fólki maður Jæja
5: En spurningi mín til blöðpúp það í lagi þú mikli þykki höfðingi? Og ég segi bara sjálfsögðu, gæli minn, bara fire away og, hérna, og hérna og hann að spurja því, nú kemur spurningin Núna ég að missa hárið
3: Næ, ég gat verið það, ég ætla okkur að vissi þetta eitthvað svona djöfisins rögl Þetta alltaf bara, það þvílíkt verið að sko, keipa í hann á þér þegar þessar spurninga sem þú segir mér sjálfa þig Svo er þetta allt eitthvað sköllóttu þegar það kemur mér
5: Alls ekki, hann er í vandræðum Hann segir sérst, já. Ertu með eitthvað svona tricks á lokasprettinu?
3: Tricks á lokasprettinu, að því hann að missa hárið?
5: Já Sko, ég get ekki svarað þessum þóndi, held ég með þykkt hár
3: Já, til hann mikið
5: Og hérna, hvernig, þú veist, það er ekki búin að missa það En hann er á lokasprettinu, hann er á síðustu metrum
3: Það veist, gefa Fáðu félagina til að bara segja þér Það er þetta komið gott Veist, ekki láta hlæja þér að hann svo vitir að því
5: ja, Þetta er alveg búið bara
3: Já, það er ekki gott, það er frekar bara að taka þetta af því að þá hætta þær að stríða þér Jói Ásbjörs, hann beindi mér á að fara í strýpur á lokasbrettinum, að hjálpa líka og Já. Svo er hægt víst að fara að láta nutta svona habanero pipar í rótina sér en það er ekki þess verið, trúðu mér þannig að,
5: nein, habanero
3: það förum ekkert mér út í það
5: nei, okay, en já, ljósara trikki, aflita það er það út af því að þú dökkar þá sést mér og þú sért
3: já, þetta er þú út í ljósi og svona
5: ok, þannig að þegar þú svarar svo mjög vel
3: Já.
5: Ég ætla bara að hrósa þér
3: Já, glæsilegt
5: Þetta þú hefði ekki að snúa sig ykkur leiðindi en þú bara svaraði hún
3: Já, menna, hvað
5: var
3: ég að gera?
5: Þetta var hann Hermann sem,
3: Já, ok, beða helst þær Hermann já,
5: En hérna
3: Hvað var önnur?
5: Spurning 2, já.
3: Já Það er líka eitthvað að ég sé sköldlótur
5: Nei okay. Ég minnst óleiklegt, maður sjá Sæll og blessaður maðurinn sem með hárin á réttum stað
3: Ó, Það er þú eða ekki
5: Sko. Síðan segir hann Þykkt hár á hausnum en ekki út allan líkamann eins og sömir
3: Það ég sömir
5: sko, Mín spurning
3: Ég væntalega sömir hann Það er þetta ekki líka til mín Ísve setjum ég þessi skjarta að höfður

0: Þessu setjum ég þessu skjaldar að höfður Ég sumir hann eða ekki
1: Já, með grunar að setja sumir hann Hann ætlaði að tala því Ok, segja, segir hann Mín spurning til Man of many poops
0: Æ, hættu þessu púbrugli Nei,
1: hann Óskar segir þetta
0: Ná, ok
1: Hvernig raka ég með raskati? Þegar ég vil að
0: Ok, fyrir spurningi sem hann samtir Það var hægt að taka þátt í svoleiðis gríni Hann ertu bara, veist, hvernig raka ég með raskati? Hvað heldur að menn séu í því?
1: Ég ekki búin að, maður klára spurninguna Hvernig raka ég með raskati? Því ég vil að mitt sé stint og shiny eins og gilsarum
0: Það þarf að leggja þið inn Já, sko, ég hef alltaf að vita En þú ert að tryggja það bara hérna Má séu hvað, föstudagurinn 8. mars 2013 Og finnst þá sem ég áttaði maður Þú þarf hjálpið
1: Óskar að senda spurningu
0: Stint og shiny eins og þitt Hvað heldur að tala eitthvað svona
1: Óskar hérna, það niðurlega Óskar að senda spurningun inn
0: Já, ég hef að Óskar
1: er
0: til
1: Og hann er sér reyndar að raka svo raskat ykkur
0: Já, já, það er bara, ég er ekkit í því Þannig get ekki hjálpað þér Þetta var spurt og svarað með blöpúp og Man of many hopes Þökkum fyrir okkur, ný líka ruglið Þetta er
2: 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar Eurojackpot Breytir lífinu tvisvar í viku
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, austurstræti. Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
7: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júli Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart
8: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghöllu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði Terra Skiljum ekkert eftir.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
14: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: Það Guðjón Smárinn hérna í Best of Blö á FM 957 og við erum búin að spila hér ekkert eðlilega góða klippur í dag. Eigum mikið af þeim allra bestu eftir, þannig viljum að henda okkur yfir í sko ánum förum í stóru klippuna. Það langar með að fara í sko, eins og ég sagði einnig byrjun þáttar, allt símats tengt Pétri Jóhanni, það best of fyrir mér.
1: Hann svona hás.
2: Já, kom það. Herðu, mér vantar, þetta hundahótel?
3: Þetta já, smáhundagessa.
2: Tegjaðu! Hvað kostar, ég með þrjá vitlýsinga hérna?
3: Hvað
2: hunda? Viltu þegja? Hvað kostar nóttin fyrir svona?
3: Sko, hvað þú með stóra hunda?
2: Þetta tveir svona, ég með púðmuhund.
3: Já.
2: Og eitt svona, hvað heitir þetta litla hérna, svona rottu... Chihuahua.
3: Já, þeir eru ekkert líki rottum, en það sama.
2: Hvað segir þau?
3: Þeir eru ekkert líki rottum,
2: en það sama. Nei, svona rottu líki eitthvað, lítið og...
3: Og þeir eru ekkert líki rottum.
2: Og svo ég með einn, hérna, Golden Retriever, heitir það ekki?
3: Já, ég
2: tek
3: ekki svo
2: stóra hunda, ég er bara mjög hunda. Ok, en ég þurfti að taka hann... Hætta naga!
3: Í spreybrúsa, fáðu þið vatn í spreybrúsa og spreyja það á það þegar ég gert það.
2: Hætta naga! Þannig að naga hérna... Hættu þessu.
3: Þetta
2: tjúin. Já, alveg óþólandi. Þannig að naga, hérðu, þannig að naga hérna skóin. Þetta fara... Hrullar að mér! Herru, hvað kostar hérna,
3: segir hún? Þú ætti nú held ég ekkert að vera með hunda, minni minn.
2: Hvað segir hún?
3: Þú ætti greinlega ekkert að vera með hunda, ég held þú ætti ekkert að vera með hunda, þú ert greinlega ekki stakk búin til þess. Nei, hvernig að öskra á?
2: Jó, ég bara geti ekki verið með á því nótt.
3: Þú svo hunda?
2: Já, ég nýbyrjað með einhverjari stelpu sem á þetta.
3: Já.
2: En ég þarf að losna við því nótt, ég ekki búin að sofa.
3: Já,
2: ég. Herru, ástin mín, farðu og náðu, settu vatn í spreybrúsa. Á, vatn í spreybrúsa, ég á að sprauta á hann.
3: Hvað er, hérna, hvað er þessi hundur gamall, er þið
2: tjúið? Ekki hugmynd, það stelpa hann á þetta.
3: Dóttir þín?
2: Ha?
3: Og dóttir þín þetta?
2: Nei, kærasta mín nýja.
3: En hérna, segðu mér annað,
2: Erfi, nú erum við komið.
3: Er bara nær...
2: Þegiðu! Þegiðu! Þegiðu! Þegiðu! Þegiðu! Þegiðu! Ái, herðu.
3: Herðu, farðu í annað herbyggi.
2: Nú er hann að býta í löppina mér.
3: Já, þú greinlega kannt ekkert á hunda.
2: Herri, jú, býta þetta hrista hann að mér. Drullaðir. Herðu, hann bara á löppina mér.
3: Láttu, kærlum þér að taka hundin, hún lítur að veita hvernig hann á að...
2: Hvað segirðu? Á ég að taka hann bara að?
3: Nei,
2: kærlum þér að taka hundin, hún lítur að veita hvernig hann á að... Á ég Sigríður!
3: Bara með því annað herbyggjum.
2: Sigríður!
3: Það saman.
2: Þú átt að taka það annað uppið á mig það. Herru, hún komið þetta með koma.
3: Herru,
2: þetta róar hann ekki. Herru, hann á næstari.
3: Ég er ekkert hvað það að segja, þú öskra bara öskra.
2: Hann á næstari, ég er að segja hana. Herru, hann er, hvað, herru. Ertu vissu það að ég átti að sprauta hann?
3: Já, en hérna farði í annað...
2: Hann byrjaði að rúla sér þetta um allt teppið!
3: Farði í annað herbyggi, maður!
2: Á ég að henda honum í annað herbyggi?
3: Hvað?
2: Á ég að henda honum í annað herbyggi?
3: Nei, þú átti að fara í annað herbyggi og átti að vera frammi.
2: Á ég að vera í öðru herbyggi?
3: Já, meðan að tala við mig.
2: Það er ok, býta aðeins.
3: Já.
2: Halló.
3: Já.
2: Heyrðu í mig núna?
3: Já, þessi hundur er greinilega mjög grimmur, ertu búin að vera vondur við hann?
2: Vondur hundin?
3: Já, ertu búin að taka í hann?
2: Nei, það er hann sem er alltaf að ráðast á mig.
3: Já, ég meina, það er eitthvað, það er annarkvæmt er hann snarklikkaður, ég heyri bara hann urrar og urrar.
2: Já.
3: En svona sjálfi orðin bara kolvitlus.
2: Já.
3: Og hérna, það er eitthvað af hann, hann er greinilega ekki alveg með fulla fimm.
2: Ég fór, hérna, það er ekki með mig að sakast, ég fór út að lappa með hann, hann meig og skeit.
3: Já, og allt í lagi með hann. Þolir hann þig alveg?
2: Já, ég reyndar... Ég er vanur að gefa hann snikkaðis, ég er ekkert búin að gefa hann eitt súkkulaði í dag.
3: Það má alls ekki gefa hundum súkkulaði, erum við alveg út að aka í sambandi við hundaröpöldi?
2: Hefðu, hann dýrkar þessi snikkaðis, ég er með svona mínisnikkaði sem ég kaupi í fríefninni.
3: Það er efnið sem hefur mjög slæm áhrif hann, kannski er hann svona brjálar út af því.
2: Heldur það sem er hnetu hann að mig?
3: Getur vel verið að sé sem brála, hann má bara ekki fá súkulaði, þannig er engin hund að fá súkulaði.
2: Nó, alveg sama hvernig súkulaði það er.
3: Já, og ekki lauk heldur. Alveg nákvæmlega sama, þeir eiga bara alls ekki að fá súkulaði.
2: Erðu, hann hérna fyrir utan hurðin. Heyrðu í hann.
3: Hann greinlega þolir það ekki, en hérna ég get ekki tekið hann.
2: Þolir hann mig ekki?
3: Hvernig það með konunum sem á hundin, kann hún ekki umgangast hann? Það lætur engin hund koma og sýnt með þetta.
2: Herru, hann að klóra hérna á hurðina bara og...
3: Var hann ekki að reyna að skaka sig á löppin á þér?
2: Hvað í gangi?
3: Var hann ekki að reyna að skaka sig á löppin á þér?
2: Að runga sér?
3: Já.
2: Það getur vel verið, hann alveg oft í því.
3: Já, því alls ekki að leifa hún svona segjum, þá bara alls ekki að leifa
2: hún. Já, ég leifa hún ekki að klára.
3: Nei, það alveg sama, ekki neitt.
2: Nei, ok.
3: Þetta alveg
2: ekki að snikka svo ekki drónk. Já, þetta alveg rosalegt.
3: Þú veitir hérna aðeins að tala við hundatjálfar og hvernig hann greinlega alveg
2: Býta, þessi ég ætla að opna þetta eins, heyrur í honum, ég er að opna þetta fyrir honum.
3: Hann alveg trilltur, passa ekki hún ekki meira súkulaði, þetta eins og ofvirkur krakki og sykursjokku.
2: Hvað segir þá, ekki hún meira snyggjæðis?
3: Þetta ekki ekki hún súkulaði.
2: Nei, ok. En... Ái!
3: En ég get ekki tekið hann fyrir.
2: Ái! Á, nei maður, herru, nú erum komin í lappin á mér aftur.
3: Ok, bless.
2: Bless, bless. Já.
0: Pétur Jóhann, allt sem að tengist honum og símaðutum, það fer inn í Best of hjá mér, það alveg á hreinu. Ég veitum að halda alminnlega áfram með hérna þátt, það Best of Blö í fallegu samstarfi við Pepsi Max Bliss Zero. Epli og keiluhöllina, við viljum að setja það saman til klukkan 6 í dag og við viljum ekki að flækja í hlutina, það bara að reyna að koma eins miklu blöð stöffi út og við getum næsta klukkutíma og 20 mínunar. Hérna klippa sem var mikið beðinum, spurningakeppni King of Handling Pressure.
1: FM 95 blöð, alla föstudaga á FM 957.
4: Það hins vegar komið að dagskaralið sem að, ég nú komið inn á að áður, þetta eini dagskaraliðin í FM 95 blöð sem ég hræðist og það spurningakeppni Gilsarans.
5: Já.
4: Og hvað var áttur þinn?
5: Nú þetta mjög eðlilegt koncept
4: okay.
5: King of Handling Pressure
4: Já, þetta verður nefnilega aldrei verið eðlilegt hjá þér
5: Jú, en þessi öruglega nokkuð eðlilegt
4: Já, þú ert besti, Petur
5: Já, ég treysti mannum
4: Já,
5: Petur, þú hlustar á stundum á okkur fyrstu Þú veist konceptið og þú vilt vinna Þetta keppni svo þú vilt vinna
4: Ég spurði Petur á hann hvað það var góður undir pressu Hann sagði já
5: Sko, ég myndi halda Mér blöðu höndla pressu ágætlega líka
4: okay.
5: Blöðanlega gæði sem ég myndi gefa boltan eða þrjá sekundar á klukkun í körfi og þurftum tvö stig Þetta er alveg hann höndla pressu En Pétur var self-made billionaire en aldrei sé hann æsa sig nema hann í taxanum hann að einu sinni
4: Já, ég bara einu sinni síða, hann mjög geðgóður hann Pétur
5: En það eru margar spurningar sem best að byrja bara
4: Ég með svo oft tala það að Pétur einn besta manneski sem ég kynst og ég fer ekki að því
5: Það rosalega trós
6: Blandalega, þú tvalluðu maður
5: Best að henda sem bara ég þetta, þetta eru margar spurningar og tíminn okay. Já, stressastu upp rétt fyrir launch á nýjum sjónvarpsþætti
4: Hvað segir þú, stressastu upp fyrir?
5: Já, rétt fyrir launch á nýjum þætti
4: Já, auðvitað, eða svona bara meira spenna
5: Já
4: Já, maður spennist upp
5: Spennist upp, já ég get ekki gefið ykkur búnt hana því að
4: Já, maður að vera drullu
5: já,
4: sama
5: Já, ég bara að vera nokkur rólegir þetta En ég þáttu just að þetta ég að döða fyrst Og ég stressist þetta upp
6: Herru, en ok, ég er með spurning á móti
5: Ok
6: Ertu að tala þá þátt Sko, sem maður búið að taka upp og gera og verið að fara að byrja að sýna
5: Já, búið að taka upp og gera og klippa og allt þú búin að sjá þáttun og allt þetta bara að sýna hann í sjónum í fyrst Ertu heima stressaður?
6: Nei, spenntur
4: Spenntur ég líka
5: Ekki stressaður?
4: Nei, ekki stressaður, ég spenntur
5: okay, okay,
4: En ég get lofað þær, það eitt sem er vestur af öllum þegar að þessu kemur Það en drengur sem er oftast með okkur í sem þættu og heitir Steinþór Róa Steinþórsson
5: Já, hann verður stressað
4: Já, hann ætti bara taka töflur
5: Ég ætla að sjá þátt nr. 2 hjá Stóni, ég sá ekki þáttinni í gær
4: Já, ég ætla að hóla líka
5: Ég líka
4: Fyrst þið á fín
5: Þannig að mjög fín Þannig að hérna, hann getur ef hann að hlusta, Steinþór, þú standaði frábælega Það þá 1-1
4: Já, fá báði púnt
5: Já, veistu það, þú veistu, alltaf
4: að spennastu öttur
5: En ekki stressaður
6: Ok
5: Hefur þið verið stressaður rétt áður en þú ferð á bak? Þetta er kannski verið með það, veist, Harry Chicken School eða eitthvað og þú bara eitthvað svona, fuck
4: já.
5: Ég a bald piece of shit og
4: Já, skilur, ég var með Harry School
5: Já, veistu hvað, þú verður stressað
4: Já, auðvitað
5: Já,
4: ekki
5: Stressast upp
4: Þú er nú sagt mér, Pétur, þú stressast allur upp og verður svo snakkur að faða
6: Já, ég er stressaður bara yfir þessu allan sólöfningin
5: Já, þið stressist báður upp hana, það fáið ekki punkt, þetta King of Handling
4: Já, bara pressure. Okkur ætti að vera alveg sama, þetta var bara another day at the office og hitt
5: Það eitt eitt
4: Já, ok
5: Hefur þú rölt inn í mentaskóla eftir þú varst a grown man og keyrt í good shit's lake
4: get svarað þessu neitandi.
6: Ég verð að svara þessu játandi. Þannig með mig.
4: Hvað með þetta?
6: Púntarinn.
4: Púntur og Pétur.
6: Já, já.
4: Ég gæti að lauma þessa ráðanum.
6: Já,
4: ég... Af því að Pétur hefur sagt við mig, við vorum veginn sinni, á algjöru trúnói.
6: Nú ég byrjar að segja það.
4: Báðir komnir í glas og Pétur rifjað upp þetta aðrið sem ég bara stengleima.
6: Já.
4: Þú vildi meina þetta verða óþægilegasta sem að bara komið fyrir því á æviðinni.
6: Já, þetta óþægilegasta og bara ég skil ekki enn þann dag í dag hvernig okkur datti þetta í hug.
4: Ok, hvað hérna, hva var að gera þetta þannig? Þetta var myndur fyrir cash í FN9, í hérna strákunum.
6: Já.
4: Ok. Og labbaður bara... brenni í MK og fyrstist leik.
6: Nei, ég meina við byrjuðum náttúrulega á því að fá hugmyndina. Sem enginn sló út á borðinu.
4: Já, sem er
6: síðan gerðum við í banka sem við vorum við sem var í samstarfi með okkur í þessu. Tókum út fullt af pening, skilur. Svo gerðum við þrýr upp á Akranes. Ég og enginn að segja svona, hvað hérna, strákar, erum við alveg harðir á þessari hugmynd? Það var aldrei með, þetta var bara gert. Svo var bara farið inn í fjölbetaskólan.
4: Og konceptið var að ef þú náður að fara í sleik, þá fækstu peningina. Sá nemandi sem myndi, við þurfum ekki að ræða hvaða nemandi það var. Sá nemandi sem myndi fara í sleik við Pétur fekk við svo uppæð.
6: Já.
4: Og Pétur var aldrei og enginn hafa okkur eitthvað herðu, þetta er bara slæm hugmynd, sleppum
6: já,
4: þessu.
6: Þetta er bara stór
4: hengjarnlegt. Og fannst nemanda
6: Svo voru þeir bara, þeir voru upp á sviði, þeir, hann og Sveppi með bara með mikrófóna í miðju hádegisli.
4: Ok,
6: við erum komnir hérna í 70 minútum í allir raurinn maður.
4: En segjum þetta til on tape einhverstaðar. Þetta great comedy.
6: Gerir ráð fyrir því að þetta sé til einhverstaðar.
4: Pétur myndi aldrei leifa á þetta síðan. Pétur, þetta sem að skamma sér mest fyrir á ferlinu.
6: Já, þetta er líka lekk.
4: Þetta er í slella, skýtt ekki Skýtt ekki í því. Bara ef gæi að gæla. Herðu, næsta spurning.
6: Næsta spurning.
4: Kannski áttu eitthvað hreska í?
6: Nei, það er ekki hreska í.
4: Hefur verið mikið álag áður og þú ert í hádegismat og hugsar Fuck it, ég tek hádegisprengingu.
6: Æ, maður, shit, þetta er... Tek hádegisprengingu?
4: No. Hefur þetta komið fyrir á þér, Byggur, að það sé mikið álag á þér og þú hugsar að ég fuck it, ég tek hátegisprengingu. Hefur þetta dottið inn hjá þér?
6: Nei. Já, það er aldrei dottið inn, sko, sem ég muni.
4: Nei, nákvæmlega.
6: Það er mikið álag.
4: Það var ég líka skrítið. Nei, ég hef aldrei hugsað þetta svona heldur.
6: Nei, veit ég. Erum við byrjað að ljúga á lúan
4: þessu? Nei, þú segir...
6: Ok, við erum byrjað
4: að ljúga á lúan. Eins og þú orðar þetta...
6: Ok.
4: Ok, býta, en Pétur, eftir að segja mig það, þú var aldrei stund að kynlíf í hátíðinu, á æfiðinu. Þá eru jafnir. Það er eina sem er mist út mér eins og við þetta fyrir. Já, ég var ekkert heldur í álunni, ég var í vinnunni.
6: Hann er bullandi álag að kallið hann að ég tek eina hádegisprengingu. Heldur þú að það er enn gest?
4: Nei.
6: Þetta var ekki að gerðist ekkert með hádeginu og þá búið að breyta sig í þetta. Þannig að spurningin bara, hefur ekkert maður stund að kynna í hádegi?
4: Já,
6: þá fóðu báðið punkt. Ég var aldrei samt sko með þessa hugsun.
4: Ekki
6: heldur fullandi álag
4: á gallið. Nei, það finnst þess að blöð ef að punkt, hann er einhvern veginn skíma á mig þegar ég báður ef að punkt.
6: Nei,
4: það var ekkert eitthvað, æ.
6: Báðu á punkt.
4: Já. 3-2 fyrir Peter.
6: Ok.
4: Áttu það til, þegar þú verður undir miklu álagi, að skríða allspur gólf, graður og vel reyður.
6: Nei,
4: aldrei gett það. Ákvörðu orðið
6: gólf. Ákvörðu
4: orðið gólf núna. Þetta orðið í rúmið síðast.
6: Nei,
4: þetta er bara,
6: nei,
4: sög, til þess að losa smá stress, ertu allspur skríðandum heimahöður? Pétur, hvað er þú oft verið með mér í herbyggi, erlendis?
6: Mjög oft.
4: Já. Ef ég einhvern tímann komið, allsber skrýðandi graður upp að þér.
6: Nei.
4: Nei, takk.
6: Já,
4: heppin. Gerist þetta ekki?
6: Vöðvíkil lettið í.
4: Þú hefur verið mjög heppin, sko.
6: Nei, hún lettir ekki
4: í. Ég vaknaði blöð skreið þarna yfir gólfið.
6: Nú.
4: Herru, þetta er ekki búndra mig
6: allavega. Nei, ekki mig heldur.
4: Við vorum amerska dörnum. Og hann var halsberg og skreið yfir
6: í svona hundrasta sinni.
4: Hefur þið verið að njóta ásta með fáránlega heitum gæja og dælt og fljótt? Með fáránlega heitum gæja?
6: Nei,
4: ég hef aldrei stund að kynli með öðrum gaur.
6: Þannig
4: að nei.
6: Var þetta fórstu línuvilt það?
4: Nei,
6: fórstu. Fórstu
4: línuvilt? Nei, næsta spurning. Hefur þið verið miðri sprengingu með dömu og ekki höndla pressun og dælt og snemma.
6: Af hverju þarf þetta að orða þetta svona ógæslega maður?
4: Hvað er ógæslega þetta?
6: Allt!
4: Allt,
6: já. Hvað, sprenging?
4: Já, og dælt og
6: sprenging. Sprenging er mjög þekkt orðið við kynlífið, ekko?
5: Já, og hann orðabók fyrir sprenging, stendur kynlíf sko?
4: Nei, það stendur ekki
6: Nei, hérna, já, já, ég
4: vil Já, það alveg komið fyrir
6: Já, já
5: Sko, þetta ekkert eðlilega spennandi Þeir eru báðir premature ejaculators Þetta hýlík veistla Þetta, wow
6: Premature
5: ejaculators Gilsson ekki eðlilega mikið
4: Ég held að þetta bara komið fyrir hjá öllum karlmönnum
5: Sko,
4: það hlýtur að vera
5: Sko, það fjögur og þrjú fyrir Peter
4: Á, þetta búið
5: sem Nei, ein eftir
4: okay.
5: Þetta mjög spennandi
6: okay.
5: Þegar mikil pressaður Andlegt líkamlegt álag
6: Á
5: Og þarft að róa þig niður
6: Já.
5: Áttu það til að gera niður þig og hrista þig?
6: Nei
4: Nei
5: Ég mæli mig að hlustu Ég íhuga þetta Pelspittur Aðeins svona að svara
6: Spurningu einu svona enn
5: Þegar það mikið pressa þér Andlega pressa. Og líkamlega
6: Andlega og líkamlega
5: Það bara pressa Áttu það til að gera niður þig og hrista þig?
6: Nei Ekki tendilega í þessum aðstæð
5: Sumir
4: Já,
5: sumir finnst og losið smá svona Einhver streitulosun við það
4: Já, ég saklust það líka
5: Ha, aldrei verið eitthvað svona
4: Pétur, þú ert king of streita
5: Til hann ekki pýru, þú ert king of hellig pressure
4: Einhvern að setja á
5: maður Líðlega skorkuðu Já, þig,
4: þú rúlar
7: Það 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blé Zero Traffíkin Með Guðjónu Smára og Jónu Margréti Virkadaga frá 2 til 6
8: Á FM 9.5
9: Hvað að frétta í traffíkinni?
10: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötinni
5: Ok, ok
10: Ekkert þetta að segja?
5: þetta frétt
10: Þetta var í fréttunni í morgun Hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
5: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
10: Innkaup að gera
5: Innkaup að gera? Talum
10: Næsta frétt
7: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart FM 95 Blö Í samstarfi

0: blöð í beinni útsendingu hér á FM 957. Það Guðjón Smárin sem ætlar að sitja með til klukkan 6 í dag og ætlum að henda okkur yfir í næstu klippu og það sem sagt í tilefni þessa það nú bara 7 dagar í þjóðtíð, 7 dagar í að blöðmenn koma aftur úr fríi. Það sem ætlum að spila hér gamalt símat sem að Steindi Junior tók í einhvern eyjamann að spyrja hvort hann megi fyrir að tjalda í garðinum yfir þjóðatíð.
1: Fundi Steindi og Gils í FM 95 blö alla föstu daga.
2: Já, Agnes, hún við?
3: Nei, hún bara upptekin.
2: Hún upptekin?
3: Já.
2: Já.
3: Eitthvað sérsta sem ég geti gert fyrir þig, eða?
2: Já, ég heiti Finnur og... sem sagt, mamma mín og mamma hennar þekkjast, sko mamma mín þetta Margrét og það eru búin að þekkjast þarna hittust þarna í eigum fyrir 3 árum eitthvað svo leiðis og tóku smá tjútt, sko og ég var bara að spá í, maður með allt niður sérna, maður búin að reyna að leita gistingu og það allt uppbókað í bænum ég ætla að það, þú veist, maður ekki tjaldi í garðinu mjög okkur
3: Nei, það bara hreint nei
2: Nú, eða
3: það? Það bara alveg
2: ég,
3: Nei.
2: Já, ok, ég er svona
3: Það engin gisting, það engin í gistingu
2: Nei, nei, nei, ég verð reyndar
3: Við erum verið það, við erum ekki satt hjá því
2: Já, já,
3: ég er ekkert, við erum með lítið badni á heimilinu
2: Já, já, já, ég er reyndar badn góður sjálf, sko ég, Það er sko
3: Við erum bara með eins og strák, við erum bara með hann
2: Já, já, já
3: Og hafa
2: Já, ég mitt, ég
3: Það er fullt hús
2: Já, ég skili ég...
3: Bannað að tjálta í garðinu
2: Já, já, já, já.
3: Ástæðan er óskup einföld
2: Einmitt
3: En hafa leift tjöldun í garðinu
2: Já
3: Það þýðir það að ég þarf að opna húsið til að hleypa öllum á klósetti Annars fer fólki að gera það sem það gerir hér Í geit í garðinu hjá nágrannanum
2: Nei, ég var Ég get, ég sverða, ég myndi
3: Já, ég er að segja Þetta er ástæðan fyrir því að Hér á götunni og í hverfinu Er bannað að tjálta á lóð
2: ég, sko, ég hef aldrei skitið úti.
3: Nei, nei, ég er að segja að þetta er bara það sem aðrir hefur gert Þetta
2: já.
3: Er það sem að
2: nei, ég, bara...
3: ég hef verið með 15 manns í gisting og lóðinni
2: já,
3: Ég komst í geinu sinni á klósetti heima hjá mér
2: Nei, ok, ég var svona það sem ég var að hugsa með huga Bara svona, ef ég mætti bara svona rétt segja það, sko Það var það bara basically, ég bara með svona vangótjald 4 manna, sko Það bara svona, þú veist, bara starta að drykja, vökva sig aðeins, að taka kannski 1-2 blöndur og svona og þú veist, fá kannski að fara, þú veist, 15-16 klósettferðir yfir helgina, sko.
3: Já. Tjöldur í garðinum, nei takk.
2: Nei, en að maður myndi, sko, æ...
3: Þú veist, þeir eru vel búið að koma í heimsók, en allt þetta tótt, nei, við erum ekki með, nema að það sem er búin að lofa í gistingu, það er fullt, lóðin er, verður ekki nótt.
2: Já, come on, maður, maður.
3: Því er ekki verið svona að reyna
2: En er ekki alltaf að sturta sig allavega 3-4 sinni mjög okkur
3: Hérna?
2: Já
3: Bara í sundlaugina, hún er opið
2: Nú að það
3: Hún er bara með handklæð, bara í sundlaugina, hún er opið frá Það er minni 10-5
2: Já, ég nú ætla ég bara að vera alveg hinskilin sko Því að sko nú þekkjast mamma mín þekkir að Agnesi þína sko ég veit ekki hvort Agnes hafi eitthvað til að nefnta ég heiti Finnur sko og ég er bara verð svo slæmur í maðan því ég er að blanda svona áfengi saman ég er með bjór náttúrulega svo maður fer maður að fæ sopa hjá hinum og þessum í brekkunni
3: ef það þarf að koma
2: ja,
3: eitthvað og svari nei við lóðinni
2: já, já.
3: Nei við gistingu
2: einmitt.
3: Og ef það er ekki hægt hér þá er það bara að leita ekki hana, sorry
2: já, já, ég skil alveg hvað þú ert að tala sko þið langar ekki að fá
3: þú breytir ekki mínu reglum
2: nei, ég var bara að spá í sko ég var bara að spá í einu ég var bara að spá í bara upp á að sko að skrúa tappan af einni volgri blöndu og eða ef maður þyrfti kannski að maður væri myndið dætt í brekkuslella og okkar svona og eitt myndið leið og öðru bara eitthvað svona geta
3: ekki
2: drukkið áfengi og heimilin en geti ekki geimt hjá allavega áfengi
3: mitt bankaði bara upp og talaði Agnes eða hún kemur
2: já.
3: Ég segi bara nei
2: Þetta eru sko bara
3: sagt, eru... Ef ég segi já við áfengi
2: já.
3: Þá ertu komið með annan fótinning
2: Þetta eru bara svona nekkur
3: Það er bara þannig
2: já.
3: Að við vorum hér í fyrra með áfengi fyrir 10 stráka sem að keftu allir áfengi og geymdu það hérna hjá okkur
2: já, já.
3: Hér ávísinu var það að þeir voru hér miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag þeir tók aldrei áfengið
2: Já, það, sko, ég nú, já, þú meinar, ég er nú bara að tala sko, ég treystu mér, ég læt ekki dropa fara til spillis
3: sko,
2: ég...
3: Það er muna farslaðni frá og geimt það bara
2: Já, ég er bara að tala sko, svona að taka nokkra tveggjakúlpa sopa af og til, vera með blöndu setja tappan á og taka hann af og bara og svo getur maður kannski farið bara að skýta kannski 15 sinni meður hátíðin eitthvað svoleiði sko.
3: Ég get alveg leift til að tala hann bara svæfa tegjan
2: Já
3: Þú getur prófað að ringa í hann á morgun Ég veit að það er bara nákvæmlega sama svari Það er bara nei
2: Já, já, já Einmitt. Eigum ekki bara að hafa þannig þá. Svona, er ég ekki alveg að skilja þér rétt? Ég get ekki koma á tjálta, sko. En ég fæði þá kannski allavega að koma og taka sturtu hjá þér og fara á klósetti.
3: Nei.
2: Þú
3: fer bara í sundlaugin eins og allir
2: aðeins. Já, þú meinar.
3: Ef þú þarft að fara á klósetti, þá eru kamerar heimfrá.
2: Já.
3: Það er, ég er að meina, svo lýsa það bara.
2: Nú, ok, mér fannst þess að hafi gefið grænt ljós allavega að fara að taka tvistin hjá þér, sko. Nei.
3: En það er ekki meira svo.
2: Nei, ekki eins
3: og... Ég er að þú getur komið inn að banka upp og fengið kaffisúpa, en
2: já.
3: Það er ekki
2: meira svo. Ég er
3: bóðið upp á eitt eða neitt.
2: Já, en bara pissa, við pissa bara.
3: Og bara mýgur upp bara í staðist og landskál í Vestmanni.
2: Já,
3: mýgur bara upp í brekkan í Herjólfsdal.
2: Já, þú meinar.
3: Já,
2: ég skilji.
3: Ef að fólk getur, hvern fólk getur mýið á göttinu fyrir fram að nefið þær.
2: Já.
3: Á þess að blikna.
2: Já.
3: Ætti þér nú ekki að vera skot
2: Ég er nú yfirleitt bara meðan úti, sko, ef maður er svona maður.
3: Já, svona er þetta bara.
2: Já.
3: En ég er með að skemmtu þau bara vel.
2: Já, takk fyrir það.
3: Þetta er bara reglur og svona viljum við hafa þetta.
2: Algjörlega, en svo, ok, þannig að við erum alla á sömu blasu, ég fæ að koma og tvista hjá þér.
3: Nei,
2: fyrirgjöðu, ég var að miskildi, ég held kannski að vera að tala það.
3: Nei, ég er með að þetta mýða að gera eitthvað annað.
2: Já.
3: Þeir eru búið
2: að koma að fá þér kaffibolla. Meir er ekki
3: kemur fólk,
2: já.
3: Það fer bara í sundlaugina og þessi þar fer á klósettið innfrá,
2: gjalda
3: bara inn í dag geymi víni í munugeymslunni alla verðmæti þar málið er dött
2: algjörlega, málið er stendött ég fæ þá allavega svona, ég kikki þá allavega á þig
3: ég meina það er vel búin að koma að fá kaffibolla hér er ekkert í boði, hér er ekkert til að sitja til þess að djúsa eða
2: neitt nei, ég er nú bara svona að tala með að maður myndi fá sett kaffi og kannski bara kikki klósti Já, nei, hún er bara að svæfa. Ég er bara að hugsa að maður myndi kannski koma að fá sér 10 dropa bara rétt til að sjá okkur og svo kannski taka eitt tvist og allir sáttir, bara in and out, sko.
3: Veistu það?
2: Já.
3: Við verðum búið að fá kaffi.
2: Já.
3: Hér kemur ekki til þess að blanda þér eitt eða neitt, að gera eitt eða neitt.
2: Nei.
3: Við verðum búið að fá kaffi svo málið að dutt.
2: Já, einmitt.
3: Í þér.
2: Já, takk fyrir það. Ég teki því garðin hér.
0: Þessi var með einhverja rallar hann í
2: þarna. Já, hann var ekki að nenni þessu núna. Hann var ekki að nenni þessu ár.
0: Hvaða rattpakk var í garðunum hjá hann í þeirra?
2: Það voru 10 mann sem voru bara að danda helgina. Skítandi og mígandi á sig.
0: Skítandi og mígandi.
2: Gleymandi áfenginu.
0: Já, sko, og með drikki frá miðvikudegi til þriðjudags.
2: Já.
0: Þetta, hvað ég meina?
2: Alveg eru pakki þar.
0: Já, þetta var bara verið.
2: En það er svolítið gaman að heyra þessi viðbrögð.
0: Já.
2: Þú veist, fólk er sko,

0: frá árunu held ég hvað 2013 eða 14 þegar fyrsta skipti sem að Steinti Junior fór í Starbucks Stoney og það eitthvað svo fallegt við að heyra þessa eldgömlu klippi
1: FM 95 blö, alla førstu daga á FM 95 sjö
2: Fyrir að hlusta á FM 95 blö hér á FM 95 sjö Kæru hlustendur, það eru tveir harðir og einn dún mjúkur á þessum førstu dag og við erum í feeling eins og ja, þið heyrið kæru hlustendur
3: Já, það mikil stemning í stúdíu
2: Já, og búið að vera í allan dag
3: Já, og nú á að fara að plata mig í eitthvað kjæftaði
2: Já, þetta svolítið eigin
4: Núna to becoming a man, Stindi
3: Já
4: Það svo það að gera núna
3: Hvað erum við að tala um
4: eitthvað? Ég og Blö höfum margóft slegið í gegn hérna Ég finn í fimm Blö þegar við höfum farið í þessum kalla Starbucks viðreynslan
2: Dreftum ekki Aldrei slegið í gegn til að byrja
4: Og í mér hefur gengið töluðu betur endar
3: En þetta hefur aldrei gengið neitt
2: Nei, neitt
4: Þetta gengið svona, veist, misvel
2: Misvel, þetta alltaf verið saman rugglega
3: Þetta snýst þetta bara basically það Ég var að ringja á Starbucks
4: Og retta deiti
3: Og retta með deiti
4: Þú ert bara upp í New York Þú bara ringir Þú varst þarna í morgun eða gær Eða bara í morgun sem bara áðan eða eitthvað Þannig að hún segi ekki við að ég var ekki að vinna í gær Það alltaf vandrar Og þau langar í a hot date
2: Veistu hverju næsti viðbjörnum þetta þú, veist, Það alveg saman hvort þessi strákur að stelpa sem svara Þú ert bara hjól í þetta
4: Já.
2: Og þetta ríka lóþægilegt sko
3: Ok, en ef það strákur sem svara, það bara hjól í það
2: Já, hvað, finnst þið það eitthvað vera?
4: Það ertu bara fyrir
3: Já, það svona örglega erfiðara
2: No home og svo
4: Það ertu bara samkynnið, það ekki flókið
3: Já, já, en þá þyrfti ég að hitta á samkynniðan
4: Já, já, nema og heilla hann upp á skónum
3: Þetta ég ná að snúa honum bara já. Í símanum
2: Þetta ruglið sko það ekkert ástæðalausu að við erum hætti með Starbucks viðreynsluna þó að Egill vildi hafa þetta í hverjum þætti
4: Sko ég að þetta kenna þér núna Stóni
3: okay.
4: Sko að hérna
3: Mega tricks
4: Já sko það sem virka mjög vel í svona og það nota hringja bara
3: okay.
4: Og hún veit ekki hvernig þú lítur út og ekki neitt skilur
3: okay.
4: Þannig að það sem þú ert að gera þetta eru þessu kvöldum að samloka það
3: Myndur þú segja útlitið hefði þá það myndi hérna vera vesen ef hún myndi vita það Þú vilt ekki svara þessu?
4: Nei
3: Höldum það
4: sko, sko málið er að hérna, hún með sexy rödd sko
3: Já
4: Var ég búin að segja það, hún hlósaði við það?
3: Nei, aldrei
4: Ok Og það er að hjálpa þær hellikaldi
3: Ok
4: En málið er, notaði samloku aðferðina Þú veist, út að bara hrósa honum með henni fyrir eitthvað
3: Ok
4: Og hérna, niðurlagi á sama tíma Þú veist, hérna, þú kannski hrósa fyrir eitthvað tvö atriði Og setur út á okkur eitt
3: Ok
4: Til dæmis, þú veist, eins og ég myndi horfa á þig stendið út með hérna fallegt hár ekki nóg hefna nefinn á þér en peysan mjög góð
3: ég skil, ok, þannig að það rós Dis og Rós
5: Samlokan
3: Það samlokan, já, já.
5: Okay.
3: Haldið að þetta virki?
5: Nei, þetta bara... ekki eftir að virka
3: Akkur ætti það að virka að vera En akkur
5: Þetta mun ekki virka
3: Ég bara, ég næði samt ekki akkur samlokan þetta virka
4: Og sko, Stendi, ég er búin að kynna með The Art of Picking Up Women og ég er búin að skrifa marga sjálfsjálfsjálfabækur fyrir úlinga
3: okay.
4: Og þetta algengasta taktikin hjá þessum sérfræðingur sem kenna mönnum eins og þér og öðrum eða kannski ekki þér, út með Hot Lady
3: Að læða inn hrósi
4: Já, þetta víst eitthvað sem virka vel
3: okay.
4: Að koma að setja út á, ekki bara hrósa
3: okay.
4: Ef þú bara hrósandi, þá skellur náðu leið
3: Hvernig finnst þér þessi hérna rödd?
5: Þú veist, þú ert að tala ensku
3: Já, hi there
4: Mjög sexy
5: Já, þetta gott, ég þarf ringja
3: Er ekki, á ekki vera mysterious?
4: Reynda að vera mjög mysterious út af því að hún þarf að hugsa There's a mysterious man on the line
5: Er ekki eftir neina að byrja, ég að ringja
3: Shit, ég veit ekkert hvað ég á að segja neitt Ég kann ekkert að reyna við stelpur, sko
2: Jú, þú ert algjör bóðsinn
4: Þú ert mjög sjarmörandi drengur
3: Mjög óþægilegt
4: Nei, ég held úr rúlur þessu
2: Hérna, Maga, þú fer ekki enn
3: Hvað ég heita, strókar?
4: Stóni
3: Stóni, hvað, og ég verið eitthvað 16 ára graffar eða?
6: Thank you for calling a service for your grocery, this is you speaking, how can I help?
3: Yes, hello
6: Hello
3: Who is this?
6: This is Jill
3: Jill?
6: Yeah, how can I help?
3: Yeah, it's, this is a little awkward, my name is Stoney And, yeah, Stoney And I had a coffee there before this morning.
6: Yeah.
3: And I actually I met you. And actually I met you this morning.
6: Yeah.
3: And I liked your shoes. But
6: Sorry?
3: I liked your shoes, but I didn't like your hair. But I loved your smile. And I'm in town for for this weekend, and I was just wondering, are you doing something special, or I was just wondering if you maybe had a cup of coffee.
6: Or? I'm sorry, I'm not. No, we're not interested. Sorry.
3: What did you say? I didn't. What did you say, my friend? Are you there? Halló
7: Þetta er vá
8: Óþægilegt
7: Þetta var svo lélegt maður
8: Þetta er
7: Vá, hvað það var lélegt
8: Vesta síntal allra tíma Það er bara
7: Þetta Veist það, ég snögg svitna allur maður
8: Hann svaraði þér aldrei Og ég er að muna núna okkur Og hættu mér svo
7: En býtu, hérna ég, sko, ég hefði samt alveg sko, ég þarf að fá annars jens Ég þarf að fá aðeins sko Hressari manneski
4: Virkilega slagur
8: Nei, þú færði alltaf svona manneski
7: En býtu, ég let this in, I liked your shoes I didn't like your hair but I loved your smile og það kom bara þögg
8: það er kannski að vera sköldlóttur
7: sko, það er náttúrulega að sleppi þessu samlókutryggi það vill ekki láta drulli við sér strax
8: Stoney var ekki að meika það í New York
7: þetta einu sem ég fæ
8: er þið ekki að versta sem þú heyrt eigin
4: þetta var slagast að tildur
8: já
4: sem í
8: sögu ég er að sjá það við eigin lóri fínir í þessu grill
7: er það?
8: Þetta var martröð
7: herðu, ég var nú alveg til að fá að heyra hérna annarkvæmt Nick að taka þetta ég bara glæta hana því að vera að púlika betra að þetta

0: Víðarlega svona random og gamla klippu af Best of Blue hér á FM 957. Ég fann hérna bara þú veist frá 2016, ég búin að gleyma þeir gerði alltaf á sín tíma, fóru bara í karaoke keppni í miðjum þætti.
1: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blue. Alla þörstu
2: daga. Mikið þetta keiluhöllin í Egilsvöll sem að færir okkur FM 95 Blue og við þökkum kella fyrir það. Þar öllu kannis leftu yfirburða þægilegast að horfa á boltan þannig að þið ætla að horfa á íslenska landslið á morgun. Þá hvetið ykkur til þess að kíkja upp í keiluhöll, það komið nýr matseðil, það eru nýjir seikar, nýjar pítsur og svo bara gekkju gæðið þar á bæði skjám og starfsfólki.
3: Það eru Simmi og Jói hana, eru þeir sjálfir?
2: Já, þeir eru
3: nefnir hana. Möguleiki. Hann sjá Simma og Jóa.
2: Ég hitti Simma oft aðna sko og þeir sem þekkja Simma vita að það metnaðarfullu maður þannig að hann leggur mikinn metnað í já, segjum pizza.
3: Já.
2: En það komið hins vegar að karaoke hér í FM 95 blöð.
3: Okay. Ég var ennþá eftir að finna lag.
2: Já, það sem bara fáran því að keppnin að byrja sko.
3: Já, ég gleymdi að spá í þessu á milli laga.
2: Það var bara að hafa klukkutíma og 40 mínútur
3: sko. Já, maður svona, maður gleymir sér oft sko. Og ég, sko, nú ég farin að skoða kargilög þannig að ég skal finna eitthvað lag með þið takið
2: Pétur, þú ætlar að byrja?
3: Ég byrja?
2: Já,
3: Pétur, já, ég kom að fá til þína
2: Já, þú kemur þú hingað, ég persónulega mjög spenntur fyrir þessu lagi hann ætlar að taka, þetta nú bara eitt af mínum uppáhaldslögum þetta Faded, hérna, með, hvað heitir hann aftur?
3: Alan eitthvað?
2: Já, Alan Walker
3: okay.
2: Alveg rétt og sem já, búið að vera lengi núna eitt vinsræðasta lagi á stöðunni já. Ég heldur fattið strax hvað lagið þetta þegar Pétur byrjar, ert þú tilbúinn?
3: Já,
2: já, já Ok, allir að setja allt hérna í gang Manstu, hefur þú voru að lækja þessu meðan að Pétur að syngja?
3: Já, sorry,
2: já,
3: ég finna
2: eitthvað enn Ertu til?
3: Já, ég syngi þennan þá
2: Já, mikið rétt Og ert þú tilbúin Pétur?
3: Já, eins tilbúin og ég get orðið sko Ég, þú veist, valdið svolítið

0: eins tilbúin og ég get orðið sko ég, hana, ég fyrst, valdið svolítið niður fyrir mig, eða upp fyrir mig sko
1: Já, reyndu
0: ég, ætla með, ég bara ætla að prófa þetta
1: Ok
0: Ok Nei, býtu Það kemur, þetta fyrir hérna Getur þú tekið þetta út You were the shadow Nei, býtu, já, ok

0: Þau verða að berja Kretting í veggjum
1: Herðu þetta veistu það betur Ég verða að gefa það Þetta var bara nokkuð gott hjá
2: Hann á brjál
1: Já og bara þekkti lagið ekki það vel Varst eitthvað stressaður Ég veistu það betur ég gefur há einhvern Þó ég sé að keppa því Þetta var velgjast
3: okay, takk er það
1: En það eru hlustendur sem
3: Mér ráða Mér líður eins og ég hafi eyðilegt þetta lag
0: Ég búin að finna lagið sem ég ætla að taka
1: Nó, hvað lagið það?
0: Wow, því lít lag
3: Já, mér líst vel á
0: Ekki segja
3: Nei, ég
1: ætla
3: ekki
1: að
3: segja
0: neitt Ég ætla að koma hlustendum á óvænt Óvænt, ég ætla að senda þetta á því núna Á ég ekki að senda þetta á þig eða?
3: Mér líst vel á það
1: Bara senda, segja mig bara hvað það Getið sett þetta í gluggan
0: Já, ég sendi þetta Facebook í grúpu Nei, þetta í, sem link, búm
1: En það hins vegar komið að Já, mínu lagi, fyrst að sendi var ekki búin að gera sitt tilbúið Ég ætla líka að fara í erfitt lag, eins og þú Pétur.
3: Þú ætlar í erfitt lag.
1: Já, ég ætla hérna, ég hef bara rappað þérna og svo hef ég verið með rólalög. Ég ætla, þetta í fyrsta sinn sem ég ætla að taka rock.
3: Já!
1: Ok. Og þetta hljómsveitin System of a Down og lagið Chop Suey.
3: Fyrsta skipti sem sú hljómsveit hljómar á þessari stöð.
1: Já, að prófa þetta.
3: Væri?

0: sem ég hef bara svo ekki á æðinni.
1: Wow, sko, þetta voru, ég meina, þetta voru erfitt fyrir hlustendur, bara ja, velja á milli.
0: Ég er að fara að taka, stóra sens. Ég heyrði þetta lag fyrst á Heyrðu aftur 94 plötunni. Og svo var þetta náttúrulega líka á Reyfi kroppin og á fleiri góðum plötum, safplötum. En ég hef ekki hlusta á þetta í mörg ár, þannig að ég, mér lakka til að heyra taktin bara aftur. Okay. Það var alltaf auðvitað mínum uppáhaldslögum. Þetta er erfitt lag, þetta er líka eins og síst, þetta er mikið, þetta er hrætt.
2: Það leynast í yfirni.
1: Þetta var vel, vel gert, Blú.
2: Ég veit, ég er ekki veist sem þetta hefur vel gert, en ég reyndi.
1: You're my boy, Blú.
0: Þetta er bara ágætt hjá okkur, strákar. Þetta er ágætt hjá okkur. Og, herru, þú verður eða að setja þetta henni
1: fjúst. My boy, Blú!
0: Hennan, hérna, því ég sé svo illa. Svona.
1: Já,
0: strákar, það sem ég ætla að taka í karginu mínu, ég var að velja með lag fyrir núna 30 sekundum. Ég ætla að taka Skattmann.
1: Yes!
0: Þið eina sanna.
1: Það er fössari.
0: Skal bara bílum með búnum bara í bara bílum til gas, getur að dúðing, það er skjöldingur, skipa til.

0: to die. Wow,
1: maður. Wow. Ég er ekki að grínast þér. Ég fekk hellu þegar þú öskraði þetta.
0: Nei.
1: Þetta var System of Down.
2: Þetta var System of Down. Þetta var erfiðasta lag.

0: Náðu þið þessi ekki alveg?
1: Mér langar að fá mér einn bara
0: Mér langaði
1: Bara heyra þetta lama
0: Ég kom sjálfur mér í jamgir Ég hlýta að hafa komið hlustendum í einhvers konar gír
2: Það er skrítið að þú komst inn í jamgir Þú komst inn í einhvern gír, ég skal að lofa því
0: Málið það, það var helvítið raspitt Og ég sá bara annarkvægt orð
2: Ég skildi ekki eitt orð sem þú sagði
0: Það var galli fann, maður vantaði alltaf loka staf í öllum línum
2: Þú sagði alltaf bara skýpar í barabó, það var einu sem þú
0: sagði
2: Halló.
3: Það bara klálega stendi, það bara ekki þarna
0: Í alvöru,
3: ég sýsa Það sopnar, maður dattar í gírið
1: Já, það er það sterkur leikur í honum að taka svona hressandi
3: Já, nákvæmlega
2: Náða þær á djamið?
3: Já, klokkvál
2: Það er takkur að ríkja
0: Ég býður í drikka við síðið í kvöld
2: FM, góðan daginn, hvað lag fæst ég best?
1: Já, góðan daginn Það er reyndar sterkur leikur líka að vera síðastur Því að það er eina lagi sem fólk mann
2: Já, meinar Það sé að há okkur svolítið
1: Ég man ekki hvaða lag ég tók
3: Stonefucker,
0: hann fær á okkur Takk aðeinslega
2: Elskar það sé að festa svolítið við Stonefucker
0: Ég elskar bara sé gott eða við erum að kjósa
2: því FM góðan daginn
4: Herru, það auði allan daginn
1: Hanna, ekki, maður er komin á blað
0: Allt í lagi, við kemum
1: á blað Herru, gleymdur ekki einu stíu og stenda?
2: Nei, hann er komið tvö, ég neitt
4: Nei, auði tók bara erfiðast að lag sem hættar að taka í karaoke sko.
2: Takk fyrir þetta, ég kann að meta þetta vinur
0: Skattmann er
2: ekki eftir Góða helgi
4: Já, sömulegir
2: Ok, Hanna, já, komin á blað FM Ok,
1: gott mál, gott mál
2: Halló, er þetta fyrstur í þrjú? Já, góða, já, daginn
4: Ég myndi segja Öddi, sko
2: Herðu, maður er búin að jafna þetta
0: Er þetta upp í tvö, er þetta þrjú?
4: Þetta er þetta erfitt lag sem Öddi tók, sko Þetta er allt erfitt
2: Ég kann að meta þetta Takk fyrir þetta, vinur
0: Herðu, þetta er upp í
4: fjör
0: Þetta er tvö
1: Herðu, ok, þetta er þú ekki komin að blaði Ég er ekki komin að blaði
2: Þetta er upp í fjör
1: Þetta var bara mistök að taka þetta lag
2: FM
4: Já
1: Það er Öddi
0: Ég er einu stíð frá sér Eru bara einhverju rockar að hlusta þáttinu?
2: Takk kjærlega fyrir þetta, elsku vinur
1: Einu, þú
2: erum góða helgi
0: Ok, nú veit ég að það kemur skattmann hlustandi og aðdóðandi
2: FM
5: Já, góð kvöldi, ég komst alveg í þrjú mismunandi sköp
2: Það, ok Það er bara eins og góða helgi og betri
5: Já, þetta var allt ógislega gott En ég verði eiginlega að gefa ytta þetta
2: Afna, það er komið sigur
1: Nei, þú
0: verður
1: að fá
0: fimmstig
2: Nei, við vorum búin að ákveða fjögur, ekki reyna þetta stendur Hvað heitir þú?
5: Ég heit Aldís
2: Aldís, takk kjalla fyrir þetta Þú treður því sigur með þessu
0: Sjáum hvað næstum
2: við stendur
5: Góða helgi
0: Sjáum hvað næstum við stendur
2: Já, við gerum það alltaf FM, hvað hefðið þú valinn?
0: Ég segi
2: Stendi Sko, Stendi Takk
0: samt kjalla
2: Þetta var
0: karokki
2: hérna Þú fengst ekki punkt
1: Ég fekk ekki stík
0: Lyft einu minni
1: við
2: Nei, aldrei, ég er búin að vita þessa
0: kjarni Lyft einu

0: úr sumafríi, en þangað til þá var það Guðjón Smárin með þér í Best of Blue í fallegu samstarfi við Pepsi Max, Bliss, Zero, Keilu höllina og Epli. En vill maður henda í næstu klippu hún einmitt í tilefni þess að það þjóðatíð næstu helgi. Það Brjánn Breki, þjóðatíðar Blue 2000 og ég verð að ná hvað árið anskotin, ég finn það ekki Herðu, þetta eitthvað á
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
2: Já, ég að spáði að hringja bara í Brjánn Breka akkurat núna Gekkið nýja hringingina sem að
3: Það rosalegt
2: Hvað svona Flottari hringinguna Nýtt lag
4: Nei það auðum blöndar?
2: Já, það ekki númerið?
4: Ekki númerið.
2: Blessaður, hvernig ertu?
4: Hvað segir þú? Þú miklu meistari.
2: Ég er bara nokkuð góð, hvað segir þú? Það nú eiginlega stóra spurningi, maður djöðu til að
4: það hefðu. Ertu fullur eða?
2: Ég?
4: Já.
2: Nei, ég ekki fullur eða þú.
4: Kallinn fullur?
2: Nei,
4: eða
2: þú.
4: Ég að sötreitt nörbert.
2: Já, ok, og hvað ertu okkur skrallið það?
4: Nei, ég á bókasöfni í Árbæ
2: Já, ok
4: Þessa bókin á Hommar í 100 ár Ertu með nokkuð í hausnum með það? Þetta ég, hvað að frétta?
2: Það allt gott, maður Ég bara, ég gæt
4: Var ég að heyra rétt þig, höfðum blöndar
2: Það fyrir eftir, hvað varstu að heyra?
4: Var ég að heyra að þú var eigni skrakka?
2: Herðu, það passar
4: Ég held að þú væri gæðin sem myndir alltaf sulla út fyrir
2: Já Ég lesti ég fór að segja eftir þessu
4: Hvað er máli með að segja? Okkur verður maður græður en leiðum að lendir hérna
2: Hvað er þess manni?
4: Júfell ég horni í maður Ég er svona horni í einhver 3-4 ári En samt var nýja kettikinn að þrýfa með lobbyið
2: Herri, já
4: Var verið að þrýfa með
2: lobbyið
0: Gilsari Sællmeistari
4: Þrýfa með lobbyið
2: Hvað ertu?
4: Búin að þrýfa lobbyið Gilsari
2: Hvað ertu?
4: Gilsari Já, varst að þetta jafla Þú varst að vera bara því Jafla
2: En Brjánn ekki, hvar ertu? Hvar ertu, Brjánn?
4: Ertu með Beikonsnakki ausnum með
2: Ég veit
4: að segja að ég væri í eigum
2: Já, hvar í eigum? Ertu í húsi, ertu í tjaldi eða hvar eru kallar melgina?
4: Býta þess, ég ætla Google Maps og tjekka hvar í eigum ég er Er þið hérna, er þið nýja frasan sem ég byrjaði með á þann?
2: Nei
4: Þegar þú hringdir, þá segi Nei, er það ekki auðum blöndar Þetta frasi sem að sveppi á
2: Já, ok
4: Ég var að fá mér einn ölbert daginn og þá koma til mín Nei, eftir bara að fá þau bjór
2: Sæði sveppi
4: Þetta frasi
2: Já, ok, þetta geggjaður nýð frasi þér Nei
4: Ef þú hittir eitthvað og hann bara Nei, eftir að fá þau pítsu Þetta frasi í dag
2: Það ekki annað Rosalega
4: frasi Ég komin í barnapakkan líka maður
2: Nó, hvernig var það pappi?
4: Kætti ekki segja með dýbura Og ég hérna, þær eru nýjóra
2: Já
4: Og hérna, ég tek geri alltaf eitt Ég fer svona með þér á laugardögum í sund Tek svona 500 ferðir á þér Í rennibrautinni
2: Já
4: Gera þær döið þreytar Svo fór ég á mömmu þeirra
2: Já, herðu
4: Tók einhverja sjöumferðir
2: Hún
4: horfði svona eitthvað á mig Ég sagði, herðu, ég var bara þreytur eftir rennibrautinni í dag Það var hann aldrei nefnt í kvöld sem að geta þrusað sjösunum sama kvöldir Ég var bara að byrja hann afsökunar Ég var döið þreytur líka eftir hérna rennibrautina
2: Já
4: Hérna þetta þessi, hérna döið þreytur samt tók hann á sjösunum
0: Gekkja
2: Já, þetta frábært brjá, það ógætla gaman að heyri ég Það var á svo langt inni heyrið þér, ég varð að hringja þessi þeim maður
4: Varstu búin að heyra hérna nýja þjóðutíðalagið?
2: Já
4: Það alveg eitt ætlitt glasabarn í Bólungavík sem fílar það Ég var að heyra því á það
2: Bjartmar
4: Það nú frekar neitt
2: Já, Bjartmar ekki Nýjast að flotla
4: Hérna, heili, hérna, vatnaði upp þessu
2: Ég fíla að þetta er fínasta lag, maður, móti ekki að rakka það niður
4: Eru varstu búin að heyra hverja með mér hérna?
2: Nei, hverja með þér?
4: Broddi
2: Broddi frændi
4: bara, já, og svo félagi minn sem var að skilja núna um daginn, Skúli Skörtari. Hann var alltaf gerlega til að skörta.
2: Já, já, það eru grækkar að lista. Þetta komið gott.
4: Ég er mér ekki iska einu sinni, já. Þú getur átti gerlur.
2: Hei, já, já, brjátt, þá var nú ríkala gaman að heyri þér.
4: Þannig að þetta er bara frussar úr þeim.
2: Við rekkust vonandi á því hérna veginni.
4: Það var meina brasilíska
2: daginn. Ríkala gaman. Hérna,
4: brjátt,
2: ég heyri þér.
4: Það var
2: meina
4: Og hann vildi meina að vera að vera brassi út allt rúmið.
2: Já, já, herðu.
4: En
2: ég er ekki spólan dag á veginni.
4: Geseri. Var ég búin að segja hverju ég lendi?
2: Nei.
4: Það var gerla sem var að reyna að naga mér raskandi.
2: Herðu, ég sé því á veginni, Brjátt, ég verð að skilja það. Takk, ógæsta gaman að heyri
4: þér. Ég sagði hérna, herðu. Þetta nú bara exit only.
2: Herru, ok, ég heyri þér.
4: Herru, hérna aðeins í lokin.
2: Takk fyrir okkur.
4: Herru, það ekki eins og ég sé alltaf á línunni.
2: Nei, já, það bara krakkar að hlusta og svona. Já.
4: Það fleiri í sem heimi en auðum Blöndal. ekki ágæta menn, hérna, átti sig á því.
2: Jó, já.
4: Herru, það var leiðilegt að heyra að Steindi verð ekki á 30 ár.
2: Já, því mér, hann í tökum, það alger skita.
4: Já, mér þessi ástæða frekar skrítum.
2: Nú.
4: Þú veist múin að heyra ástæðan að verja Steindi Junior er ekki í auðinni ár.
2: Nei, ég ekki nema bara nýju tökum.
4: Nú, hann Æja
2: Ég heyri þig alveg Þú ertum að skella á brján þarna Hann var eitthvað aðeins orðið og gróflja á honum með hrikala kamina Heyri í honum og ef það voru einhver bönn á ferða Það byggðist í afsökunar, hann svo mikið reyður í gattinu

0: Það er Guðjón Smárin sem búin að vera með þeir síðan klukkan fjögur í dag með Best of FM 95 Blue á FM 957 og það búið að vera mér sannur heiður að fá að sjá þetta mikla embætti hér í samstarfi við Pepsi Max, Apple, Keilu höllina og Bliss Zero. En svo mæta bara aftur blöðnirkindi næsta föstudag í sínum þjóða til að þætti á slæginu klukkan fjögur. Takk fyrir mig og heyrjumst aftur í Best of Blue á næsta ári.
1: FM 95 Blue í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
2: Við erum að hlusta hér á FM 95 Blue á FM 957. Það eru Auðnur Blöndal, Steinþór Róar og Egil Einarsson sem eru með ykkur á þessum föstudag.
3: Já.
2: Há rétt. Búin að vera hérna með ykkur síðan fjögur. Og ég við ætlum að fara í nýjan dagskralið núna, strákar.
3: Það hár rétt.
2: Og þetta heitir Facebook útvarpsleikriti. Og ég bæði spenntur og kvíðin fyrir þessum dagskrálið, ef ég voru á hreinskilin.
3: Ég aðalega kvíðin, sko.
2: Já, því að þetta gæti orðið skemmtilegt, þetta gæti líka orðið viðbjör. Það sem við ætlum að gera við ætlum að fara inn á status hér á Facebook og allir velja sér einn karakter og ja, leika sin karakter ja, í Facebook.
4: Í statusnum.
2: Já, í statusnum.
4: Það er bestu hugmynd sér hér.
3: Sko, og hérna, já, við ætlum að byrja þennan glænýja dagskrálið á status með honum vin okkar hérna Brynja Mári Eklupen
4: Brian Eklupen
3: Brian Eklupen Brian Eklupen
4: hann kallar sig Brian Eklupen
3: sko, en flestir sko þekkja sem Brynja Már
4: já, Ísland
2: já, ég meina hann flutti
3: EMWAF
2: hann flutti sem bara a lonely boy
3: já.
2: Brynja Már til Florida í dag hann sex barna faður og kallar sig Brian Eklupen shit escalates það bara þannig
4: Íslandingar þekkja sem Brynja Már en Florida búin þekkja hann sem Brian Eklupen
3: já, nákvæmlega
4: allir nákvæmlega. Það einasti maður
2: ég held líka hann vilja láta kalla sig Brian Eklupen í dag þannig að stendi hættu þessu
3: já, ég ætla bara að sína honum virðingu og kalla hann Brian
2: Eklupen já, leikreglur er Broskall bara ha-ha.
4: Mm-hmm. En ef það ha-ha broskall, það þá ha-ha-ha-ha?
2: Nei, þá það bara ha-ha-ha.
4: Ok.
3: Broskall bara smá-ha.
2: Já, og ef það koma fleiri en fjögur ha, bara ha-ha-ha-ha, þá grenja maður á hlátri.
3: Ok.
2: Það sem sagt þá maður að byrja að grenja, því að nú ég ekki ykja, það gerist tvisarinn í þessu litla leikrit okkar, að það eru fleiri en sjö ha.
4: Já,
2: og meira þess að
4: geggja fyndið
2: já, og meira þess að eitt hjá mér þá fæ ég B2-falt vaff og svo hendir hann í hellinga
3: það er bara, þá þarfstu sko eila bara að öskur hlæði
2: ég er bara að fara að grenja á hlátri hérna eftir
4: ég held að það mér ganga vel hjá okkur
3: er þið ok, og byrja, skulum, hérna, hefur ekki að velja karakterra
2: jú, ég er Brynja Már Eklupen
3: þú ætlar að vera kongurinn sjálfur
2: já,
3: ok
4: ég
2: er þetta
3: að vilja vera Brynja Eklupen
4: Þar þú að vera Anna Kristína Eklupen? Hvað á ég að vera
3: þá? Ok, hvað sérðu það hérna? Já, Anna Kristína Eklupen, já, ég er hún.
2: Steind er Anna Kristína Eklupen.
4: Ég var til ég var Brian Heaven Eklupen,
3: hún er bara eins mánar.
2: Já, herru, Heiða prinsessa Valdimarsdóttir með stórt hlutur.
4: Herru, þú prinsessa? Já, Heiða prinsessa Valdimarsdóttir allan með þrjú á fjögur komikir.
2: Já, þetta er jafnstór hlutverk.
4: Ég Heiða prinsessa.
2: Ok, ég með the lead, svo eru þið með jafnstór hlutverk hérna sé.
3: Ok, þannig að þú ert Brynjar Eklupen, ég er konaðin Anna Kristína Eklupen.
4: Anna Kristína
3: Eklupen. Vinkona okkar
4: Heiða prinsessa Valdimarsdóttir
3: Já, þetta verður spennandi
2: Ok, en við tilkynum ekki nöfnið því að byrja að tala þegar að komið að ykkur
4: já.
2: Ok, og ég byrja þetta þá
3: Já
2: Ok, hér hefst leikriti Já, svo duglega eiginkona það með ólíkindum Hún kasólétt og ætti að vera farin upp á fæðingadeild En nei, hér hún hlaupandi gólf að þrýfa og gera og græja allt saman fyrir litlu prinsessun okkar Anna Kristína Eklupen, ég elska þið svo ótrúlega heitt og mikið ástin mín Það svo bara spurning hvernig litla dívan okkar lætur sjá sig í heiminn. Kemur hún á föstudaginn 13. desember? Eða ætlar hún að bíða þá til að pappi sinn á ammali 19. des? Það verður forutinlegt að sjá hvernig þetta verður allt saman. En hver sinn dagsendingi verður? Vá, hvað verður morðin spennt? Og vá, hvað þetta verða bestu jól sem viðum upplifa?
5: Ég líka orðin frekar spennt.
2: Ég hugsa hún kom leið og Anna Kristína Eklupen búin að öllu og ákveða nú allt sér tilbúið fyrir hana. Það verður alltaf vera fullkomið og klárt.
5: Ég gef henni fram að sunnudag. Ef hún verður ekki komin þá, þá byrja ég að íta.
2: Ekkert svona Ég búin að segja 19. des frá upphafi Kannski hættu hann bara að koma á þessum yndislega degi Ekki bara afmælisdagurinn minn Heldur líka trúlóðinu afmælisdagurinn okkar líka En við sjáum til
5: Hún fer af stað 19. Og fæðist svo 12.01 AM Eða 20. des
2: Já, það væri ótrúlega magna En ég nenni ekki að bíða svona lengi
6: Rósa Valdemarsdóttir, það er þið svo típist.
5: Nei, en að einn enni því eiginlega ekki heldur. Draktur laxarolíu og það eitthvað á morgun.
6: Við erum svo ruglar.
7: Og þá þessu leikur Lókið, það var ekki meira.
3: Komið leið í það.
7: Já, ég er með óþægt að sveita. Þetta var kannski fyrsta og síðasta sem að vera út að sleikur.
3: Ég trú ekki að þetta sé bara svona í alvörinu hjá
4: hann. Þetta stendur hann bara.
7: Þetta var stemming hjá þeim.
3: Þetta er bara svona.
7: Þetta var út að

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf bóð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Vistvænni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Kristall Það sést Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is. Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, vegavegi 178.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
7: Þetta hefði geta verið flóknara, Bliss Zero.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf, Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
11: It's the weekend. A lot of

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegur 182 og Smáralind.
7: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex. Eitthvað fyrir alla.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Annars þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
10: En þegar það bregst, nógum að vera inni á Sýn Plus.
12: Mamma mía.
13: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis.

0: færa klúbin til þín. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Uppliðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
2: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorki Akureyri og vók.is
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
8: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski löðast að í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
11: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
1: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. Við erum örugg með Durex.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Lúkkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sign, sign.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með

0: Íslenskt lambakjöt.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Bóksalarnir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Let's get this party started.
7: Þetta er FM Party.

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Það stendur í tveggja stafa tölu á laugardaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Veður ekki alltaf vel til vinninga. Lotto, leikurinn okkar.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugaveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar. Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Get a party, never stop. M-M-Party.

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Appelsín kynir Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Góðan og blísaðan daginn, Blís Zero.
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 Blö, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan. iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.

0: klúbin til þín.
1: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Caprisun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Eldvarnarhurðir. Idex.
7: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
10: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Þetta
9: alvöru guggamaður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.

0: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Get a party, never stop. FM Party.